0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколци на минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който успеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопечена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак –

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарев, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарев с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки отватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачкана оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкия глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходил препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви Карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, и леда се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му е изтрявало каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия боде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Алтернативната медицина се явява заместник на традиционното медикаментозно лечение. Тя бива много видове, а специалистите обикновено се профилират в един или няколко типа. Рефлексологията е масажна терапия, при която се притискат определени точки на краката, ръцете или ушите, които отговарят на различни вътрешни органи в тялото ни. Прилагането й води до подобряване на циркулацията на кръвта и общото здравословно състояние. Увеличава се притока на кръв към краката, бъбреците, червата и мозъка. Това от своя страна би могло да повлияе благотворно на редица заболявания като диабет и висококръвно, стрес, мигрена, артрит. Затова милиони хора се възползват от тази практика в опит да облекчат здравословното си състояние.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Рейки е японска система за лечение чрез полагане на ръце върху човешкото тяло с цел да се облегчи болката. Практикуващите вярват, че чрез тази техника прехвърлят универсална жизнена енергия, наречена рейки, под формата на естествената енергия ци. Отделянето на рейки става чрез дланите, което и позволява да се ползва и за самолечение. Според лечителите, трансформирането и към пациент повишава неговото благополучие. Освен в Япония, тази практика е изключително популярна в САЩ и Европа.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: От хилядолетия хората търсят лек не само в билките и лекарствата, но и в природата, енергията и древните познания. Днес, когато съвременната медицина е по-развита от всякога, милиони хора по света продължават да се обръщат към нетрадиционните лечебни практики. Хипнотерапията е психотерапия, при която се прилага хипноза. Тази практика може да ви избави от вредни навици, негативни емоции, фобии, болки, дори някои заболявания. При терапевтичната хипноза човек остава в съзнание, чува всичко, което се случва около него и може да прекъсне сесията по всяко време. Целта е чрез дълбока релаксация и насочено внимание да се достигне до подсъзнанието и да се променят определени модели на мислене или поведение. При част от пациентите тя помага и за овладяване на хронична болка, когато е включена към цялостния лечебен план. Важно е обаче да се знае, че тя не е чудотейно лечение и не може да замени медицинската помощ. Именно за това специалистите я разглеждат като допълнение към конвенционалната медицина, а не като нейна альтернатива.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Фитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Много преди появата на болниците и модерните лекарства, хората са разчитали на природата и натрупания опит, за да лекуват болестите си. Част от тези древни практики са достигнали до наши дни и днес са известни като нетрадиционна или алтернативна медицина. Фитотерапията представлява лечение с билки. Наименованието произлиза от съчетанието на думите фито – растителен и терапи – лечение. Растенията и лекарствата на растителна основа печелят с добрата си поносимост и липсата на сериозни странични ефекти, като в същото време те са високо ефективни, особено що се отнася до хроничните заболявания. Фитотерапията може да бъде много силна и в стимулирането на имунната защита.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Според различни международни проучвания, стотици милиони хора по света използват поне една форма на нетрадиционна медицина. От акупунктура и биоколечение до йога и медитация, интересът към тези практики продължава да расте. Думата акупунктура произлиза от латински акус – игла, и пунктура – обождане. Това е техника, при която на строго определени части на тялото се поставят финни игли. Забождането е бързо и безболезнено. Често след това се появява чувството за комфорт и релаксация. Привържениците на този вид процедури твърдят, че те възстановяват здравето и общото състояние на човек. Тази техника най-често се асоциира с традиционната китайска медицина.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно, с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Вярвате ли, че едно обождане с тънка игла, ароматът на етерично масло или специален масаж могат да помогнат на организма да се почувства по-добре? Нетрадиционната медицина предлага десетки подобни методи, които и днес предизвикват както интерес, така и спорове. Едни от най-приятните методи на алтернативното лечение е ароматерапията. Практиката използва естествените аромати на растенията за облегчение или лечение на различни болезни състояния. Натуралните масла могат да се извличат от различни части на растенията, като цветове, листа, корени, стъбла, кора. Мнозина обаче смятат, че този метод не е достатъчно ефективен.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Представете си лечение без хирургия, без силни медикаменти и понякога дори без видима намеса. Звучи необичайно, но именно това обещават някои от най-популярните методи на нетрадиционната медицина, област, която и до днес разделя мненията. Хомеопатията представлява метод на лечение на природна основа. Като основоположник се смята немският токсиколог и химик Самуел Хенемен. Той установил, че веществата, които в измерими дози могат да причинят болест, в безкрайно малки дози могат да излекуват болестта, протичаща с подобни симптоми. От тук идва и името хомеопатия – хомеос – подобен и патос – болест.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Когато говорим за здраве, най-често се сещаме за лекарски кабинети и лекарства. Но съществува и друг свят, този на нетрадиционната медицина, където древните традиции се преплитат със съвременния интерес към естествените методи за подпомагане на организма. Балнеотерапията ползва силата на водата, за да възстановява и ревитализира тялото, като подобрява циркулацията и засилването на имунната система. Позната и като спа-терапия, тя включва къпането в термални и минерални води. Хидростатичните сили на водата успокояват болката навсякъде по тялото, като отнемат напрежението и стреса от засегнатата част. Ефектът от балнеотерапията носи със себе си и подобрение на ставните движения.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Акупунктура, хомеопатия, лечебни билки, вендузи, медитация. Това са само част от практиките, които попадат под общото название нетрадиционна медицина. Някои ги приемат като ценен помощник към конвенционалното лечение, а други гледат на тях със сериозен скептицизъм. Остеопатията е начин за откриване, лечение и профилактика на здравословни проблеми чрез преместване, разтягане и масажиране на мускулите на лицето, гърба, областта на шията, ръцете, краката и ставите. Практиката е смятана за изключително ефективна за лечение на болка в кръста. Основана от американския лекар Андрю Тейлър Стил в края на 19 век, остеопатията съчетава всички аспекти на традиционната медицина със своите основни принципи за важността на телесната структура и доминирането на здравето над болестта.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Хубав ден на всички! Петък е. Още една причина настроението ви да е по-добро. Надявам се в нашата компания да останете до 9:30. Както обикновено сме подготвили интересни истории, интересни теми и събеседници. Гергана Тодорова е дежурен продуцент. Какво сме подготвили в днешното, мога да го нарека специално софийско издание на Здравей, България. Какво предстои като теми? Разказваме ви за изнудване, денонощен тормоз и заплахи. Как мними кредитни посредници ограбват жертвите си и ги държат в страх. Потърпевши говорят пред Татяна Йорданова в рубриката «Високо напрежение».
1: Буквален ад. Заплашваха, че дъщеря ми ще стане храна на риб.
0: Какво се знае за двамата българи, задържани за палещ с коктейли Молотов в Германия? Защо властите не изключват политически мотив и може ли да има и руска връзка? Политически обвинения у нас след ескалацията между Берлин и Москва. Каква трябва да е българската позиция и какъв сигнал изпращаме към международните партньори? Тема с продължение. Ново напрежение в габровския квартал Бичкиня. Как след като хора разказаха в предаването ни за набези и тормоз, последваха нови заплахи и вандалски прояви? Съмнителна, мащабна разпродажба на стоки от луксозен български бранд. Продават ли се чанти и обувки от нелицензиран търговец и как са гарантирани правата на потребителите? След жегите, задават ли се валежи и захлаждане за трите почивни дни? Какво ще е времето през септември? Очаквайте подробната прогноза с Николай Василковски. Нови близо

0: След случая на западно-нилска треска в Гърция само за седмица. Колко опасни може да са осложненията, ще говорим с професор Тодор Кантарджиев. Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители за 3 години. Как ще се осъществи реставрацията на монумента? А след 9 в рубриката «Живей красиво» с Гери Малкоданска в очакване на 15 септември как лесно и практично да подредим ученическата раница без излишен стрес и тежест за децата. Това са ни темите в началото, обаче първата за деня емисия новини.
1: Добро утро, това са първите за деня новини на Нова на 4 септември. Аз съм Мина Илиева. На официална визита у нас идва словашкият министър-председател Роберт Фицо. Той ще бъде посрещнат от премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво. Официалната церемония ще бъде на площад Свети Александър Невски в София. По-късно в Министерския съвет те ще разговарят на 4 очи. След заседание между официалните делегации на страните се очаква двамата правителствени ръководители да направят изявление пред медиите. Парламентът ще проведе блицконтрол с премиера Румен Радев днес. Очаква се депутатите да повдигнат актуални теми и въпроси към министър-председателя. След това народните представители ще продължат с парламентарен контрол, като на въпроси ще отговарят министърът на вътрешните работи и на околната среда. Поглед и към здравната каса. Надзорният съвет заседава днес, като сред основните точки в дневния ред е националният рамков договор за медицински дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като от това зависи пряко разплащането на консумативи дейности и възнаграждения в болниците. Днешното заседание на надзора е и първото с нов ръководен екип на касата. Знаете, вчера в парламента бяха избрани управител и подуправител на институцията. Сред основните акценти на проекта на рамковия договор е увеличение от 10% на клиничните пътеки, което значи, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус. Българската група, която се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Тибет, се завърна у нас късно с нощи. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи. Само 3 дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе. Ето и какво разказа водачът им.
2: Успяхме да се измъкнем с няколко дни от огромната трагедия. Когато си водач на групата, нямаш много право на емоции. Хората естествено почнаха да се плашат, нали, какво ще правим от тук нататък. Естествено, аз запазих самообладание напълно. Това повлияе на групата. Едно съчувствие, едно смирение и една огромна болка. Все пак това са човешки животи загубени.
1: Отдавна тлеещ международен проблем заплашва да се разгори отново. Президентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство по повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват нефт в близост до британската отвъдморска територия. В обращение към нацията Милей заяви, че ветровете на промяната подкрепят претенциите на Аржентина към островите, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите. Фолклендските острови, британска отвъдморска територия, отдавна са предмет на териториални претенции от страна на Аржентина, която ги нарича Малвински острови.
3: Малвините принадлежат на Аржентина, както по история, така и по право. По този въпрос няма спор. Островите са били част от аржентинската територия още от самото създаване на нашата нация. През 1833 година Обединеното кралство окупира островите, изгони аржентинските власти и установи колониален режим, който продължава и до днес. Това означава, че островитяните, като население, насадено на узурпирана територия, нямат легитимно право на самоопределение. Всеки аргумент, основан на референдуми, проведени на островите, е невалиден.
1: Феноменът Ел Ниньо продължава да се засилва и може да стане най-мощният, откакто се водят наблюдения. Световната метеорологична организация предупреди за риск от екстремно време и през следващата година. Вероятността Ел Ниньо да се задържи поне до февруари е почти 100%. Температурата на водата в части от Тихия океан вече е с над 2 градуса над обичайното. Явлението може да предизвика суши, проливни дъждове и силни бури. Очаква се то да достигне своя пик в края на тази година и да доведе до нови температурни рекорди през следващата. А какво време да очакваме сега? Отговорът следва в прогнозата.
4: От мен прогнозата за времето днес върви със специална покана от Севлиево, където се намирам в момента. Малко по-късно днес, всъщност след обед, при вечер, тук ще е един от концертите, предпоследния концерт на Coca-Cola The Voice Турнето, с участието на Криско, Ториното и Пашата, Атанас Колев и още серия други звезди. Ще е много интересно, ще е много емоционално и, разбира се, напълно безплатно. Цяла Северна България може да присъства реално погледнато. Севлиево е само на около половин час от Габрово, на около час от Троян, Ловеч и Плевен и на 2 часа от Русе, така че идвайте, просто елате тук, при вечер ще е хубаво. А иначе времето в този момент е малко по-динамично в източните райони на страната, където все още има затихващи валежи с грамотевична активност. Дори един от облаците е точно между Свищов, Русе и Велико Търново, но се влияло извън тази зона. Очаква се обаче тези процеси да позатихнат в часовете преди обяд. След обед ще е слънчево и съответно вероятно за валежи има само край морето и тук там по планините. Температурите днес от 27 до към 32 градуса, т.е. топло, приветливо, лятно все още лятно време. Очакваме в следващите дни, т.е. предстоящата дълга серия почивни дни, също да е слънчева, с температури от 30 до 35 градуса в събота и неделя, съответно в понеделник в резултат на ветровит студен фронт ще е малко по-хладничко. Около 10, 11, 12 вече времето ще стане малко по-динамично, но за него ще говорим малко по-късно, след около 20 на минути, когато ще направим и една дългосрочна прогноза за септември.
5: Ники, благодарим ти. Изненадаме с събитията в Севлиево. Малко по-късно, по-подробно, да, какво време предстои. Доста хора сигурно ще се натоварят на път още днес, за да използват и трите почивни дни. Със сигурност ги интересуваше прогнозата. Има и такива заинтересовани за следващите уикенди, дали ще има възможност да се ходи на плаж и още море да предстои, а не да го приключваме, само защото е дошъл септември. След малко продължаваме с следващата ни спирка. Това ще е Габрово и квартал Бичкиня. Имаше напрежение, за което ви разказахме преди няколко дни. Оказва се, че проблема не е решена, започва да ескалира, но подробности след малко.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Отново напрежение в габровския квартал Бичкиня, след като в понеделник сутринта в предаването ви разказахме как над 600 жители са внесли подписка и се обявяват против вандализма и тормоза. Местните тогава се оплакаха от системни набези, от заплахи. Оказа се, че след прякото ни включване някои от тях отново са били заплашвани. Охранителни камери са заснели ритане и чупене на дворната врата на една от жените, които разказаха в ефира ни за тормоза. Виждате кадър. Мартин Георгиев ще включим сега с продължението по този казус. Днес по обяд предстои среща на институциите заради възникналото напрежение в града. Добро утро, Марти.
1: Добро утро. Никаква промяна след предаването ни по случая с тормоза над мирните жители на квартал Бичкиня в Габрово. Това свидетелстват те, а нещо повече, има дори и тормоз и заплахи, защо се оплакват на Нова ТВ. Мария Станева е тази, която ни предоставя записите, всичко се случва в нейната къща. Какво се случи след участието ви?
2: Ами след участието ми по телевизията почнаха заплахи и след почерпка на дадения човек дойде ритна и една от тях дойде да провери дали си свършил работата. Значи аз съм онкоболна и искам остатък от живота си да го изживея спокойно. Не мога да изляза да се разходя кучето или я ходя в магазина, защото постоянно изпитвам страх, си едно съм убила човек и се озръщам.
1: Така ли? Продължава ли тормоза?
3: Да, тормоза продължава. Нашата къща е над тях и всички тези крясъци, викове са непрекъснато. Вечер късно крещят, вървят, крещят, постоянно се чуват.
1: Така ли?
4: Музика
1: силна.
4: Музики, чудеси, нормалното вече за квартала. То ли става нормално?
1: Видите ли днес в полицията?
5: Ами, защо? Надяваме се...
1: Те среща с полицията.
5: Надяваме се, че ще успеем да отидем, защото искаме да вземат адекватни мерки и ние да започнем да живеем нормално, защото това вече продължава месеци наред. Ние също имаме деца, но нашите деца седят в къщи и не тормозят хората.
1: Добре, какво се случва? Какво наблюдават?
4: Е, обикновено нощно време, след 10 часа, тонко лунки пред блока. Значи няма спомен да съм си тук и да не съм излязал на тераса да ги изгоня. Или аз, или кумшията. Това са деца.
1: С нощи?
4: Деца. С нощи не. С нощи само минаха и се прибраха. Нали всичко се беше нормално.
1: А към Мария да се върнем. Какво става след този случай? Подавахте ли жалба?
2: Подадохме жалба в полицията. Ходихме и в прокуратурата. Извикахме предната вечер на 112, защото бяха застанали тук на мантинелата, удрят с колови и ме определят като лека жена. Вчера едно от децата...
1: Мало е обиди.
2: Да,
1: вербална агресия.
2: Едно от децата им, записа днеска ще го предоставя на полицията, минава, ще ва запаля.
6: Не е вярно това. Може
1: това ли е тази жена? Чакайте.
6: Да, жената е съм со свиничката тук. Значи това клевети. Значи това намразят. Значи тази жена беше с мене на маска.
1: Чакайте, чакайте малко сега. Вие нарушавате ли системно обществено?
6: Не, това е лъжа, това е клип.
1: А това, което гледаме на записите?
6: Не е вярно. Значи те...
1: Тоест те са манипулирани?
6: Точно това. Значи може да влизат...
1: Те са ги преправили?
6: Точно и дори...
1: Никой не е блъскал по вратата?
6: Не, това е лъжа.
1: Вие сте невинни?
6: Невинни сме.
1: Не пускате музика?
6: Не пускам и може да проверяват и в къщата.
1: Тези хора лъжат всички.
6: Лъжат всички.
1: Всички лъжат.
6: Защото аз съм едната циган, където живея тук. Контейнера ми е там. Беше във сипан.
2: Елаче да видите как жената си...
1: Какво да кажете?
7: А Магдалена е звънала на нея от Гърция. Е сипаха...
1: Не ви разбирам. Кой на кого е звънал?
7: Магдалена от Гърция, комшуйката, другата.
1: Така, да. Чакайте. Дигате ли шум?
7: Не. Не.
1: Заплашвате ли ги?
6: Не.
7: Не. Не.
1: Блъскахте ли по вратата?
6: Не, изобщо. Това е...
1: Тези хора защо са срещу вас?
6: Не знам. Един
1: просто така.
8: А, фанака, момчето, който е чупил портата, да. Има го на запис.
7: Чупиха портата, ама другите полицаи.
1: Други са.
8: Да. Да. Задържане. Момчето.
1: Добре, момент. Изчакайте малко. Добре, какво става?
9: Добро утро, добър ден на вас. И на уважаемите ви зрители, тък му съм тук малко съм, как се казва?
1: Вие ли сте потърпевши от агресия?
9: Не, просто съм изнервен, защото тия хора тормозят квартала от известно време.
1: Тези хора?
9: Ами да, тези хора, да.
1: Не казва, че лъжите.
9: Добре, има видеонаблюдение тук, господина е счупил миналия ден.
1: Изчакайте.
9: Значи не може хората си проявя, да си, как да се изразяват?
10: малко ние не го купихме и не го
11: продаваме.
2: Ето и важната.
11: Добре.
12: Много малко сме.
1: Видяхме още тормозени хора, които идват.
10: Тези възрастни хора са също роми, с които живеем вече над 15 години.
1: Значи не говорим за етническа вражда, нали така?
10: Да, не говорим. Те са толкова кротки, толкова добри, но не, и тези роми тормозят тези. Получава се сблъсък, просто новите ни комши са... Ето, ето, вижте тази жена, щупиха и прозореца, постоянно и чукат, тя непрекъснато трябва да излиза. Потърпеше са възрастни хора, работливи ковачи, ето, вижте, непрекъснато ги тормозят. Те могат да кажат...
1: Очевидно има проблем в квартала, така ли?
13: Проблема е от много отдавна. Не е от няколко дни.
1: Това не е от вчера, не е за една щупена врата.
13: Не. Тук не може, никой не смее да мине. Хора ходят на работа. Не смее да минат тук, заобикалят горе по квартала. Задните улици минават само и само да не минат тук при тях.
1: Проблема е... Полиция взема ли мерки, прави ли някакви постъпки?
13: Идва. Полицията сигурно, доколкото знам, има над 30 акта, са им написали.
10: Видяхте ли?
1: Само малко по-тихо, извинявайте.
14: Има хора, които говорят.
13: За полицията много акто имат и нищо не се плаща.
1: Това ли се случва? Викане, крясъци, надговаряне?
13: Обиди, гонят хората. Децата си ги пускат нарочно да закачат хората, бият ги с колови, фърлят камъни.
10: Излизат с колелета.
13: С кучета също имаше много голям проблем. Няма кучета от вчера. Да.
1: Добре. Очевидно има проблем и той не е от вчера, което обобщи човека. Всички хора, които са тук, както предишния път около 230 души се бяха събрали, свидетелстват наистина за много сериозен проблем. Сега дали полицията какви мерки ще надележи и ще вземе, те първо предстои да видим в днешния ден. Ще присъстваме и на тази среща, която е по обед в МВР.
0: По обяд среща, а в МВР. Да видим какво ще се случи. Мартин Георгиев от квартал Бичкиня в Габрово включихме. Да видим какво следва от тук насетне в предаването. Припомняме накратко. Изнудване, денонощен тормоз и заплахи как мними кредитни посредници ограбват жертвите си и ги държат в страх. Потърпевши говорят пред Татяна Йорданова в рубриката «Високо напрежение».
15: Буквален акт. Заплашваха, че дъщеря ми ще стане храна на риб.
0: Какво се знае за двамата българи задържани за палеж с коктейли Молотов в Германия? Защо властите не изключват политически мотиви? Може ли да има руска връзка? Политически обвинения у нас след ескалацията между Берлин и Москва. Каква трябва да бъде българската позиция и какъв сигнал изпращаме към международните партньори? Съмнителна мащабна разпродажба на стоки от луксозен български бранд. Продават ли се чанти и обувки от нелицензиран търговец и как са гарантирани правата на потребителите? След жегите задават ли се валежи и захлаждане за трите почивни дни? Какво ще е времето през септември? Очаквайте подробната прогноза с Ники Василковски. Нови близо 60 случая на западно-нилска треска в Гърция само за седмица. Колко опасни може да са осложненията? Ще говорим с професор Тодор Кантарджиев. Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители за 3 години. Как ще се осъществи реставрацията на монумента? А след 9 в рубриката «Живей красиво» с Гери Малкоданска в очакване на 15 септември как лесно и практично да подредим ученическата раница без излишен стрес и тежест за децата.
16: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

0: След жегите идват ли валежи, захлаждане? Какво ще е времето конкретно за трите почивни дни? Знаете, че понеделник, деня след съединението, също е почивен. И много българи сигурно ще се отправят и към Черноморието или пък към Гръцкото море. Ще става ли септември като цяло за море? Ники Василковски ни обеща по-подробна прогноза в предишното си включване. Сега отново му казвам добро утро.
1: Добро утро от центъра на Севлиево. Да, може би до към 10 и 11 септември времето ще остане слънчево, приветливо. Днес е може би малко изключение от тази поредица дни, тъй като все още и към този час в централна на Северна България, въобще в някои североизточни райони все още превалява дори с грамотевици, но тенденцията на тези валежи в източната половина на страната е те да затихват в следващите часове, съответно до края на деня. Ще има условия за кратки превалявания по Черноморието, тук, там по планините, но в не особено значителни количества. Предстоящите почивни дни, те са важни за всички. Ако днес температурите са от 27 до 32 градуса, то през почивните дни те ще бъдат по-високи от 30 до към 35 градуса. Единствено в понеделник, след като се поусили малко прохладния вятър, ще се понижат тези температури в резултат на един преминаващ студен атмосферен фронт с доста силен вятър. В понеделник очакваме стойности след обед в най-топлата част на денонощието между 25 и 30 градуса. Както вече споменах, до 10 не очакваме сериозни и значителни смущения на времето, но в дните 10-12 септември се очертава преминаване на по-мощен студен атмосферен фронт, който ще носи със себе си тези валежи, които никой не обича, кратки, на моменти интензивни, с риск от локални наводнения, с риск от градушки и по-засилена грамотевична активност. Ранните прогнози допускат още по-сериозно смущение. То за сега се планира и се очаква горе-долу в дните 15-18 септември. Ако този сценарий се развие, очакваме развитието на така средиземноморски циклон и в някои части на страната е възможно да паднат по-значителни валежни количества, което води след себе си доста опасности, като да речем локални наводнения. Но за сега трябва да отбележим, че този сценарий специално го допуска само един от основните метеорологични модели. Ако това нещо се случи, също така ще усетим около 15, 16, 17 сериозно захлаждане. Говоря за сериозно захлаждане, което ще свали температурите в топлите часове до интервала 17, 22, 23 градуса, което си е осезаемо на фона на жегите от последните дни. Иначе по морето, ако обърнем поглед към Черноморието, там времето поне още 7-8 дни ще е доста приятно, приветливо. Преминаващия около 10-12 септември студен фронт няма да засегне чак толкова Черноморието, или ако го засегне, той ще е с кратки валежи, които ще се извалят в рамките на един ден. По отношение на температурите по морето, те все още са сравнително поносими, приятни, приветливи. Аз се връщам от морето, вчера бях там и е доста подходящо все още за плаж с температура на водата 24-25 градуса. Първият учебен ден е по-притеснителен, тъй като преди него ще се извалят доста дъждове с грамотевична активност. Както вече споменах, ако стане този сценарий с циклона, нещата ще придобият доста мрачно изражение. Но времето като цяло започва вече да върви към така може би полъх на ранната есен, което е нормално, по-чести смущения, отново ще има топли дни, разбира се, но така както се казва, разделени от по-чести, било то фронтове, студени фронтове, циклони, въобще смущения.
0: Става си за море. Казваш, това разваляне на 10-12 септември няма всъщност много да развали по Черно море ситуацията. По Бяло море?
1: По Бяло море, ако се случи оформянето на циклон в Средиземноморието, там също могат да се очакват доста значителни валежи в периода 15-16 до към 18. Доста е напред във времето, затова дните може би не са най-точни, но и там също, поне в Северна Гърция, можем да очакваме по-сериозни валежи.
0: Така,
1: но при всички положения, ако човек
0: сега
1: си е направил резервация, Да, по-добре сега да се възползва човек, но и по-нататък също. Моята лична отпуска е планирана за след 15 септември, така че се надявам и аз да имам някакъв късмет. Имаме ли време за два любопитни сюжета?
0: Да, знам, изключително любопитни.
1: Искам да ви покажа нещо, което рядко се вижда. Сега ще наблюдаваме сватба в Филипините. Особеното при нея е, че младоженците казват заветното да на фона на, на фона на наводнение в резултат на мусонните дъждове в, в тази част на, на света. Градчето в Филипините, където се случва това, е почти цялото във вода, но това не пречи в църквата да има доста усмивки, градусът да е висок и хората, т.е. мъжът и жената да си кажат да. Другото нещо любопитно е, че българските щъркели, поне тези, които са излетели от Белозем, вече са далеч в Африка. Това показват данните от сателитните предаватели на тези, на тези птици, поставени от специалистите на Зелени Балкани. Тоест можем да сме спокойни, поне за щъркелите вече са преминали този дълъг прелетен път и са стигнали до... до топлата част на, на, на Африка и очакваме ги, разбира се, на пролет отново тук.
0: Да, но обратно да вземат цялото това разстояние от Африка. Ами добре, Ники, благодарим ти. Така звучи и изглежда дългосрочната прогноза. Ние продължаваме сега от студиото с нещо любопитно. Бъдете внимателни и изгледайте следващата история. Ще ви разкажем за съмнителна разпродажба на стоки от луксозен български бранд, след като през миналата година лицензът за марката е придобит от друга компания, без нейното знание и разрешение, артикули с логото и се оказаха част от широко рекламирана чрез инфлуенсъри в социалните мрежи разпродажба. Гледайте!
2: Преди 10 години три български момичета основават фирмата за производство и дистрибуция на луксозните дамски чанти и обувки By Far. Стигат до световния шоу и бизнес елит, но след няколко години и милионен дълг през 2025 губят. Новият титуляр преструктурира компанията, като получава и лиценз за използване на търговската марка. Преди дни популярни инфлуенсъри започват масирана кампания, че предстои ексклузивна разпродажба на артикули от марката By Far. Свързахме се с няколко от тях, но се оказа, че те масово не знаят кой ги е наел. Рекламата била просто поредният им ангажимент. Според редовни купувачи на марката обаче, предлаганите сега артикули са с по-ниско качество.
3: Когато отидох там, той в едно помещение, самото ми усещане беше по-скоро като за бит пазар и за разпродажба. Артикулите бяха нахвърляни по масите, да, подредени, обаче нямаше никакво обозначение, не беше като в истински магазин. Съответно, след като си купих два артикула, те ми предоставиха касова бележка, но самите артикули бяха сложени в хартиена турба, която към нея бяха приложени и две платнени турбички, но те бяха дадени съвсем отделно, все едно не са със самата марка.
2: По думите на Виолета, не всички модели чанти са имали лого на By Far, каквато е досегашната практика на марката.
3: Ще си позволява да кажа един модел. Ето така изглежда. Да, фактически може да е на самата марка, обаче както виждате, нито има етикетче, да, на катарамата пише By Far, но фактически така не се продават артикули, които фактически са официални, нали? По такъв начин се ряза на етикетчето. Имам подозрение, че това са и шлеме продукти, които са изнесени от фабриката, които не са били одобрени от официалния производител и някой по веригата е решил да ги пусне в българския пазар.
2: Предлаганите сега стоки са на многократно по-ниски цени от тези на официалния сайт, сочи проверката на Виолета.
3: И изобщо ми беше усещането, че отивам на разпродажба By Far, по-скоро като на бит пазар.
2: Усещането на Виолета се оказва не без основания. На официалния сайт на компанията има изрично предупреждение. Те нямат нищо общо с разпродажбата.
3: Самия касов бон ми беше издаден от тази фирма БТ Реалити, които аз не съм ги чувала.
2: Отиваме на организираната разпродажба, за да проверим дали предлаганите стоки могат да се открият само там.
4: За сайта е на това за пост стара колекция, в смисъл, че там са по-новата колекция, която са.
2: Освен продавачи, на разпродажбата по неясни причини присъства и представилата се за адвокат на дружеството Бъта Реалити ООД, които са организатори на събитието.
5: Дружеството Бъта Реалити ООД се занимава с изкупуването и последващата реализация на стоки, които са на международни брандове, не само модни, а и козметични, като смятам, че това вече трябва да се превърне в новото нормално.
2: От Бъта Реалити отказаха да отговорят на запитването ни кога и от кого са закупили стоките, предлагани на разпродажбата. Тъй като продавачът не отговарял на обажданията им, без негово съгласие не може ли да разкрият договорните си отношения. Нямат отговори на въпроса актуални или стари колекции предлагат на потребителите.
5: Стоката вътре може да бъде проверена. Дружеството беше обект на голям интерес от страна на държавните органи. Стоките са придобити, мисля, в 2025 година от дружеството, като в момента протича тяхното реализиране. Не знам какви са колекциите. Това може да бъде проверено от потребителите, особено от дамите, които се интересуват и много лесно могат да разпознаят дали един артикул е от новата или от по-предишна колекция. Продуктите са изцяло оригинални, които са на By Far или друга марка.
2: А в позиция, изпратена ни от адвокат Георги Цветков от името на By Far International ЕООД, които са актуалните титуляри на правата върху марката, пишат, че от април 2025 година те са единственото дружество, което законно произвежда този бранд. Бъта Реалити не е негов авторизиран дистрибутор, категорични са от By Far International.
5: Аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Дали се разграничава By Far или не се разграничава? Това са продукти, произведени от тях.
2: Според Миланова, отговорност пред потребителите трябва да носи производителя, чието стоки, без да има нужното разрешение, продава представляваната от нея фирма.
5: Купувайки продукт, гаранционната отговорност следва, вие имате 14-дневен срок, в случая 7-дневен, защото ще закупите от тук. Така че аз самата не мога да ви отговоря на този въпрос, към кого трябва да се обърнете. По принцип, когато си закупите артикул на марка, която има гаранционна отговорност, при дефект се обръщате към нея. В случая вие закупувайки от тук този артикул, следва да се обърнете към производителя на изделието.
3: Де-факто не мисля, че ще бъда защитена като потребител, ако изникнат такива оплаквания. А също и с девойките, които говорих на самата разпродажба, понякога просто, когато цената е по-малка, човек е склонен да преглътне качеството.
2: От By Far International, които са законният титуляр към днешна дата, са категорични, че изказванията на адвокат Миланова е възможно да въведат потребителите в заблуждение, тъй като правото на рекламация е винаги единствено срещу търговец, от когото е закупена стоката. Ето защо смятат от компанията, Комисията за защита на потребителите би следвало да провери при подобен тип разпродажби дали не се прилагат заблуждаващи практики, които накърняват правата на потребителите.
0: Да, ние ще търсим и Комисията за защита на потребителите за позиция и ще ви информираме своевременно какво казват те за тази история. Сега внимание към двамата българи, за които беше съобщено, че са задържани в Германия по подозрение за опит за палеж в компания, свързана с отбранителния сектор. Разследването е поето от баварската криминална служба и прокуратурата в Мюнхен, като към момента се предполага, че става дума за целенасочена атака с възможен политически мотив. Това се случва на фона на два опита за саботаж на електропреносната мрежа в Германия от последните дни. Извършителите и мотивите на тези атаки все още не са установени, както и месец след атаката с дрон на летището в Лайпциг, за която Берлин и съюзниците му обвиниха Русия във вторник. Дронът беше натоварен с взривно вещество, но детонаторът е бил в неизправност и до експлозия не се стигна. Какво знаем за задържаните българи и за всичко, което се случи през изминалата седмица в Германия? Въпрос към кореспондента ни там, Натали Пашева. Натали, добро утро!
6: Добро утро, Виктор. Ще ти призная, че това е от онези редки сутрини, в които просто наистина не знам откъде да започна заради всичко, което се случва тук постоянно. Новината от изминалата нощ е за пореден опит за саботаж. За нея само малко по-късно, защото има развитие и около задържаните българи. По информация на АРД, повтарям, че това е медийна информация, на този етап не е съобщена официално, но според информацията на следващите журналисти има сериозни индикации, че палежът извършва извършен от българи, може да е бил по поръчение на руска разузнавателна служба. Българите към този момент са заподозрени и се разследва какво точно се е случило и дали и каква връзка имат към този палеж, така че повтарям, че това е медийна информация. Но какво точно се случи в следващия ден? Задържани са 28-годишна жена и 38-годишен мъж в нощта срещу четвъртък на строителна площадка, която се намира в непосредствена близост пред централата на фирма в Мюнхен, свързан с отбранителния сектор. От кола са били хвърлени запалителни устройства. В същия комплект, между другото, има и още няколко компании, които са свързани с сектор от Брана. Избухнали са пламъци, свидетел се обажда на полицията, веднага идват органи на реда, пламъците са потушени, а пък пострадали няма. Незабавно е започнала издирвателна операция, при която служителите на реда са задържали двамата български граждани на близка бензиностанция. Мотивите и обстоятелствата, както ви казах, за сега остават неясни. От Генералното ни консулство в Мюнхен са във връзка с германските власти, които са потвърдили самоличността на задържаните лица, и по информация на германските власти разследването се още е в начален етап. Въпреки това обаче разследването, паралелното разследване на журналистите от АРД показва, че има индикации българите да са наречени от така, да са част от така наречените агенти на ниско ниво или агенти за еднократна употреба. Така се наричат лица, които приемат поръчки от подизпълнители на руски служби и срещу пари ги изпълняват. Трябва да ви кажа, че в последните години всъщност отбранителния сектор беше многократно атакуван с хибридни атаки от една страна, защото Германия е един от най-големите държави, които подкрепя финансово, политически, морално и по всякакъв начин Украина. А от друга страна, през последните години Германия започна да инвестира много и в собствената си отбрана. Пак повтарям обаче информацията, че има индикации, че Русия седи зад този палеж, за който предполагаеми извършители са двамата българи, е само медийна. Официално от властите разследването продължава и все още нищо не е съобщено. Всичко това, както каза и ти, Виктор, се случва на фона на много саботажи през изминалите дни. От предишната нощ какво се случи в Дормаген, това е градче близо до Кьолн, човек се е разхождал и е попаднал на предмети, които са били подозрителни. Веднага се е обадил на органите на реда. Пристигналите полицаи по информация на убилото отново са открили устройства за изстрелване и самоделни ракети. Предметите не са се задействали, но отново са били в близост до подстанция на електропреносната мрежа. На този етап разследващите смятат, че става дума именно за саботаж. Медийна редакция получила обаче и писмо за поемане на отговорност от един човек, който определя като страдание използването на изкопаеми горива. Това е третия такъв случай само за тази седмица, защото няколко дни по-рано имаше в Бранденбург подобна атака. Тогава отново близо до подстанция на електропреносната мрежа бяха открити самоделни ракети. И за това, между другото, в вчерашния ден имаше получено писмо от полицията. Неговата достоверност все още се проверява, но отново е изпратено от един човек, който изказва своята теза срещу добива на изкопаеми горива. Близост до Кьолн беше пък третият такъв случай, като подобен на този, който се случи през изминалата вечер. Така че разследващите в момента търсят дали има и някаква връзка между тези три случая и се разследва по всякаква посока, от външна намеса до ляв екстремизъм, като предвид получените писма, може би тук по-скоро тезата клони към ляв екстремизъм, но официално и по тази теза все още нищо не е съобщено от властите. В Германия като цяло са регистрирани над 160 случая на предполагаем саботаж през изминалата година до този момент. Освен това са отчетени 740 подозрителни наблюдения за дронове. Хващам се за думата дронове и се връщам и на другата гореща тема от Германия от изминалата седмица. Във вторник Берлин и съюзниците официално обявиха, обвиниха Русия за случая с дрон с експлозиви от летището в Лайпциг, който в крайна сметка не се стигна до не избухна, защото детонаторът не е бил в изправност. Двама мъже с руски паспорти са заподозрени и към момента се издирват. Междувременно излезе информация, че се проверява и връзка между случая и двама задържани мъже в Сърбия от юни, които при проверка са били, в които при проверка са били открити компоненти от дрон, предавател и два контейнера с експлозив. Работата и по този случай продължава. Част от мерките, които Германия предприе срещу Русия, са затваряне на Генералното консулство на Русия в Бон, както и на Руския дом в Берлин, като ответна реакция в следващия ден. Пък Русия каза, че ще затвори Гьоте институт в Русия. Ще има и още координирани мерки от европейските партньори срещу Русия. И само едно изречение накрая, че всичко това се случва на фона на изборите в провинция Саксония-Анхалт, които са в неделя. И там алтернатива за Германия. Социологическите проучвания води ясно, така че ключовият въпрос вероятно ще бъде не дали ще спечели пълно мнозинство за алтернатива за Германия, дали за първи път ще видим регионален премиер от партия, известна с приятелския си курс към Русия. И всъщност тези избори ще бъдат съдбоносни, каквото и да се случи, не само за провинцията, ще имат своето отражение на национално ниво, а не е изключено да решат и съдбата на канцлера Фридрих Мерц. Така че ни очаква динамична и следваща седмица тук.
0: Благодаря ти за цялото обобщение, за всички подробности. Натали Пашева от Германия. Добро утро на гостите ни. Зорница Илиева, която е журналист. Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, бивш заместник външен министър. Здравейте.
7: Здравейте.
0: Да, седмицата с тази тема ще я запомним. Дали имаме нова ситуация в Европа, след като Берлин посочи директно Москва като автор на тази атака с дрон по летището в Лайпциг. Държавен тероризъм, употребени бяха тези думи. Стартира ли Русия терористични атаки на територията на натовски европейски държави, според вас?
7: Аз като гледам каква е атмосферата в Европа, предизборна в много страни, нормално е да се сгъстяват във вътрешен план, имам предвид по-скоро във вътрешен план, напреженията. Германия, точно в деня на нашето съединение, едни ключови избори провинциални, естествено това, което предвиждат социологическите агенции, може би ще се случи. Там лидера на Алтернатива за Германия, един млад, харизматичен, много приятен на вид мъж, и добре се изявява. И това ще промени ситуацията в местен план, но на 20-ти пък има избори в Мекленбург, където също се дава доста сериозно предимство на Алтернатива за Германия и остава Берлин. Той ще реши съдбата всъщност на канцлера Мерц. Въпросът в случая е защо се правят тези точно в навечерието на изборите. За Берлин, между другото, левите имат много сериозно присъствие. 22% им дават предварителните проучвания, което е много интересно. Но, защо точно сега? Тъй като тази история с дроновете е стара, тя е от няколко месеца.
0: Въпросите, не, началото на август е, 4 или 5 август.
7: Така, но сега се набляга, че това е Русия. Нали? Прави нашето външно министерство реагира по един много по-различен начин този път, но един термин е използван, на английски е пуснато. Становището, ние сме солидарни с хибридните атаки, срещу които, т.е. не с хибридните, а с Германия, която реагира на хибридните атаки. Без да споменава, разбира се, Русия.
0: Русия не беше спомената, това не. Беше повод опозицията да реагира и да каже, че така, това е снишаване.
7: Защото, да, дали е снишаване или не, но аз мисля, че има моменти, в които по-добре да се замълчи и тогава става ясно отношението, тъй като доказателствата към момента дали Русия има пряка намеса, са шити с бели конци.
0: А защо тези двама граждани...
7: И паспортите им намерени и хвърлени на самото летище.
0: Господин Шаламанов, вашия прочит. Първо, ситуацията в Европа дали е сменена? И второ, ще говорим за българската реакция, разбира се.
8: Всичко тръгва от руската агресия в Украина, войната на изтощение, която се води, и залога, който има за Русия, която не може в никакъв случай да спечели тази война, а има много голяма вероятност да загуби войната на изтощение, тъй като зад Украина стои Европа, и то много ясно. а Европа има много повече ресурси да спечели една война на изтощение. Така че това е в основата. И Русия е провеждала такива операции и в България последните над 10 години, при което ние не сме взели мерки. Сега виждаме, че в Германия...
0: Само да кажа, имаме 4 случая, които според българската прокуратура са за взривени складове или военни заводи от 2011 до 2020, за които 6 руски граждани. Даже имам обявено издирване на техните
8: имена. И в Чехия, и в други страни. Но именно Германия, която е една изключително сериозна страна, добавяме тук и наистина ситуацията, свързана с изборите, която ситуация се експлоатира от страна на Русия за наистина допълнително сгъстяване на обстановката.
0: Можем да имаме съмнение около изводите, които германската полиция е направила при това разследване, за което бяха съобщени 2. Мисля, че единия беше латвиец,
7: Руски
0: паспорт, другият е беларусин, който има 2 паспорта, един от тях е руски. Видяхме позицията на Европа и тя е категорично в подкрепа на извода, който Германия прави. Но наши политици казаха,

0: които са в състояние...
1: Това е класика жанра вече.
0: Които са в състояние с евтини средства, с трудно проследяване на поръчителя, да създават макар и не толкова сериозни заплахи, но заплахи, които могат да бъдат експлоатирани в контекста на психологическа информационна война, което пък въздейства върху нашите общества, нарушава нашата устойчивост. И това вече не е въпрос, който ние можем да посрещнем с самолети и танкове. Това е въпрос на Министерство на вътрешните работи, на разнавателните служби, на медиите, на политическото лидерство и тяхната стратегическа комуникация, на много по-силно сплотяване в Европа, а ние виждаме в момента България допълнително повишава своята уязвимост, като вместо да бъде в ядрото на Европа, търси инвестиционни решения с Китай и рискува да загуби бъдещо си членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, защото критериите за членство всъщност изискват практики при инвестицията и обратни на практиките на Китай.
1: Преди Китай, да, обаче, извинявайте само за секунда, да се върнем към случая. Вижте каква беше реакцията за отваряне на консулството руското в Бон и на руския дом. Не забравяйте, че на 20 септември...
2: Гьота като контрареакция.
1: Това е реакцията на руснаците. Те, да, са на три места в момента с... се затварят, но ще има и други реакции. Предполагам, че ще намалят състава на посолството в Москва, на Германия. Въпросът е, че на 20 септември има избори в Русия. А секциите, които се отварят обикновено, за да гласуват руски граждани, които имат такива в Германия, никак не са малко. А най-много са съсредоточени около Бон. Така че затварянето на секции там, защото има такива, и до 18-ти трябва да бъдат всичко освободено от консулството, значи, че не могат да гласуват. Не могат да гласуват и в руския дом в Берлин. Им остава само посолството в Берлин. Нали разбирате, че няма да си направят труда от цяла Германия да пътуват до Берлин, за да гласуват. Това в Москва беше определено като намеса във вътрешните дела на Русия и да се пречи на изборния процес и там. Вижте какви връзки от един дрон или няколко, защото имаше няколко, нали, съобщения за дронове на територията на Германия, за всички обявена, разбира се, като вина. Тоест, вината на Русия се вменява. Какви последици може да има? Лошото е друго, че в момент, в който се говори за преговорен процес, за стъпване на пътя на край на войната в Украина, и Европейския съюз като цяло, по-скоро отделните страни, се опитват да установят връзка. Има такива задкулисни преговори, в Виена се направиха и в Баку се направиха, за да стартира такъв процес. В момента се усложняват отношенията на дипломатическо ниво. Разбира се, не че предскъсване дипломатическите отношения.
2: Да, ако има невзривил се дрон на летище, се усложнява.
1: Се усложняват сериозно. И затова трябва да се стъпва на пръсти.
2: Сега, дайте и вашия коментар. Аз един цитат ще ви прочета. Той е след при посещението на Антонио Коща, председателя на Европейския съвет. Трябва да продължим да работим заедно за Украина. Нашата решителност за подкрепа за Украина, докато тя се отбранява и се стреми за справедлив и дълготраен мир, остава непоколебима. Това каза той на съвместен брифинг с премиера Румен Радев. Непоколебима подкрепа за Украина. Нашите власти разколебани ли са или непоколебими?
1: Нашите власти в момента се опитват да запазят своего рода неутралитет. Виждате колко внимателно наистина реагират. Защото Тръмп какво каза вчера? Европа да ни плати всички разходи, които сме направили за Украина. Цялата тежест минава над Европа. Европа никак не е в блестящо състояние, имам предвид икономическо и финансово в момента, за да поеме всичко това, което ще струва ситуацията в Украина.
2: Неутралитет ли спазва България?
1: Опитва се.
0: България не може да спазва неутралитет спрямо себе си, тъй като България е Европейски съюз, България е НАТО. Това е абсолютно недалновидна политика. Аз вече споменах, че когато става въпрос за икономическото бъдеще, България застава на страната на Китай, не на страната на Европа. Когато става въпрос за сигурност, България подкрепя интересите на Русия, а не интересите на Украина. Това е много опасно. България се заплете дори в много сложни отношения с Съединените щати по край прословутите самолети с тази политика тук има, тук няма. Така че е много важно ние да определим своята визия, своята стратегия и да имаме много ясни и последователни действия.

0: действия, защото виждаме, че ситуацията се усложнява. И тези провокации от страна на Русия са именно защото Русия не желае преговори. Ако Русия желаеше преговори, те могат да започнат още утре, като се прекратят военните действия. Точно това каза и господин Коща. Незабавно прекратяване на военните действия, започване на реални преговори. Русия не желае преговори, тъй като не може да получи това, което иска с такива преговори и се стреми по всякакъв начин да продължи войната, разчитайки, че може да разцепи Европейския съюз, започвайки от страни по-податливи, по-уязвими, като България, например, където вече постигнала голям успех, това да намали помощта за Украина и тогава тя да наделее във войната за изтощение с Украина.
1: Още един детайл. Имаше и друго посещение в страната ни. Шефа на разузнаването на НАТО, даже видях заглавия, преслуша Йотова и Радев. В едно от изданията беше използвана тази дума, преслуша, което създава определена комуникация. Тоест не сме сигурни да видим във вас какво
2: да
1: мислите.
2: Да чуят позициите.
1: Поред вас, Скот Брей, мисля, че се казваше, точно така, помощник генерален секретар по разузнаване и сигурност. Скот Брей, имаше съобщение каква е причината за визитата, организационно-технически за бъдещи мероприятия. Какво мислите вие?
2: Същото, което мога се мисли, защо Радклиф отиде в Москва.
1: Да, защо?
2: Абсолютно. За да се уточнят позиции. И съответно службите разговарят, тук не става въпрос за среща с службите, въпреки че такива е имало, уточняване на позиции и съответно регулиране, ако може да се постигне в бъдещ период. Нормално е да има такива посещения. Той Коща не дойде само да ни призовава в момента да подкрепяме Украина. Той дойде по съвсем друга причина, за която обикаля всички, забележете, по-скоро източните членки на Европейския съюз, защото става въпрос за бюджета на Европейския съюз.
1: Да, това беше казано и коментирано.
2: Така, и защото има идеи за намаляване, примерно, средствата за земеделието, а това е фатално за България, не само за България. Така че много внимателно трябва да се следят причините и да се чете между редовете. А и другото, което по принцип трябва да се каже, когато се говори за изход от една такава война, каквато протича, нали, в Украина, така ли не, че тя трябва да приключи, защото умират хора, умират цивилни и от двете страни, трябва да се сетиме какво написаха напоследък в Лондон. Те казаха, до кога ще дразниме мечката, за да чакаме тя да ни захапе. Разбирате ли, трябва наистина в тази сложна, напрегната атмосфера на международната сцена много внимателно да се процедира. А когато, извинявайте, само да довърша, когато Китай започва проект да строи най-големия в Европа, Китай, съвместно, разбира се, с Белград, завод за изкуствен интелект, за роботи и за всички тези неща, за които можем да мечтаме, България да прекъсва всякакви отношения търговско-икономически с Китай.
1: Финал от господин Шаламанов, времето ни притиска.
0: Да, нещата са доста ясни. Нито една политика, базирана на страх, не е успешна. Така че вменяването на това, че Европа трябва да базира своята политика на основата на страх от Русия или от Китай, е крайно погрешна. А що се отнася до визита на помощник генералния секретар по разузнаване и сигурност, много ясно беше казано, България по принципите в НАТО ще председателства следващата година Комитета за цивилно разузнаване. Разузнаването е изключително важно в този период на напрегната обстановка, на психологическа, на информационна война, защото спечелването на тази война минава през разкриване, осветяване и потискане на мрежите за саботажи и хибридни атаки. Това минава през разузнаването. Естествено, НАТО може да се справи и без активната роля на България, но това е шанс България да покаже активна роля и да организира така председателство на комитета на НАТО по цивилно разузнаване, че да бъде запомнена с добро.
1: Благодарим ви, Велизар Шаламанов и Зорница Илиева в Здравей България. Сега новините.
3: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. За предстоящата серия от почивни дни пътната полиция с специална организация на движението и мерки за засиления трафик, който се очаква в дните около съединението на България. Прехвърляме се на живо за брифинга на полицията.
4: жени на чужди граждани, преминаващи транзитно през страната, като само за последния месец над 1200 електронни фиши за превишена скорост са връчени и заплатени от чужди граждани на стойност над 50 000 евро.
5: Цивилни екипи отново на пътя?
4: Разбира се, знаете, че изключително много залагаме на този контрол. Ефективен е и навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили.
6: Колко автомобили очаквате да напуснат столицата за предстоящите почивни дни?
4: Нямаме такива данни. Такива данни могат да се предоставят от АПИ, но със сигурност очакваме в понеделник завръщането към големите градове да е доста интензивно.
6: Бихте ли повторили какви ще бъдат мерките?
4: Засилен е контрола по всички пътни направления, ограничаване на тежкотоварните автомобили днес от 15 до 20 часа, в утрешния ден преди обяд също, в понеделник също ще се ограничават по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле. Реверсивно движение в района на Симитли, нека водачите пълноценно да използват двете пътни ленти, които са им предоставени за движение, за да може да се отпушва движението в Кресненското дефиле. И апелирам за едно спокойно придвижване през цяло от лято. Спокойно може да отчетем, че не бяхме свидетели на стандартните инциденти в петък и в неделя, при които се затваряше автомагистралата за дълги периоди от време. Спокойно може да кажем, че това лято беше така по-равномерно движението, по-спокойно и не бяхме свидетели на големи задръствания в интензивните дни.
3: И така, в предстоящите почивни дни ще бъде ограничавано движението на тежкотоварните автомобили в часовете, в които се очаква интензивен трафик по магистралите Тракия, Хемус и Струма. А в движението ще се включат и необозначени автомобили, които да следят за изпълнението на правилата. И към другите теми в емисията. На официална визита у нас идва словашкият министър-председател Роберт Фицо. Той ще бъде посрещнат от премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво. Официалната церемония ще бъде на площад Свети Александър Невски в София. По-късно в Министерския съвет те ще разговарят на четири очи, след което ще има заседание между официалните делегации на страни. Поглед и към Здравната каса. Надзорният съвет заседава днес, като сред основните точки в дневния ред е националният рамков договор за медицински дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като от това зависи пряко разплащането на консумативи, дейности и възнаграждения в болниците. Днешното заседание на надзора е първото с нов ръководен екип на касата. Знаете, вчера в парламента бяха избрани управител и подуправител на институцията. Сред основните акценти на проекта на рамков договор е увеличение от 10% на клиничните пътеки, което означава, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като Здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус. От света отдавна тлеещ международен проблем заплашва да се разгори отново. Президентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство по повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват нефт в близост до британската отвъдморска територия. В обращение към нацията Милей заяви, че ветровете на промяната подкрепят претенциите на Аржентина към островите, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите. Фолклендските острови, британска отвъдморска територия, отдавна са предмет на териториални претенции от страна на Аржентина, която ги нарича Малвински острови.
7: Малвините принадлежат на Аржентина, както по история, така и по право. По този въпрос няма спор. Островите са били част от аржентинската територия още от самото създаване на нашата нация. През 1833 година Обединеното кралство окупира островите, изгони аржентинските власти и установи колониален режим, който продължава и до днес. Това означава, че островитяните, като население, насадено на узурпирана територия, нямат легитимно право на самоопределение. Всеки аргумент, основан на референдуми, проведени на островите, е невалиден.
3: Правителството на премиера Джорджа Мелони стана днес най-дълголетното в Италианската република. То подобри рекорда за най-дълго управление, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. В днешния ден кабинетът на Мелони официално е на власт вече 1413 дни. Мелони дойде официално на власт на 22 октомври 2022 година, след като оглавяваната от нея дясноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори. Тя е и първата жена премиер на Италия, откакто страната става република след Втората световна война. В 80-годишната си история Италианската република е имала общо 68 правителства, които са били оглавявани от 31 премиери. А какво време ни очаква? Ще ни каже Ники Василковски.
8: Добро утро от Севлиево, едно от местата, където няма да вали през днешния ден, напротив ще е слънчево и приветливо. А всъщност Севлиево е единственото място, където днес на една сцена ще се качат десетки звезди на българската музикална сцена. Това са, част от тях са Криско, Тито, Тино, Тита, Танас Колев и много други. Разбира се, ще е доста горещо в часовете следобед и привечер тук в Севлиево. А иначе в този момент все още в някои части на Северна България, по-конкретно Северо-Истока, има валежи, които тенденцията е те да намаляват и да спират с грамотевици. След това обаче ще има условия за кратки превалявания в районите край морето и тук там в планинската част на страната. Температурите днес очакваме да са между 27 и 32 градуса, като конкретно тук в Севлиево максималната температура ще достигне около 28-29 градуса. До към 10 септември смущения на времето не се очакват. То ще е преобладаващо слънчево, дори горещо през предстоящите почивни дни. 30-35 градуса температури. Повече за времето ще намерите на сайта nova.bg.

0: В Здравей България, Татяна Йорданова с рубриката Високо напрежение в студиото. Интересни минути предстоят. На всеки го може да се случи да закъса и финансово, и с бърз кредит да затъне. Има такива ситуации, има такива хора, за съжаление, не малко. Оказва се, че има едни други, които уж се появяват да им помогнат, за да пуснат една въдица, на която хората с проблем се хващат и проблема им става още по-голям. Още съвсем по-голям да затънат.
1: И съвсем няма измъкване.
0: Това е разказа всъщност за хора с финансов проблем, който се умножава ли в крайна сметка или се добавят насилие към всичко?
1: Да, хора, които, мислейки си, че се доверяват на кредитен консултант, накрая се оказва, че до себе си имат човек, който само единствено ги изнудва за непрекъснати такси, предварителни, от които те в крайна сметка затъват още повече. Но не финансовата щета е по-голямата. Става въпрос за хора, които не могат да спят денонощно, защото непрекъснато биват тормозени. Изнудвача знае те къде се намират, знае къде учат децата им, изпраща им непрекъснато снимки на децата им, докато те са в междучасие, да кажем, в училище. Държи ги в непрекъснатото напрежение, че знае всичко за тях.
0: Ако успява да направи снимки на деца в училище...
1: Проучват много добре своя клиент в кавички. Това са мними кредитни консултанти, които наистина успяват да превърнат живота на хората в ад. Можем да видим видеото разказа на хората и най-важното да видим кои са сигналните лампи, за да не се хващаме на мними кредитни консултанти.
0: Психологическо е насилието, не е физическо.
1: Има и физическо посегателство, за съжаление. Една от жените го разказва.
0: Гледаме, Татяна Йорданова разказва в Високо напрежение следващата история.

0: Очаквам да отговори мъж, който се представя ту за кредитен посредник, ту за адвокат, урежда безлихвени заеми, обединява задължения към банките, чисти лошо кредитно досие и спасява измамени хора. Внушава богата експертиза за неговите скромни 19 години. Ще опитам по-късно да се свържа с него. Мартин Попов, или накратко, кошмарът за жена, която е била негов клиент.
1: Буквален ад. Заплашваха, че дъщеря ми ще стане храна на рибките.
0: Пожела да разкаже историята си със скрито лице, защото се страхува, че това, което ще сподели, може да е опасно за нея.
1: В една от фейсбук групите попаднах на фирма за предлагане и обединяване на кредити. Чухме се с тях по телефона и те ми обясниха, че за да сключим договор, първо трябва да дойдат и да направят удостоверение или проверка на адрес. Дойде момче за удостоверяване на адреса, като условието беше да направи снимка долу на входната врата и съответно горе вратата на апартамента.
0: Как ти обясниха тази процедура? Защо е нужно да идват да проверяват къде живееш?
1: Защото това било изискване според техните стандарти.
0: Опиши ни човекът, който дойде при теб.
1: Това беше момче, което е 2007 набор. Учтив, възпитан младеж.
0: Изпраща ти договора с име на известна фирма.
1: Те са посредническа фирма и трябва да се заплати такса от 150 евро. Тази такса е за страховка, предварителна за страховка.
0: За да разплетем тази схема, пред камерата ни застава Елеонора Станева, кредитен консултант. Истински.
2: На първо място, истинският консултант никога няма да даде гарантирано одобрение. След това идва момента, в който одобрението е свързано с събиране на предварителна такса в голяма сума. Превода на тази такса никога не е по банков път, никога не е към фирма.
1: Казах, че тези 100 евро, които съм ги дала, са фалшиви и трябва да намеря нови 150 евро. И оттам насетне се започна абсолютно всекидневен ежечасов по-скоро тормоз психически, че им дължа за всеки изминал ден 0,5% наказателна лихва.
0: Защо е тази наказателна?
1: Ами защото не съм си изпълнила договора и те не са ми отпуснали кредит.
0: Поглеждаме договора по-внимателно. Една страница. Има данни на фирма, има адрес, изглежда нормално. Допитваме се до адвокат Емилиан Христов.
3: Аз виждам, че в този договор е посочена една известна финансова институция.
4: Да, действително е посочено име на реално дружество, което упражнява такава дейност, но поглеждайки по-внимателно, посоченият ЕИК не отговаря на това дружество, както и посоченият адрес на управление и седалище на дружеството.
0: Сключила е измислен договор. Въпреки, че не е получила обещаното по него, тя всеки ден получава обаждане и съобщение от Мартин Попов или негови колеги, че отново е наказана за нещо и трябва да им изпрати още пари.
3: Тоест, те всеки ден се измислят нова сума.
1: Такса по няколко пъти. От март до май аз съм им изплатила над близо 10 000 евро.
0: Първоначалната такса от 150 евро се превръща в 10 000 евро.
3: Никоя вноска не е последна.
1: Да. Когато им казах вече, че искам да прекратя договора, и те започнаха да ми обясняват някакви силови имена, че техни шефове. Страхът беше голям, защото започнаха да ми пращат от социалните мрежи снимки на мен и на децата. Заплашваха, че дъщеря ми ще стане храна на рибките. Единият екип идва в работата, другият екип отива вкъщи на домашния адрес, а третият екип следи децата ми, включително пред училищата, където учат. Знаеха във всеки един момент децата коя смяна е на училище, в колко часа излиза, какъв е маршрута и в колко часа се прибира. Изпращаха и съответно снимки на децата. Много страх, много стрес, много нерви, всеки един шум, особено вечер и нощно време. те изкарва извън равновесие. Защото не знаеш в кой момент наистина някой от екипите няма да дойде. Районното управление ми обясниха тогава, че когато дойдат въпросните лица на адрес, да им се обадя, да не отварям на никой непознат и те тогава ще изпратят екип.
3: Кога подаде сигнала и кога беше реално първото действие от страна на полицията?
1: Аз съм подала сигнал в средата на март месец. Първото действие на полицията може би беше юли.
0: Но докато изчаква полицията да се намеси,
1: вървейки по тротуара, някой зад мен така ме удари по бузата, че чак ми при ушай паднах на земята. Мъж със средно телосложение, с черен анцум, черен свитчер и с боне на главата си. Репликата беше: върни си дължимите пари.
3: В какво превърнаха тези консултанти и тези посредници твоя живот?
1: В един ад. Буквален ад. Неведнъж ми е минавала и мисъл за самоубийство.
3: Какво те държи обаче?
1: Държат ме децата.
3: Ало?
5: С какво мога да ви съдействам?
3: Здравейте. Видях обявата, че вие помагате на хора, които са в затруднено положение.
5: Нямам се търсят хората, когато е тежко положението.
3: На мен ми трябват 1000 евро някъде.
5: Да, има възможност. По 145 и 83 мога да ви направя вноска на месец. За 12 месеца.
3: Аз получавам ли някакъв договор, нещо?
5: Естествено. Как да ви е на вегене?
3: Сега по телефона ли да ви го дам?
5: Това е най-бързия лапка, ако не е лапка в офиса, кандидатът е помагато.
3: А той къде е?
5: В Люлин, по принцип, не е офиса. Може да се съчем някакъв по средата, така да ги разхождам на главно.
3: А горе-долу за колко време става? Тоест, днес ще бъде ли одобрена?
5: Кандидатството и обработката и одобрението става в 10-15 минути.
3: Към колко часа да дойда днес?
5: Когато ще дойда, няма проблем.
3: Добре. Добре, аз ще звъна, като съм там. До скоро.
5: Чао.
3: Той пък се съгласи. Ние можем ли веднага да тръгнем?
6: Можем.
3: Чакай да видя.
0: Минути по-късно вече пътуваме към Люлин. Звъня на Мартин Попов, който ми дава напътствия къде да намеря неговия офис. Казва, че всички в квартала знаят за кредитите на Вълка. Оказа се, че нито има табела за кредити, нито някой познава човек с прякор Вълка. Разбираме се да ме посрещне, но 40 минути по-късно
3: няма да дойде според мене. Той няма и офис тук такъв.
6: Така ли?
3: Да, според мене, защото му казах, че няма да му дам ЕГН по телефона и може да се усъмним заради това. Нищо, дай да тръгвам.
2: Мошениците не могат да бъдат разпознати с просто око. Абсолютно всеки може да се провъзгласи за всяка в която и да е сфера в момента. И ние просто виждаме някой в социалните мрежи, който се е кръстил автор или доктор, или финансов консултант, или гуру, или коуч, и каквато си пожелае професия. Трябва да има регистър, в който клиента да знае, че когато отвори и провери, там ще може да намери отговор.
3: Колко потърпевши са минали през теб?
2: За съжаление, това не е единичен случай.
0: И Мартин Попов не е единственият. Оставяме на страна неговото име, за да сглобим пъзела от следващата история.
7: Обигран, с интелект на много голям измамник. Изпечен лъжец, който намира основно жени и психически, душевно ги унищожава.
0: Кристофър. Потърпевшите, които казват, че са ограбени от него, са десетки в цялата страна. Страхуват се да застанат с лицето си.
7: Видяхме се на видеочат. Изпрати ми споразумение. Той каза, аз не се крия. Нали, ето ме, лична карта. Всичко ще ти документирам. И това нещо така ми даде, нали, една сигурност.
3: Какво поиска от вас като пари обаче?
7: 3600. Това е таксата за услугата.
0: Таксата е платена, но месеци наред обещаният кредит не идва. Вместо него идват заплахите.
7: ще ти изпратим утре да дойдат в дома ти, да те пребият, тебе ще намерят сина ти и ще те смачкам. Ти кредит няма да видиш тук.
3: Той знаеше, че имате дете.
7: Той обследва човек срещу тебе си, изучава го. Какъв му е живота, какви проблеми има.
0: Свързваме се с още хора от цялата страна, които твърдят, че същия кредитен консултант е откраднал пари от тях. Общата сума е над 35 000 евро.
7: Той е разчитан на беззаконие. Предполагаме, че има връзки, защото хората пускат жалби срещу него в цяла България. Има жалби. Някак се стопират и няма кой да го спре.
0: Потърсихме Кристофър, но всички негови телефонни номера са изключени.
6: Абонат такъв номер не съществува.
0: А докато работим по това разследване, полицията съобщава, че е задържала мним кредитен консултант.
8: В хода на разследването срещу две лица с инициали МП и ДИ са повдигнати обвинения.
0: 19-годишният младеж, който не посмя да се срещне с нас, в момента е в ареста. Полицията работи близо половин година, за да го спре. А за жената тези 6 месеца са 6 месеца страх.
3: Как можеш да обясниш на един човек, който работи в системата, един ден забавяне какво означава?
9: Един ден забавяне за мен е едва ли не като смъртна присъда.
0: В другата история часовникът продължава да тик-така. Години след първия сигнал срещу мнимия кредитен консултант, работата по случая продължава.
7: Боли ме от това, че предполагам, че продължава да ограбва хората. Без държава сме в момента.
0: За Здравей България, Татяна Йорданова.
10: А той не спомена, че един от тези насилници, мога да ги употребя и тази дума, е задържан?
3: Да, той е задържан.
10: Колко
3: след
10: време е действал?
3: Половин година тормоз конкретно върху тази жена. Не знаем върху колко още други. И тук истински абсурдното е, че полицията изчаква да има реално действие, т.е. трябва да има конкретна реализирана заплаха или няколко пъти такъв настойчив тормоз, за да може да реагира. Тези 6 месеца за полицията са бърз срок. Те биха казали, че са реагирали много бързо и бързо са го задържали, но както жената каза, всеки ден забавяне за нея е истински яд, защото тя получава ежечасово получава някакъв тип заплаха. Той е задържан, но другия случай е още по-притеснителен, защото знаем, че първите сигнали са подавани преди години. И в момента това, което се случва с кредитният консултант в кавички Кристофър, който е измамил хора, така поне твърдят те, от цялата страна, има сигнали за него от различни части на страната, но те някак си не се обединяват. Дори за мен беше трудно да разбера в крайна сметка, правосъдната ни система знае ли този човек колко общо души е измамил?
10: Тоест, едно полицейско управление се има информирани в единия край на страната.
3: Да.
10: Друго полицейско управление тук в София
3: и там е
10: дребна
3: измама. Да, т.е. трябва наистина да се погледне общо на целия проблем, защото той не е излъгал един човек с 200 евро, той е излъгал общо десетки хора с над 35 хиляди евро.
10: В кой момент всъщност има състав на престъпление? В момента, в който заплашва, но пък какво полицията казва, но той, как ще го докажете, че ви е заплашвал? Още нищо не ви е направил.
3: Да, точно така. По някакъв начин жертвата стига до момент, в който тя трябва да докаже, че е заплашвана. Трябва да има записи, трябва да звъннат пред полицаите. Това именно се случва и с една от жертвите. Тя показва на какъв тормоз е подложена, защото пред полицаите тя получава обаждане.
10: Съвет към хора, които в момента са в такава ситуация и силата на тези групи е, че успяват да поддържат страха им силен явно.
3: Да.
10: И този прозоречен период от време, в който няма реална реакция, са достатъчни обаче за хората да се пречупят и да плащат.
3: Точно така, защото хората много рано разбират, че са попаднали в измама, но страха е този, който ги държи заложници.
10: Какво могат да направят?
3: Какво могат да направят? Според мен непрекъснато и при всяка една заплаха, която те трябва да документират по някакъв начин, веднага да отидат в районното управление и настойчиво да подават сигнали. Колкото настойчиво те са тормозени, толкова настойчиво да подават и тези сигнали. Другото, което е много важно, за да не попадат изобщо в такава схема, е да не вярват на гръмките обещания на някой, който, например, като героя на този репортаж, се провъзгласява като човек, който решава всякакъв тип проблеми.
10: Управяч.
3: Да, кредитите на вълка, както той се нарича, това звучи така респектиращо. И може наистина да си помислиш, че този човек би решил проблема ти. Нека хората да имат недоверие към този тип управячи.
10: Само още един детайл. Как успяват да си намерят жертвите през социалните мрежи или разбират, че някой, както казахме, е затънал?
11: Най-често да. Най-често през социалните мрежи, защото има цели групи с хора, които са изпаднали в жестока нужда и вярват на почти всичко. Затова Фейсбук е един от каналите, в който най-често те събират пробивал своите там жертви. Не, че там няма честни хора и не, че там няма истински кредитни консултанти, но в момента, в който някой ви иска огромна предварителна такса и не я пращате по банков път на легална фирма, а я пращате по ЕГН на някой човек, тук веднага трябва да се усъмните, че не трябва да давате личните си данни, не трябва да позволявате някой да снима адреса ви и да влиза в личното ви пространство до такава степен, че в един момент да започне да ви заплашва.
10: И да не можеш да го изкараш от това пространство.
11: Да, да.
10: Благодаря ти много, Татяна Йорданова. Вярвам, че беше полезна и днес с рубриката Високо напрежение, за да видите, че ако на вас се случва, се е случило и на други, има изход от тази ситуация. Освен това, подавайте сигнали и до рубриката Високо напрежение. Татяна Йорданова. Сега правим кратка пауза. Можем да припомним всъщност и какво предстои до 9.30 при нас. Нови близо 60 случая на западно-нилска треска в Гърция само за седмица. Колко опасни може да са осложненията? Очакваме в студиото професор Тодор Кантърджиев. Ще говорим с него. Паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители за 3 години. Как ще се осъществи реставрацията на монумента? Очаквайте след 9 и рубриката Живей красиво с Гери Малкоданска в очакване на 15 септември. Как лесно и практично да подредим ученическата раница без излишен стрес и тежест за децата.
12: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
13: Испанският. Езикът на бъдещето.
14: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
13: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
14: Институт Сервантес, София.
13: Улица Света София номер 3.
14: Телефон 02-810-4500
13: и sofia.cervantes.es.
14: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
15: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
16: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Прогнозата за времето в този час е със специална покана за концерта тази вечер в Севлиево. Това е парк Казармите, където ще се съберат една плеяда български звезди, начало с Криско, Тино, Тита, Атанас Колев и още много други. При вечер тук ще е доста горещо, градусът днес ще е висок. Иначе това място, централна северна България, е едно от местата, които, където всъщност днес не се очакват валежи, така че можете да бъдете абсолютно спокойни. Ще превали след обед в отделни части на източна България, най-вече край морето и тук там в планините, а в този момент все още има затихващи валежи в североизточните части на България, които постепенно в часовете до обяд се очаква да спрат почти навсякъде. Температури днес 27-32 градуса. Ако сте в района на Севлиево, температура след обед 30, около 28-30 градуса. В следващите дни времето остава с така аромат на приятно лято. Температури 30-35 градуса събота и неделя, 25-30 в понеделник и трите почивни дни, предстояща поредица почивни дни ще са слънчеви. Без смущения, такива обаче се очакват от 10 септември нататък. Но за тях ще прочетете повече, ако отворите сайта nova.bg.
1: За последната седмица в Гърция регистрираха нови 58 случая с западно-нилска треска. Според данни на Националната организация за обществено здраве, случаите в страната са общо 290. Починали са от осложнения 24 души. Професор Тодор Кантарджиев е при нас. Добро утро, професоре. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Мислях си, че септември вече това с комарите ще приключи като проблем, но явно не е така. Кажете ни, доколко е възможно човек да развие и да изтърве едно такова осложнение, да получи менингит, енцефалит, какъв процент от охапаните и заразени с тази треска със смъртност?
2: Западно-нилската треска е известна на нашите здравни власти. Още бях в Националния център, когато доказахме първия случай на западно-нилска треска. Това е едно заболяване, което се пренася чрез комари, нашинските комари. Кулекс, които ги имаме в цялата страна, именно това трябва да ни държи до известна степен на штрек. Но да не се плашиме, наистина в Гърция има над 290 регистрирани случаи. В Северна Македония има над 40. Десетина 20 са в Сърбия и над 20 случая има в Румъния. Разбира се, това трябва да ни кара да се позамислиме у нас, добре ли го търсиме, добре ли го доказваме, винаги ли го търсиме.
1: Излиза ли, че не знаем каква е картината на заболеваемостта или че караме така леко,
2: сега,
1: че не се и разбира?
2: Поначало енцефалита, възпалението на мозъка, е такова състояние, че не може да се скрие. Фактически трябва винаги да се търси потвърждение на диагнозата в Националния център по заразни и паразитни болести. Има добра лаборатория, която отговаря за тази диагностика. Всички случаи са засягане на централната нервна система. В летния период трябва да се търси или западно-нилска треска, или да се изпрати изпражнение също, в същото време изпражнение, за да се търси някаква ентеровирус. Фактически, това, което мога да ви кажа, някои неща са хубави, някои са лоши. Започваме с лошите и опасните, че разбира се, тая година не беше направена ларвицидната обработка.
1: Пръскане ли е това?
2: Сложно. Пръскане, само че пръскане в заблатените места и в мочурищата, пръскане, което трябва да се направи преди разлистване на гората. И това пръскане не е с отрови, а това е пръскането с един бактерий, който ларвите на комарите, които са във водоемите, го поемат и се задушават. Умират само комарите, не умират пчелите, не умират пеперудите, не умират... Няма никакво значение за здравето на хората и на животните. Това прекрасно нещо, разбира се, нашите политици не обичат да го правят пролетеска. защото след това няколко пъти трябва да се дават пари за едни пръскания, много добре излежат на телевизора. Така.
1: Излиза... А общините ли не са го свършили, според вас?
2: Да.
1: Или на централно ниво е проблема?
2: Ами, някои общини не го свършиха, забавиха се нещата и сега аз от собствен опит и от опита на моите пациенти, които споделят, че ако не си сложиш таблетката вечерта, се събуждаш изпохапан.
1: Добре, да минем към някой...
2: Да кажем хубаво, бе.
1: Има ли хубаво?
2: Ебе, най-хубавото е, че в болните хора, количеството на вируса, това е особеност на микроорганизма, количеството на вируса в кръвта е малко и ако болен, заразил се в Гърция, дойде в България, го изпохапат тукашните хумари и тръгнат да хапат други непътували българи, вероятността да предадат е много ниска.
1: Тоест, заразен тук,
2: заразен
1: ще му е такъв,
2: човек,
1: там вирус
2: заразен
1: на хумари нисък
2: има
1: или
2: малко
1: хумари.
2: Има заразен от комара, има малко вируси в кръвта.
1: За да предаде през
2: вируси,
1: комарите...
2: За през комарите да предаде на друг човек. Това за сега ни пази.
1: Това. Ами, хайде сега няколко бързи въпроса и отговора, такива, с които да ни помогнете, се ориентираме още по-добре. По принцип, има ли хора, доказано ли, че едни ги хапят, други не ги хапят? И в една стая двама души, като спят, понякога се чудят. Един е нахапан, другия не.
2: Другия не е нахапан. Сега, обикновено, който ползва хубава козметика, особено парфюми, да знае, че ще го хапат повече.
1: По-скъпа козметика, по-хубава козметика, по-нахапан.
2: По-хубаво миришещите парфюми привличат комарите. Второ нещо, употребата на алкохол води до изпотяване и води до отделяне на хормони в потта, които също привличат комарите.
1: Значи пияни парфюмиране най-лошата
2: пияните
1: комбинация.
2: Като са пияни не ги сърби, ама да знаят, че повече ще ги хапат.
1: Това е важно уточнение. А има ли значение колко пъти си охапан от комар? Т.е. ако съм охапан на две места и ако съм охапан на много, вероятността да е предадена заразата е по-голяма.
2: Разбира се, колкото повече комари се хапат, вероятността да ти предадат западно-нилска треска е по-голяма. Затова първо борба с комарите и охапванията. Значи ползване на репеленти по дрехите, по кожата, машинки с репелент за през нощта, срещу комарите и ако се наложи да отидеме на място, където има много комари, дългите ръкави и това, но имайте преди две тънки фанелки през лятото. Комара през една фанелка хапе.
1: Сериозно?
2: Да.
1: Трябва две. Ако установим, че сме нахапани, какъв е периода, в който като минат определен брой дни, може да сме спокойни, че нищо не се е развило?
2: Две седмици да не спиме, да чакаме да ни ударим
1: ли
2: главата. Горе-долу, да.
1: Две седмици.
2: Да, от една до две седмици. Да не се толкова сплашиме. Слава Богу, от 200 ухапани от комари преносители, само един прави тежко
1: усложнение. Има ли само един от 200?
2: От 200.
1: А има ли статистика каква част от населението изобщо от популацията е ухапана?
2: Това би било хубаво да се направи едно по-разширено изследване и да се разбере каква част от хората са били в контакт с западно-нилската треска, хапани от такива комари, вирусът е бил в тях и те са направили имунен отговор. Имайки имунен отговор, те няма да бъдат повторно хапани и заразени.
1: Като вакцина, тялото се е научило да реагира при следващата среща.
2: Тялото се е научило, реагира и да те охапа и болен комар, няма да се разболееш.
1: Човек може ли да разбере през някакво изследване и достъпно ли е, то е ефтино ли е, бързо ли е, за да разбере дали има имунитет?
2: Сравнително бързо, не много скъпо, да се докаже антитела срещу западно-нилска треска е възможно. Не съветвам сега всички да го правят, съветвам да се пазят от комари.
1: Но е възможно да разбереш дали по принцип си предпазен от... дали имаш имунитет, така ли?
2: Възможно е, разбира се. Имаш ли антитела срещу западно-нилска треска, значи те охапал комар или не си разбрал, че те е хапал и че организмът ти е направил имунитет, или пък ти е било една-две седмици дискомфортно, с болки по мускулите, поставите на крака и пак имаш имунитет.
1: А той вече не е той имунитет, ако го имаш, ако се установят антитела?
2: Да.
1: И никога не можеш да се разболееш с осложнение?
2: Винаги не може да се разболееш. за следващите 10-15 години, абсолютно сигурно. Трябва да се знае, че този вирус е в голямо количество в кръвта на птиците. Кръвта на птиците. И то нашите си птици, гълъбчета, свраки, птиците, които са близко до хората. И трябва да се има предвид, че опасността е, когато комар ухапе птица, може да го пренесе на човек.
1: Накрая сме почти. Има ли някакъв съвет, който може да дадете, ако вече си ухапан, има ли какво да направиш? Има ли смисъл нещо да правиш?
2: А нищо, какво да направиш? Какво да направиш? Единственото, общо така, погледнато срещу вирусна инфекция, малко повече антиоксиданти, правилните зеленчуци, витамин С в количество, в момента го има най-много в чушките, особено в лютите. И това, сега, да не забравя да кажа, случай на дифтерия, умряло дете в Италия. Италия, развита в медицинско отношение държава. Хора, правете си сметка, правете си ваксините на децата, че има инфекции, които не прощават.
1: Дифтерията е такъв пример. Отделна тема и може би отделна среща трябва да направим за тези ситуации, за които беше алармирано вече, че някои заедно с личния лекар решава да прескочи ваксината.
2: А така пък то много лесно да се разбира, което многократно обяснихме. Антителата, които са в детето, веднага доказват дали е вакцинирано за морбили и рубела или да ни е, не е вакцинирано.
1: Може ли да си вакциниран и да нямаш антитела? Такъв случай
2: установен ли е на света? Няма такова нещо. Това е някакъв така повтарян от антиваксери, хора, които с много нисък експертиза по въпроса на имунологията и по въпроса на микробиологията.
1: Доказателството е в постоянно налично в тялото на детето с едно изтезане. Ако няма антитела, значи е направено нарушение. Благодаря много. Професор Тодор Кантарджиев ни беше на гости. Продължаваме след малко с още теми. Всъщност ще продължим сега. В навечерието на празника на Съединението ще се пренесем в град Съединение, откъдето след минути деца и възрастни ще тръгнат по стъпките на четниците на Чардафон Велики и ще стигнат до Пловдив, където преди 141 години е било провъзгласено Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Групата ще измине разстоянието от 22 км и ще премине през няколко места, където ще бъде отдадена почет на онези българи, осъществили акта на Съединението. Благой Бекриев ще ни срещне с тях сега. Добро утро!
3: Добро утро от град Съединение, някогашното голямо Конаре. Над 50 души, потомци на онези смели българи, днес ще тръгнат по стъпките на предците си, които преди 141 години нарамели оръжие, тръгват от град Съединение и се отправят към Пловдив. Но още за този поход, както те го наричат, сега ще ни каже Анета Атанасова. Здравейте, каква е идеята?
4: Здравейте! Идеята е да се помни историята. Идеята е ние като горди потомци на героите, осъществили акта на съединението, да следваме техния път. Това го правим вече повече от 10 години, заедно с Демократичния съюз на жените в град Съединение и с клубовете Млади възрожденци, които са към комитета Левски. Минаваме през селата Войсил, Бенковски, Царацово, където отдаваме почет на най-вече на дядо Ивана Рабаджията, свързан много с нашите местни герои, и се отправяме към паметника на Съединението, за да положим там цветя и да разгледаме музейната сбирка, в която има експонати на нашите герои от Съединението. Знамето се пази там, оригиналното знаме на голямоконарската чета. Там е библията на поп Иван Генов и пушката на поп Тодор Райков, които са осветили знамето на четата и са активни дейци на комитета. Така че тези неща нагледно искаме да ги видят на и децата.
3: Затова включвате и децата в този
4: поход. Разбира се, да.
3: И се насочваме към тях, към 10 годишната Никол Тонкова. Здравей, ти учиш в училището Недялка Шилева. Знаеш ли коя е тя?
5: Тя е по...
3: Какво всъщност е направила?
5: Тя ушива знамето на голямоконарската чета.
3: Какво знаеш още за нея, освен че от миналата година името на училището вече е Недялка Шилева.
5: Да, тя е смела и тръгва с мъжете на поход към Пловдив.
3: Всъщност, какво ще направите вие днес? Докъде ще стигнете и защо тръгвате по този път? Знаете ли?
6: Да, ще отидем на паметника.

0: Училището само от една година е преименувано, носи името на Недялка Шилева в чест на 140 години от Съединението, така че те първа ще учат много повече за нея и за нашата история.
1: Чувствате ли се днес горди съединисти?
0: Разбира се, това е наистина е нашата гордост, която ни държи години наред. Тук има много потомци на хората, осъществили съединението. Освен това, на този площад, който някога са наричали поляна, има едно дърво, което изненадва с това, че издържа толкова години. То е на 140 години, засадено е по повод първата годишна от съединението. Всички му казваме яворът, но то е друг тип дърво, което по принцип не живее толкова дълго.
1: И това наистина... дърво живее с историята
0: на Съединението. Но то живее благодарение историята на Съединението и ние нямаме право да не помним.
1: Добре, много история пазят тук в град Съединение, а днес малко по-късно ще бъде и традиционно измица шампуан, паметника на Съединението в центъра на Пловдив. Още подробности и още за празника ще ви разкажем и през следващите дни в ефира на Нова телевизия.
2: Благодаря ти, Благой Бекриев, включихме на живо. Сега кратка пауза, наближават новините в 9.
3: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Започват новините малко след 9. Аз съм Мина Илиева. На официална визита у нас идва словашкият министър-председател Роберт Фицо. Той ще бъде посрещнат от премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво. Официалната церемония ще бъде на площад Свети Александър Невски в София. По-късно в Министерския съвет те ще разговарят на 4 очи, след което ще има заседание между официалните делегации на страните. Поглед към здравната каса, надзорният съвет заседава днес, като сред основните точки в дневния ред е националният рамков договор за медицински дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като от това зависи пряко разплащането на консумативи, дейности и възнаграждения в болниците. Днешното заседание на надзора е първото с нов ръководен екип на касата. Знаете, вчера в парламента бяха избрани управител и подуправител на институцията. Сред основните акценти на проекта на рамковия договор е увеличение от 10% на клиничните пътеки, което означава, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като Здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус. Специална организация на движението и мерки за очаквания за силен трафик има за дните около Съединението на България. Над 700 полицейски екипа са ангажирани с контрола на движението само в днешния ден. Допълнителни мерки са предприети от Пътната агенция за ограничаване на тежкотоварните автомобили, като в днешния ден от 15 часа движението им по автомагистралите ще е забранено.
1: Засилен е контрола по всички пътни направления, ограничаване на тежкотоварните автомобили днес от 15 до 20 часа, в утрешния ден преди обяд също, в понеделник също ще се ограничават по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле. Реверсивно движение в района на Симитли, нека водачите пълноценно да използват двете пътни ленти, които са им предоставени за движение, за да може да се отпушва движението в Кресненското дефиле. И апелирам за едно спокойно придвижване през цялото лято. Спокойно може да отчетем, че не бяхме свидетели на стандартните инциденти в петък и в неделя, при които се затваряше автомагистралата за дълги периоди от време.
0: От света двама души бяха извадени живи от тунел на водноелектрическа централа 9 дни след катастрофалното бедствие по границата между Непал и Тибет. Работниците, които имат наранявания по ръцете и краката, са откарани в болница в Катманду. Очаква се още най-малко 39 души да бъдат евакуирани от тунела, след като спасителите са чули гласове рано в петък. Официални лица и спасители смятат, че срутването на ледника на 26 август в горното течение на река Тришули е затрупало най-малко 900 души в тунели, свързани с 6 хидроенергийни проекта по протежението на реката. По последни данни, най-малко 1252 души са загинали в Непал, а повече от 4200 са в неизвестност. Хиляди други са останали без дом. Китай посочи, че загиналите в Тибет са 21, а 541 души се водят за изчезнали. Отдавна тлеещ международен проблем заплашва да се разгори отново. Президентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство по повод Фолкландските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват нефт в близост до британската отвъдморска територия. Обръщение към нацията, Милей заяви, че ветровете на промяната подкрепят претенциите на Аржентина към островите, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите. Фолклендските острови, британска отвъдморска територия, отдавна са предмет на териториални претенции от страна на Аржентина, която ги нарича Малвински острови.
2: Малвините принадлежат на Аржентина, както по история, така и по право. По този въпрос няма спор. Островите са били част от аржентинската територия още от самото създаване на нашата нация. През 1833 година Обединеното кралство окупира островите, изгони аржентинските власти и установи колониален режим, който продължава и до днес. Това означава, че островитяните, като население, насадено на узурпирана територия, нямат легитимно право право на самоопределение. Всеки аргумент, основан на референдуми, проведени на островите, е невалиден.
0: Правителството на премиера Джорджа Мелони стана днес най-дълголетното в Италианската република. То подобри рекорда за най-дълго управление, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. В днешния ден кабинетът на Мелони официално е на власт вече 1413 дни. Мелони дойде официално на власт на 22 октомври 2022 година, след като оглавяваната от нея дясноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори. Тя е и първата жена премиер на Италия, откакто страната става република след Втората световна война. В 80-годишната си история Италианската република е имала общо 68 правителства, които са били оглавявани от 31 премиери. Феноменът Ел Ниньо продължава да се засилва и може да стане най-мощният, откакто се водят наблюдения. Световната метеорологична организация предупреди за риск от екстремно време и през следващата година. Вероятността Ел Ниньо да се задържи поне до февруари е почти 100%. Температурата на водата в части от Тихия океан вече е с над 2 градуса над обичайното. Явлението може да предизвика суши, проливни дъждове и силни бури. Очаква се то да достигне своя пик в края на тази година и да доведе до нови температурни рекорди през следващата. А какво да очакваме от времето днес и през следващите дни, ще ни каже Ники Василковски.
3: Разбира се, ще го кажем, и то не откъде да е, а от Севлиево. Този руски боен танк зад мен, Т-55, той няма да гърми през днешния ден, ще гърми обаче сцената на Coca-Cola The Voice турнето, което ще бъде точно тук в парк казармите. Затова съм застанал до този танк, който е музеен на експонат. Очакваме по-късно след обед в 18 часа е старта на концертите тук на сцената. Ще видим Криско, ще видим Тино, ще видим Тита и още много други имена от българската популярна музика. Така че ще е горещо в Севлиево, ще е горещо и в други части на страната. Температурите днес се очаква да бъдат от 27 до към 32 градуса. Валежи преди обяд ще има в Североизточна България, все още ги има всъщност, с грамотевична активност, а след обед ще превали в не особено значителни количества край морето и тук там в планинските части на страната. В следващите дни смущения не се очакват. Почивните дни ще са преобладаващо слънчеви, ще са с температури от 30-35 градуса. Чак от 10 септември нататък ще има по-така повишена динамика във времето, но за това ще прочетете повече на сайта nova.bg.
4: Здравей, България, в минутите след 9. Следващите 3 години паметника на свободата Шипка на връх Свети Никола ще бъде затворен. Вече стартираха ремонтите на монумента, които са в подготовка през последните 5 години. През следващата година се очакват 150 години от шипченската епопея. Как ще бъдат отбелязани? Какво включват ремонтните дейности на, може би, най-емблематичния паметник, свързан с свободата на страната ни? За всичко това отговори в следващите минути от Жоро Манев, който е на легендарния връх. Добро утро!
5: Здравейте, намираме се на връх Свети Никола. Виждате каква е обстановката тук и в именно тези условия ще трябва да бъдат извършени ремонтите в следващите 3 години, а те са повече от належащи. Не един път сме коментирали, но дори с просто око камерата ще се опита да покаже доста сериозни са пропукванията, нарушенията на паметника, нещо, за което през последните 5 години се алармира и се доведе до окончателното завършване на тази обществена поръчка. Сега и към директорът на Национален парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов. Какво ще се случи буквално? То започна да се случва от вчерашния ден и през следващите 3 години тук. Реално през всичките месеци на тези 3 години ли ще се работи?
6: Добро утро. Да, тази година приключихме успешно възлаганията на избора на изпълнителите, които трябва да извършат дейности, свързани с консервацията и реставрацията на паметника на свободата. Вчера на 3 септември беше открита строителната площадка и на практика от тази дата започва да тече и срока за изпълнение на договорите, които сме сключили. Да, максималният срок е до 1095 календарни дни от откриването на строителната площадка, но по условията на поръчката и по договор е прието, че може да се работи от 1 април спокойно до края на месец октомври. Тоест практически работата ще се извърши, би следвало да се извърши в 3 строителни сезона, които са разположени в рамките на 3 календарни години. И тук всеки, който коментира дължината на изпълнение, трябва да има предвид, че имаме поне 15 месеца от тези 1095 календарни дни, които са зимни месеци, в които съвсем логично на това място не може да се извършва никаква дейност по обективни причини. Затруднено достигане до мястото, ниски температури, снеговалежи и така нататък и така нататък. Проекта коментирали сме многократно. Има две основни задачи да изпълни по фасадите на монумента, префугиране на абсолютно всички фугиращи смеси между облицовъчните квадри, подмяна на тези от тях, които са силно увехтели и опасни, подмяна на абсолютно всички уловни обшивки на паметника, които ще бъдат заменени също с уловни обшивки, разбира се. Реставрация на двете врати към Космицата и северния вход на монумента. Реставрация пълна, т.е. ремонт на стълбището, което отвежда към северния вход на паметника на свободата. А в интериорните пространства трябва да се възстанови автентичния каменен градеж, т.е. да достигнем до автентичния каменен градеж на стените, които да оформят бъдещия интериор, нови подови настилки, ремонт на парапетите, които отвеждат към стълбища, отвеждащи към отделните етажи, подмяна на абсолютно всички електрически и охранителни инсталации в паметника на солдата, нова мълния защита, реставрация на двете скулптурни фигури на руския войник и българския опълченец в Косницата и на богинята на победата. Така че това са все дейности, които предстоят да бъдат извършени в рамките на този период.
5: Доктор Ангелов, два много важни въпроса. Първо, предстоят годишнини, винаги има поводи за празнуване именно на това място. Ще бъдат ли отбелязаните?
6: Разбира се, музея планира различни събития да бъдат организирани в рамките на тези 150 годишни, които предстои да отбележим през 2027, 2028 и 2029 година. Отделно церемониите, които традиционно тук се извършват, държавните церемонии на 3 март по повод националния ни празник и годишните от Шипченската епопея също ще се реализират. Няма никаква причина да се твърди, да се спекулира на темата, че това нещо няма да се прави. Единствената ново нещо, т.е. две неща ще са нови. Това, че ще можем да се доближаваме до около 25-30 метра от самия монумент, предвид това, че строителният обект изисква в неговия периметър да не влизат лица, които нямат отношение към изпълнението на ремонтните дейности. И за времето на ремонта няма да имаме пряк достъп до вътрешността на самия паметник, но той все пак някак се трябва да бъде, да се случи този ремонт.
5: Да се отремонтира така. И един друг въпрос, молбак за ваш коментар. Последваха политически реакции относно прозрачността на тази обществена поръчка. Едва ли не коментара беше Шипка не е за продан, паметника не е за продан. Излезе Министерство на културата с позиция през вчерашния ден. Какъв е вашия коментар?
6: И доколкото мога като директор да коментирам изказвания на политици, бих казал, че това са спекулации. Поръчките са преминали съответните проверки още при тяхната подготовка. Завършили са по законно установения ред, включени с надлежните договори. Тук и българската държава в лицето на настоящото правителство се ангажира и осигури финансирането за изпълнението на този така належащ ремонт. Защото възниква и другия въпрос. Кога точно е удобно да започнем този ремонт?
5: Ремонта започва, само след няколко месеца започва и първото издигане на скелета, ще започне да се отремонтират и стълбите, които са много компрометирани. Ремонтите ще продължат следващите 3 години, които ние ще проследим.
4: Благодаря ти, Жоро Манев, наживо. С наближаването на 15 септември треската около подготовката на учениците се засилва със всеки изминал ден. Ще видите какво ще стане по магазините за тетрадки, за учебни пособия. Днес обаче в рубриката «Живей красиво» Гери Малкоданска ще ни даде ценни съвети как практично да изберем и да подредим ученическата раница, така че вътре хем да има всичко необходимо, хем да не натоварваме излишно детето. Ако имате ученик вкъщи, с трепет чакате 15 септември, то следващите минути ще са изключително полезни. Гледаме.
7: Септември е тук и някак неусетно започваме да правим онези списъци, тетрадки, учебници, моливи, кутии за храна, екипи за спорт. И после всичко това трябва да влезе в една раница. Само че точно тук според мен правим една от най-честите грешки. Опитваме се да подготвим детето за абсолютно всяка възможна ситуация и накрая то тръгва за училище с половината си стая на гърба. Затова днес ще ви покажа как аз бих подготвила една детска раница.

0: първо, самата раница. Преди да започнем да я пълним, нека направим една бърза проверка. Знаем ли как да изглежда раницата? Избираме раницата според детето в момента, вместо прекалено голяма, с идеята, че ще я носи още 3 години. Добре е да има две широки, регулируеми презрамки и няколко отделения, защото така можем много по-лесно да организираме съдържанието. И когато я пробвате в магазина, сложете нещо вътре. Истинският тест е как стои с 2-3 книги в нея. Какво всъщност трябва да има вътре? В раницата живеят само нещата, които трябва да пътуват между дома и училището. За конкретния ден нужните учебници и тетрадки. Един нормален моливник, бутилка вода, кутия за храна или малка закуска, ако детето носи такава. И една папка, за която ще ви разкажа след малко. Спортен екип, само когато има спорт. Материали за рисуване, когато действително са необходими. 3 резервни тетрадки, 36 фломастера и всяко лепило, което някога сме купували. Спокойно могат да останат къщи. Една папка за всичко, което пътува между училището и дома. Това е един от любимите ми трикове. Избираме една папка и тя има само една задача. Училище, вкъщи, училище. Бележка от учителя там. Лист за подпис там. И така вечер вече не проверяваме 7 джоба и дъното на раницата. Проверяваме една папка. И детето много по-лесно научава правилото. Ако някой в училище ти даде лист, който трябва да стигне до мама или татко, мястото му е тук. Малкият SOS несесер. Следващото едно съвсем малко несесерче за случва се. Не би го препълвала. За по-малките може да има пакетче кърпички, малки мокри кърпички и при нужда резервни чорапи или бельо. При по-големите деца съдържанието естествено се променя. При момичетата, например, може да има ластик за коса и продукти за хигиена. Не го препълвайте. Това не е комплект за оцеляване в планината. Една малка карта с контакти. Във вътрешен джоб на раницата може да сложим и една малка карта с телефоните на родителите и още един близък човек. Аз бих я държала вътре, вместо да изписвам име, адрес и много лична информация върху външната страна на раницата. Детето също трябва да знае, че тази карта е там и кога може да му потрябва. Една празна, непромокаема турбичка. Това е от онези неща, които стоят сгънати и забравени, докато един ден внезапно не се окажат най-полезния предмет в раницата. За мокри чорапи след спорт, за изцапана тениска, за спукана бутилка, за дрехите от физическо, които по никакъв начин не искаме да сложим директно върху тетрадките. Заема почти никакво място, а спасявате положението и учи детето наред. Бутилката с вода има постоянен адрес. Търсете раници с джоб за бутилка, защото има няколко начина човек да разбере, че една бутилка не е била затворена добре. Най-неприятният е чрез мократа тетрадка по математика. Трикът с етикета за куфар. Взимаме прозрачен етикет за багаж, махаме лището за адрес и поставяме вътре малък двустранен чеклист. От едната страна, преди училище, домашно, бутилка, храна, необходимите тетрадки, спортен екип, ако трябва. От другата, преди да тръгна към вкъщи, домашните, бележките за родител, кутията за храна, бутилката. Закачаме го на ципа, при по-малките дори не е необходимо да има думи. Може да има картинки. И вместо всяка сутрин ние да казваме взели това, взели онова, детето постепенно започва да проверява само. За по-големите цветова система. Когато предметите станат повече, можем да използваме цветове. Например, математика – синьо, български – червено, английски – зелено. Не е необходимо всички тетрадки да са точно в тези цветове. Един цветен стикер е напълно достатъчен. И накрая – неделният рестарт. Веднъж седмично всичко навън, абсолютно всичко. И тогава започват откритията. Бележката от преди 2 седмици. 3 празни опаковки, учебник, който изобщо не е трябвало да бъде там. И още нещо важно. Не бих подреждала раницата сама, докато детето прави нещо друго. По-добре е да го направим заедно. Целта е постепенно то само да знае къде стои всичко, какво трябва да вземе и какво трябва да върне вкъщи. Началото на учебната година купуваме страшно много неща за децата си, но една от най-полезните подготовки може би е съвсем безплатна – да им създадем система. Това поне според мен определено би направило септември една идея по-красив. До следващия път живей красиво!
1: Благодарим на Гери Малкоданска. След прекъсването ще се видим.

Приключихме за днес. Понеделник ви чакаме отново в ефира на Нова и Здравей България. Започваме в обичайното си, вече не в летен режим, а време. Малко преди 6. В понеделник сме тук. Довиждане!

неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Марокко.
7: Тенерифе.
6: Куба.
7: Мексико.
6: Бразилия.
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама.

0: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Словашкият министър-председател Роберт Фицо е на официално посещение у нас. Той ще бъде посрещнат от премиера Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво. Официалната церемония ще бъде на площад Свети Александър Невски в София. По-късно в Министерския съвет те ще разговарят на четири очи, а след това ще има заседание между официалните делегации на двете страни. Надзорният съвет на Здравната каса заседава днес, като сред основните точки в дневния ред е националният рамков договор за медицински дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като от това зависи пряко разплащането на консумативи, дейности и възнаграждения в болниците. Днешното заседание на надзора е и първото с нов ръководен екип на касата. Знаете, вчера в парламента бяха избрани управител и подуправител на институцията. Сред основните акценти на проекта на рамковия договор е увеличение от 10% на клиничните пътеки, което означава, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като Здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус. България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиерът определи случая като изключително тревожен. Радев защити реакцията на българското министерство на външните работи. По думите му, ведомството е било сред първите, които са реагирали адекватно на случая. Двама души бяха извадени живи от тунел на водно-електрическа централа 9 дни след катастрофалното бедствие по границата между Непал и Тибет. Работниците, които имат наранявания по ръцете и краката, са откарани в болница в Катманду. Очаква се още най-малко 39 души да бъдат евакуирани от тунела, след като спасителите са чули гласове рано в днешния ден. Официални лица и спасители смятат, че срутването на ледника на 26 август в горното течение на река Тришули е затрупало най-малко 900 души в тунели, свързани с 6 хидроенергийни проекта по протежението на реката. По последни данни, най-малко 1252 души са загинали в Непал, а повече от 4200 са в неизвестност. Хиляди други са останали без дом. Китай посочи, че загиналите в Тибет са 21, а 541 души се водят за изчезнали. Отдавна тлеещ международен проблем заплашва да се разгори отново. Президентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство по повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват нефт в близост до британската отвъдморска територия. В обращение към нацията Милей заяви, че ветровете на промяната подкрепят претенциите на Аржентина към островите, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите. Фолклендските острови, британска отвъдморска територия, отдавна са предмет на териториални претенции от страна на Аржентина, която ги нарича Малвински острови. И отново у нас специална организация на движението и мерки за очаквания засилен трафик има за дните около Съединението на България. Над 700 полицейски екипа са ангажирани с контрола на движението само в днешния ден. Допълнителни мерки са предприети от Агенцията Пътна инфраструктура за ограничаване на тежкотоварните автомобили, като в днешния ден от 15 часа движението им по автомагистралите ще е забранено. А какво време ни очаква? Днес ще преобладава слънчево време. Главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе. Банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не. Банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222 LG.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
9: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
11: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И последния работен ден за тази седмица няма да липсват превалявания, а захлаждането в страната продължава. В часовете до обяд вероятност за грамотевични бури ще има на места в Централна България. По-късно купеста облачност ще се развива над източните райони, където също се очакват кратки дъждове, придружени от грамотевици, докато на запад вероятността за валежи е малка. С умерен северозападен вятър нахлува хладен въздух и максималните температури вече ще бъдат в интервала от 28 до 32-33 градуса. По Черноморието облачността е разкъсана, по-значителна в следобедните часове, когато на места, главно в северното и централното крайбрежие, е възможно да превали. Температурата и на въздуха, и на водата ще достига 25-27 градуса, а вълните край брега са с височина до половин метър. През почивните дни, както и до средата на следващата седмица, времето у нас ще бъде предимно слънчево и без валежи. Кратки заоблачавания се очакват в неделя и понеделник, когато и вятърът от север временно ще се усили. Той ще донесе известна прохлада и сутрин температурите вече ще бъдат около и малко над 15 градуса, а максималните ще достигат 32-33. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Специална организация на движението и мерки за очаквания засилен трафик има за дните около Съединението на България. Над 700 полицейски екипа са ангажирани с контрола на движението само в днешния ден. Допълнителни мерки са предприети от Пътната агенция за ограничаване на тежкотоварните автомобили, като в днешния ден от 15 часа движението им по автомагистралите ще бъде забранено. Още информация на сайта ни Нова.бг. Над 290 случая на западно-нилска треска са регистрирани в Гърция, като 24 души са починали от усложнения на заболяването. Само за последната седмица са отчетени нови 58 случая. Заболяването се разпространява и в други страни на Балканите. То се пренася чрез комари от вида кулекс, които се срещат в цялата страна, посочи в ефира на Здравей България професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиерът определи случая като изключително тревожен. Радев защити реакцията на българското външно министерство. По думите му, ведомството е било сред първите, които са реагирали адекватно на случая. Словашкият министър-председател Роберт Фицо е на официална визита у нас. Той беше посрещнат от премиера Румен Радев на официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво. След среща в Министерския съвет на четири очи и заседание между официалните делегации на страните, двамата ще направят изявления пред медиите. Двама души бяха извадени живи от тунел на водно-електрическа централа 9 дни след катастрофалното бедствие по границата между Непал и Тибет. Работниците, които имат наранявания по ръцете и краката, са откарани в болница в Катманду. Очаква се още най-малко 39 души да бъдат евакуирани от тунела, след като спасителите са чули гласове рано в днешния ден. Официални лица и спасители смятат, че срутването на ледника на 26 август в горното течение на река Тришули е затрупало най-малко 900 души в тунели, свързани с 6 хидроенергийни проекта по протежението на реката. По последни данни, най-малко 1252 души са загинали в Непал, а повече от 4200 са в неизвестност. Хиляди други са останали без дом. Китай посочи, че загиналите в Тибет са 21, а 541 души се водят изчезнали. Феноменът Ел Ниньо продължава да се засилва и може да стане най-мощният, откакто се водят наблюдения. Световната метеорологична организация предупреди за риск от екстремно време и през следващата година. Вероятността Ел Ниньо да се задържи поне до февруари е почти 100%. Температурата на водата в части от Тихия океан вече е с над 2 градуса над обичайното. Явлението може да предизвика суши, проливни дъждове и силни бури. Очаква се то да достигне своя пик в края на тази година и да доведе до нови температурни рекорди през следващата. И към времето, което ни очаква през днешния ден, ще преобладава слънчево време, главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Източна България и Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз. Yeah.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: модерната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
0: Събуди се. Всяка

0: Nova News. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: 366.
1: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: 700 полицейски екипа излизат на пътя за серията почивни дни около 6 септември. Ограничава се и движението на камиони. А в Пловдив започва подготовката за отбелязването на съединението на България. Позицията на страната ни за дрона с експлозиви в Лайпциг на фокус в парламента. На блицконтрол пред депутатите премиерът защити външното ни министерство.
1: Ние категорично подкрепяме нашият водещ съюзник и заставаме редом с Германия. Дали директно да се цитира Русия, аз мисля, че нашата реакция беше напълно адекватна.
0: Истинско чудо в Непал. Двама души бяха извадени живи от тунел 9 дни след катастрофалното водно бедствие.

0: Добър ден, това са обедните новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. Над 700 полицейски екипа излизат на пътя, за да следят за пътната безопасност, спазването на правилата за движение и за да контролират трафика в дните около 6 септември. В някои часови диапазони днес, в събота и в последния почивен ден, понеделник, движението на товарни автомобили по магистралите ще се ограничава. Тежък трафик се очаква и в посока Гърция. Още за мерките в дните около съединението ще ни каже сега Антон Чавдаров. Здравей!
1: Здравейте, аз се намирам в сърцето на Кресненското дефиле, където може би виждате и зад мен в момента ситуацията е такава, че сме застанали на място, на което няма задръстване, няма тапа, а само, че тук ситуацията се мени буквално през няколко секунди и тапите, особено в километрите преди Кресна, ги има и там се пътува много бавно. Според навигациите, около час отнема преминаването през Кресненското дефиле. С спирането на движението на тежкотоварни камиони в определени часове от пътна полиция се надяват да ограничат предпоставките за създаване на тапи, защото

0: Когато един камион аварира, особено в дефилето при тези колчета, е много трудно трафикът да продължи. Забраната за движение на тировете над 12 тона ще важи днес от 15 до 20 часа, утре от 9 до 14 часа, както и в понеделник от 12 до 20 часа. Още за мерките на КАД в тези почивни дни, в тази серия от почивни дни, нека видим сега.
1: Засилен е контрола по всички пътни направления, ограничаване на тежкотоварните автомобили днес от 15 до 20 часа, в утрешния ден преди обяд също, в понеделник също ще се ограничават по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле. Реверсивно движение в района на Симитли, нека водачите пълноценно да използват двете пътни ленти, които са им предоставени за движение, за да може да се отпушва движението в Кресненското дефиле.
2: Това, което ще направим, е да осигурим допълнително присъствие на наши служители, които освен ще следят за спазване на правилата за движение по пътищата и ще подпомагат и ще регулират движението там, където е необходимо. През всичките почивни дни ще бъде, освен че ще следи за спазване на правилата за движение по пътищата, колегите ще работят всички технически средства за контрол на скоростта, така че водачите да бъдат внимателни в този период и да карат с разумна скорост.
3: Пловдив вече е в трескава подготовка за 6 септември. Два дни преди честването на 141 години от Съединението, градът променя облика си с стотици нови знамена и основно почистване около един от символите на историческото събитие. Повече наживо сега от Илиян Велков. Добър ден!
4: Добър ден от Пловдив. Преди минути приключи почистването на емблематичния паметник на Съединението, който се намира зад мен. Това се случи с 2 тона вода и 15 литра шампуан с аромат на зелена ябълка. Почистане е районното около монумента, както и подиумът, на който се качват официалните лица. Сменени са и всички 400 трибагреници по входно-изходните артерии на града. Това се случва два пъти в годината, преди 6 септември, празникът на Пловдив, и преди националния ни празник 3 март. Чуйте още.
5: Организацията, която сме направили, е цялостното измиване на площадното пространство около паметника, входно-изходните артерии на града, там където ще се провежда маршрута и на маратона, който минава.
6: Пловдив се подготвя за празника, виждаме се повече хора, които така работят по поддръжката и подготовката на града, така че с усилията на всички предприятия се надявам да имаме един наистина обеден 6 септември.
3: А на паметника Шипска започва ремонт. Следващите 3 години монументът ще бъде затворен за посетители. Ремонтът се налага заради тежко компрометираната фасада на паметника, от която започнаха да се ронят каменни парчета. Заради тежките климатични условия на върха, ремонтите ще се извършват през летните месеци. Обществената поръчка за ремонтите беше атакувана от политически представители, но ръководството на музея и Министерството на културата отговориха, че това са манипулации.
7: За мен това са спекулации, които не почиват на някакви реални факти. В крайна сметка процедурите завършиха, успешно сключени са договорите, осигурено е финансирането за извършване на този така належащ ремонт на паметника на свободата. В две направления ще бъдат насочени усилията, по фасадите на паметника на свободата, подмяна на абсолютно всички и възстановяване на съответно на фугиращата смеса между квадрите, които образуват фасадите на монумента, подмяна на тези каменни блокове, които са силно ерозирали, подмяна и възстановяване на всички уловни обшивки по отстъпите на паметника на свободата и неговата обзорна тераса, реставрация на двете врати, които отвеждат към Косницата и северния вход на монумента, ремонт на стълбището, което ни отвежда към самия паметник на свободата.
3: Сега към Народното събрание. Темата за позицията на България след случая с дрона на летището в Лайпциг беше в фокуса на депутатите, които проведоха блицконтрол с премиера Румен Радев. Той защити позицията на външното ни министерство, но тази и още теми доведоха до изостряне на тона между управляващи и опозиция. Марияна Турманова с новините от парламента. Здравей!
8: Добър ден! Точно един час премиерът Румен Радев отговаря на въпроси от страна на депутатите, след което се наложи да си тръгне заради срещата му с премиерът на Словакия. Това пък предизвика недоволството от страна на опозицията, тъй като не успяха да зададат втория си кръг от въпроси. Въпреки това, в рамките на този час всъщност успяха да се повдигнат доста теми. Тази, която изостри напрежението, е реакцията на страната ни, след като Германия обяви Русия като виновник полковник за дрона в Лайпциг. Министър-председателят обаче беше категоричен. Правителството ни е реагирало адекватно и не е имало негативна реакция и критики от страна от Европа. Стана ясно и че страната ни наистина е водила преговори с Турция за изграждането на автомагистрала Черно море. Според Румен Радев обаче тези преговори са водени от правителството Желязков. Още в началото на парламентарния контрол тонът между управляващи и опозиция се изостри. Поводът – реакцията на външното ни министерство за дрона в Лайпциг.
9: От наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката.
10: Ние категорично подкрепяме нашият водещ съюзник, икономически инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. Що се отнася до това дали директно да се цитира Русия, аз мисля, че нашата реакция беше напълно адекватна. За мен това наистина е безразсъдно действие. Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия?
9: Ние искаме да сме част от Европа и да се ползваме с благата от Европа, но вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец.
10: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
8: От Възраждане също отправиха критики към премиера заради липсата на подкрепа за предложението им България да получи изключение за вноса на руски петрол.
11: Излъгахте ли, когато говорихте на българските граждани по време на предизборната кампания, че трябва да се махнат санкциите срещу Русия и да внасяме евтин петрол?
10: Аз открито поставих тези въпроси. Но тяхното решение е въпрос на общо европейско решение.
8: Сред въпросите към премиера беше и този за предстоящото изграждане на автомагистрала Черно море и евентуалното участие на Турция в проекта.
12: Дали магистрала Черно море е част от някаква сделка с турската държава, свързана с Боташ, или не е?
10: Да, турският министър на транспорта е прав. Просто той споделя и когато е в една държава, той разчита, че има приемственост. Това, което той е водил като преговори с българската държава, но с друго правителство. Не с моето, не с мен.
8: Радев коментира и срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
10: Трябва да бъдем много внимателни, защото това, което се предлага е акцизите от цигарите, част от тези акцизи, още не е ясно каква, да отиват в европейския бюджет.
8: За новините на Нова, Марияна Турманова.
3: В Бургаско регионалният министър Иван Шишков и министърът на туризма Илин Димитров на среща с туристическия бранш в Несебър. Как ще се развива пътната инфраструктура по Черноморието? Елена Танева ще ни каже повече по темата. Добър ден!
13: Добър ден от Несебър. Само преди минути двамата министри се обединиха от това, че след 30 годишна битка между дружеството АД Слънчевряк и община Несебър, това може да бъде решено, а инфраструктурата да бъде стопанисвана единствено от държавата, средства да не преминават към акционерите, които са над 4000. Министър Шишко коментира една много наболяла тема, тази за автомагистрала Черно море и опроверга слуховете към нея. Чуйте.
14: Магистрала Черно море, разбира се, стои и тя строи, разбира се, стои в плановете от Турция до Румъния. В момента е процедура на ОВОС за избор на трасе в частта, която от Бургас до Варна. Може би съвсем скоро ще започнем възлагане на предпроектни проучвания за цялостното трасе. Казали сме го ясно, в програмата на нашето правителство е магистралата в рамките на следващата година и половина да има идеен проект и подробен устройствен план и те ще търси, разбира се, да се даде на концесия се строи, да ви го кажа ясно, така наречен ДМС-та. Служителите в Министерството на регионалното развитие винаги са получавали. Получили са и сега по-малко. Обаче никой не е получил в рамките на тези 3 месеца. Никой сумарно не е получил повече от една заплата, даже може би по-малко.
3: Сега към една измама с мними кредитни консултанти, които обещават да осигурят бързи или банкови кредити и обединяване на заеми. Жертвите на схемата постепенно били приканвани да плащат все по-големи и по-големи такси и получавали заплахи, а измамниците използвали споделената лична информация, за да ги изнудват. Как работи схемата, разказва Татяна Йорданова в рубриката «Високо напрежение».
15: В една от фейсбук групите попаднах на фирма за предлагане и обединяване на кредити. Те ми обясниха, че за да сключим договор, първо трябва да дойдат и да направят удостоверение или проверка на адрес. Дойде момче за удостоверяване на адреса. Това беше момче, което е 2007 набор. Учтив, възпитан младеж.
16: Мартин Попов, на 19 години. Той изпраща измислен договор с име на известна фирма. Според този договор, жената трябва да заплати предварителна такса. Една от първите сигнални лампи при измама.
17: На първо място, истинския консултант никога няма да даде гарантирано одобрение. След това идва момента, в който одобрението е свързано с събиране на предварителна такса в голяма сума.
16: Първоначалната такса от 150 евро се превръща в 10 000 евро.
15: Когато им казах вече, че искам да прекратя договора, започнаха да ми пращат от социалните мрежи снимки на мен и на децата. Заплашваха, че дъщеря ми ще стане храна на рибките. Единият екип идва в работата, другия екип отива вкъщи на домашния адрес, а третия екип следи децата ми. Включително пред училищата, където учат. Знаеха във всеки един момент децата, коя смяна е на училище, в колко часа излиза, какъв е маршрута и в колко часа се прибира.
16: Подава сигнал в полицията, но докато изчаква помощ...
15: Вървейки по тротуара, някой зад мен така ме удари по бузата, че чак ми при уша и паднах на земята. Репликата беше: върни си дължимите пари.
16: Половин година по-късно, след всичко това, Мартин Попов в крайна сметка е задържан. Но неговата схема оцелява. С друго име. Кристофър. Млад мъж, който успява да убеди десетки хора, че е кредитен консултант. Тази жена е една от неговите потърпевши. Изпратила му е всички нужни такси, а в замяна е получила само заплахи.
18: Ще ти изпратим утре да дойдат в дома ти, да те пребият. Тебе ще намерят сина ти и ще те смачкам. Ти кредит няма да видиш тук.
16: Години след първия подаден сигнал срещу него, работата по случая продължава.
18: Боли ме от това, че предполагам, че продължава да ограбва хората. Без държава сме в момента.
16: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
3: Доживотен затвор за сирийския гражданин убил в катастрофа двама полицаи в Бургас на 25 август 2022 година. Това постанови Бургаският апелативен съд. Припомням ви, че сириецът управлява автобус с 47 мигранти, сред тях жени и деца. След неподчинение на полицейските сигнали да спре, той удари полицейски автомобил, а двамата униформени в него загинаха. С решението си апелативният съд отмени 20-годишното наказание, наложено на сирийския гражданин, и постанови доживотен затвор при първоначален специален режим. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. От света двама души бяха извадени живи от тунел на водно-електрическа централа 9 дни след катастрофалното бедствие по границата между Непал и Тибет. Работниците, които имат наранявания по ръцете и краката, са откарани в болница в Катманду. Очаква се още най-малко 39 души да бъдат евакуирани от тунела, след като спасителите са чули гласове рано в днешния ден. Официални лица и спасители смятат, че срутването на ледника на 26 август в горното течение на река Тришули е затрупало най-малко 900 души в тунели, свързани с 6 хидроенергийни проекта по протежението на реката. По последни данни, най-малко 1252 души са загинали в Непал, а повече от 5000 са в неизвестност. Хиляди други са останали без дом. Китай посочи, че загиналите в Тибет са 21, а 541 души се водят за изчезнали. Двамата българи, заподозрени за извършване на палеж близо до компании за отбранителни технологии в Мюнхен, трябва да се явят днес пред разследващ съдия. Това съобщи службата на криминалната полиция в Бавария. Съдията ще реши дали да удължи задържането на 28-годишната жена и 38-годишния мъж. Баварският вътрешен министър заяви, че зад нападението вероятно стои политически мотив. А според информация на обществената телевизия ARD, има сериозни индикации, че палежът може да е извършен по поръчка на руска разузнавателна служба. До момента Няма други заподозрени по случая, но германското издание Bild съобщи за извършена полицейска операция в апартамент в предградие на Мюнхен, където е задържан 55-годишен българин. Мъжът се барикадирал и не допуснал органите на реда. Наложило се специалните части да разбият вратата. Bild посочва, че мъжът не е заподозрян за нападението. Правителството на премиера Джорджа Мелони днес стана най-дълголетното в Италианската република. То подобри рекорда за най-дълго управление, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. В днешния ден кабинетът на Мелони официално е на власт вече 1413 дни. Мелони дойде официално на власт на 22 октомври 2022 година, след като оглавяваната от нея дясно-центристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори. Тя е и първата жена премиер на Италия, след като страната става република след Втората световна война. В 80-годишната си история Италианската република е имала общо 68 правителства, които са били оглавявани от 31 премиери. На финала отново към Деня на Съединението на България. По повод 6 септември над 50 деца и възрастни преминаха по стъпките на четниците на Чардафон Велики. Походът им започна тази сутрин от град Съединение, някогашното голямо конаре, и стигна до Пловдив, където преди 141 години е било провъзгласено Съединението на Източна Румелия с княжество България. Групата измина 22 км през 3 населени места, отдаде почет на героите, осъществили акта на обединението, като поднесе венци и цветя пред паметниците им.
19: Нашето училище се казва Недялка Шилева, защото тя е нашата героиня в град Съединение и го заслужава. Още на 18 години ушива знамето на Съединението, на което пише «Съединението прави силата». И тя, тъй като е толкова смела, тръгва с мъжете към Пловдив.
20: Трябва да помним историята си, защото тя е това, което ни е направило днес хора. Това е най-великият акт, според мен, в цялата ни история, защото народът извърши съединението.
3: Следват новините от света на спорта и прогнозата за времето. Останете с Нова. Приятен ден!
21: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, време е за спортът по нова. Обратното броене до началото на Европейското първенство по волейбол за мъже започна. Гигантска топка с часовник в центъра на София ще показва колко остава до началото от първия матч на националния ни отбор на турнира. Инсталацията беше открита от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и кмета на София Васил Терзиев.
1: На събитието присъстваха още селекционера на тима Джан Лоренцо Бленджини, неговия помощник Андрей Жеков и капитана Алекс Грозданов. България е домакин на Европейското първенство съвместно с Италия, Финландия и Румъния, като София ще приеме 21 мача от груповата фаза и елиминациите. Любомир Ганев заяви, че федерацията очаква над 120 000 фенове да посетят залата в дните на турнира.
2: Огромен интерес от феновете, огромен интерес от нашите партньори, които искат да ни помогнат и да направим това първенство наистина едно незабравимо събитие на всички от тези, които ще бъдете в залата, които ще ни гледате по телевизията, и да си пожелаем наистина нашите момчета да са здрави, да направят мачове, да ни радват с добра игра.
1: България открива Евроволей 2026 на 9 септември с матч срещу Северна Македония, а в групата са още отборите на Полша, Украина, Португалия и Израел. Тима ни ще играе мачовете си до четвъртфиналната фаза включително в София и ще се опита да се класира за финалната четворка, която ще се проведе в Милано на 25 и 26 септември.
0: Проблеми за Левски преди срещата с ЦСКА 1948. Мехди Мубарик и Никола Серафимов ще отсъстват до паузата за мачовете на националните отбори. Така те се присъединяват към Оливиер Кандем, Мустафа Сангаре, Акрам Борас и Радослав Кирилов в списъка на дългосрочно контузени.
3: Мароканският халф на сините с разтежение в задната част на бедрото, а националът на Северна Македония с изваден лакът след двубоя със Славия в средата на седмицата. Треньорът на тима Хулио Веласкес няма да може да разчита на тях през натоварената програма на Левски, включваща шампионатните мачове с ЦСКА 1948, Ботев, Враца и Лудогорец, двубоя за суперкупата с ЦСКА и откриващия кампанията в Лига Европа срещу Ред Бул Залцбург. Въпреки това и двамата попадат в обявената от тима група за втория по сила клубен турнир. Имената на Кирилов, Сангаре и Камдем обаче липсват, което означава, че тримата ще участват само във вътрешните турнири, след като се завърнат от контузиите си. Трансферният прозорец в България все още не е затворен, а слуховете за интерес към Петко Христов стават все по-сериозни. Централният защитник на Специя е юноша на Левски, а от Бутуша вече има информация за преговори в тази посока. Тимът от второто ниво на италианския футбол е склонен да продаде 27-годишния футболист или да го прати под наем в друг отбор.
0: Извънредно общо събрание в българската борба. То е свикано по искане на над една трета от клубовете членове на федерацията и след решение на Софийския апелативен съд, което не подлежи на обжалване. Събранието ще се проведе на 17 октомври в София, а в дневния ред ще се гласува освобождаване на досегашните членове на управителния съвет и председателя на федерацията Станка Златева. Българският тенисист Александър Донски ще направи дебют в основната схема на турнира от Големия шлем. Тази вечер той и британецът Ян Чуински ще излязат на корта срещу представителите на домакините Мартин Дам и Маккензи Макдоналд. Донски се изкачи до рекордното в кариерата си 90-то място в световната ранглиста на двойки, след като през тази година спечели 3 титли и участва в 4 загубени финала. Поредна изненада на US Open. Миналогодишният полуфиналист Феликс Оже-Алиасим отпадна още във втория кръг на надпреварата, след като допусна обрат и загуби с 1-3 сета от Карен Хачанов. А след втори пореден матч в 5 сета, световният номер 2 Александър Зверев продължава напред към третия кръг в Нью-Йорк.
4: След като си размениха по два проби в първата част, Оже-Алиасим успя да пречупи Хачанов в тайбрек и да вземе първия сет. Руснакът обаче показа по-добра форма и пое контрола върху срещата, като в следващите три части даде едва 7 гейма на съперника си, затваряйки мача след 6-3, 6-2, 6-2. Така Карен Хачанов записа първата си победа над тенисист от топ 10 през сезона, а в следващия кръг ще се изправи срещу французина Бенджамен Бунзи. Във втори пореден матч в Нью-Йорк Александър Зверев се нуждаеше от 5 сета и над 4 часа и половина на корта, този път за да се справи с съпротивата на 52-я в света Куентин Алис. Световният номер 2 показа по-добра физическа кондиция във финалния сет и след 6-3 се класира за третия кръг, където негов опонент ще бъде Алехандро Табило. А един от най-атрактивните играчи в тура и полуфиналист на US Open през 2016-та Гайл Монфис изигра последния си матч на турнири от големия шлем. 40-годишният французин отстъпи с 0-3 сета на Ларнар Тиен, а кортът в Нью-Йорк го изпрати с бурни аплодисменти и специална церемония.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни след 16. Хубав следобед!

0: Добър ден, това са минутите за времето. Днес от Севлиево. Тази сцена зад мен в парк Казармите в града ще загърми в 18 часа, тъй като тук ще се качат Криско, Тино, Тита, Атанас Колев и още цяла плеяда български звезди, звезди на популярната българска музика, които ще създадат настроението на днешния ден. Това е Coca-Cola The Voice турнето 2026 година. Абсолютно свободен ход. Ако сте от Велико Търново или Габрово, разстоянието до тук се взима за около половин час. Ако сте от Троян, Плевен или Ловеч, за около час. Дори от Русе бихте могли да дойдете, тъй като ще вземете с автомобила това разстояние за около 2 часа. 18 часа започва концерта, а от 16 часа всички активности тук в този изключително красив парк. Времето днес няма да вали в Севлиево. Това е новината на деня. След обед се очакват незначителни превалявания край морето, тук там в планините. Температурите обаче ще бъдат от 27 до към 32 градуса, като в района на Севлиево, където ще гърмим до вечера при доста висок градус, температурата след обед се очертава да бъде около 28-29 градуса. В следващите дни, всъщност предстоящата серия почивни дни ще бъдат слънчеви, температури от 30 до 35 градуса в събота и неделя и от 25 до 30 в понеделник. Смущения на времето се очакват от 10 септември нататък. Като дойде време, ще си говорим и за тези студени атмосферни фронтове. Отново към концерта. Не забравяйте, той започва тук в Севлиево, в парк Казармите в 18 часа, а от 16 можете да станете част от всички събития в парка. Заповядайте тук в Севлиево, такова ще е времето, останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Специална организация на движението и мерки за очаквания засилен трафик има за дните около съединението на България. Над 700 полицейски екипа са ангажирани с контрола на движението само в днешния ден.

0: Допълнителни мерки са предприети от Пътната агенция за ограничаване на тежкотоварните автомобили, като в днешния ден от 15 часа движението им по автомагистралите ще е забранено. Още информация на сайта ни Nova.bg. А Пловдив вече е в трескава подготовка за 6 септември. Два дни преди честването на 141 години от Съединението, градът промени облика си с стотици нови знамена и основно почистване около един от символите на историческото събитие. На паметника Шипка започва ремонт. Следващите 3 години монументът ще бъде затворен за посетители. Ремонтът се налага заради тежко компрометираната фасада на паметника, от която започнаха да се ронят каменни парчета. Заради тежките климатични условия на върха, ремонтите ще се извършват през следните месеци. Обществената поръчка за ремонтите беше атакувана от политически представители, но ръководството на музея и Министерството на културата отговориха, че това са манипулации. България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиерът Румен Радев по време на блицконтрол, коментирайки случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиерът определи случая като изключително тревожен. Той защити реакцията на външното ни министерство. По думите му, ведомството е било сред първите, които са реагирали адекватно на случая. Доживотен затвор за сирийския гражданин убил в катастрофа двама полицаи в Бургас на 25 август 2022 година. Това постанови Бургаският апелативен съд. Припомням ви, сириецът управлява автобус с 47 мигранти, сред тях жени и деца. След неподчинение на полицейските сигнали да спре, той удари полицейски автомобил, а двамата униформени в него загинаха. С решението си апелативният съд отмени 20-годишното наказание, наложено на сирийския гражданин, и постанови доживотен затвор при първоначален специален режим. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. Двамата българи, заподозрени за извършване на палеж близо до компании за отбранителни технологии в Мюнхен, трябва да се явят днес пред разследващ съдия. Това съобщи службата на криминалната полиция в Бавария. Съдията ще реши дали да удължи задържането на 28-годишната жена и 38-годишния мъж. Баварският вътрешен министър заяви, че зад нападението вероятно стои политически мотив. А според информация на обществената телевизия ARD, има сериозни индикации, че палежът може да е извършен по поръчка на руска разузнавателна служба. До момента няма други заподозрени по случая, но германското издание Bild съобщи за извършена полицейска операция в апартамент в предградие на Мюнхен, където е задържан 55-годишен българин. Мъжът се барикадирал и не допуснал органите на реда. Наложило се специалните части да разбият вратата. Bild посочва, че мъжът не е заподозрян за нападението. Правителството на премиера Джорджа Мелони днес стана най-дълголетното в Италианската република. То подобри рекорда за най-дълго управление, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. В днешния ден кабинетът на Мелони официално е на власт вече 1413 дни. Мелони дойде официално на власт на 22 октомври 2022 година, след като оглавяваната от нея дясноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори. Тя е и първата жена премиер на Италия, след като страната става република след Втората световна война. В 80-годишната си история Италианската република е имала общо 68 правителства, които са били оглавявани от 31 премиери. И на финала към прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Има заболявания, които се унаследяват изключително и само по майчина линия. Сред тях са някои автоимунни, както и състояния, които не могат да се третират като хронични, но пък сериозно ни тормозят цял живот. Остеопорозата е заболяване на костите, което ги прави крехки и чупливи. Характерно е за женската популация, като тук ключов е наследственият фактор. Остеопорозата обикновено се появява след менопаузата, когато костите губят калций. Най-важното нещо, върху което трябва да работим, е превенцията. Приемайте колкото се може повече калций, но знайте, че той се усвоява правилно само когато се комбинира с витамин D. Също така не се препоръчва консумацията на газирани напитки, тъй като при наследствения фактор рискът от остеопороза се увеличава с цели 14%, което никак не е малко.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново...
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години, просто перфектни.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Радиото е доверен източник на информация. Дори още повече по време на криза. Най-доброто и вярно съдържание. Без измамни реклами и ботове. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 900.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Причината за ревматоидния артрит, който се определя като автоимунно заболяване, все още не е точно дефинирана, но се смята, че е комбинация от наследствени фактори и условия на околната среда. Ревматоидният артрит изобщо не е за подценяване, защото поразява ставите и е дегенеративна болест, която в напреднал стадий може да доведе до употребата на инвалидна количка. Препоръчва се здравословен начин на живота и физическа активност. Особено важно е да се грижим за здравето на зъбите, защото е доказано, че пародонтитът, заболяване на венците, което води до загуба на зъби, повишава риска от ревматоиден артрит.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Учените са открили набор от гени, които са отговорни за това колко дълго успяваме да запазим младостта си. Те се предават от поколение на поколение по майчина линия. Има възможност за наследяване на увредено ДНК, което ще ускори процеса на стареене. Учените все още не са измислили начин да върнат времето назад, но е необходимо да си създадем навик да използваме кремове с висок защитен фактор, защото чувствителността към слънцето също е наследствена.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Връщам се

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. Над 700 полицейски екипа излизат на пътя, за да следят за пътната безопасност, спазването на правилата за движение и за да контролират трафика в дните около 6 септември. В някои часови диапазони днес, в събота и в последния почивен ден понеделник, движението на товарни автомобили над 12 тона по магистралите ще се ограничава. Тежък трафик се очаква и в посока Гърция. Пловдив вече е втрескала подготовка за 6 септември. Два дни преди честването на 141 години от Съединението, градът променя облика си. С стотици нови знамена и основно почистване около един от символите на историческото събитие – паметникът на Съединението. За поредна 30-та година

0: Той беше измит, за да бъде в отлично състояние за честванията. Близо 400 нови национални и пловдивски знамена са поставени по основните входно-изходни артерии на града, а големите багреници посрещат влизащите в Пловдив. Последните приготовления продължават и по улиците, по които ще премине маратонът, посветен на Съединението. Темата за позицията на България след случая с дрона на летището в Лайпциг беше във фокуса на депутатите, които проведоха блицконтрол с премиера Румен Радев. Той защити позицията на външното ни министерство, но тази и още теми доведоха до изостряне на тона между управляващи и опозиция. Сред въпросите към премиера беше и този за предстоящото изграждане на автомагистрала Черно море и евентуалното участие на Турция в проекта. От думите на Радев стана ясно, че разговори по темата действително са водени, но с предишното редовно правителство. В Бургаско регионалният министър Иван Шишков и министърът на туризма Илин Димитров се срещнаха с представители на туристическия бранш. Инфраструктурата на Слънчев бряг трябва да премине във владение на общината и ВИК дружеството, заяви регионалният министър след разговорите. Иван Шишков коментира и плановете за изграждане на автомагистрала Черно море. По думите му, в момента се избира трасе, като магистралата ще има връзка с Турция и Румъния. Двама души бяха извадени живи от тунел на водно-електрическа централа 9 дни след катастрофалното бедствие по границата между Непал и Тибет. Работниците, които имат наранявания, са откарани в болница в Катманду. Очаква се още най-малко 39 души да бъдат евакуирани от тунела, след като спасителите са чули гласове по-рано днес. Официални лица и спасители смятат, че срутването на ледника на 26 август е затрупало 900 души в тунела, свързани с 6 хидроенергийни проекта по протежението на реката. Времето у нас до края на деня остава предимно слънчево, но на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури са между 27 и 32 градуса.
1: Радио Нова Нюс.

Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Над 300 милиона души по света страдат от депресия всяка година. Установено е, че жените са особено предразположени към конкретното психическо състояние. Освен това, науката е открила, че един от факторите, които допринасят за депресията, е наличието на специален ген с код, който е наследен по майчина линия. Разбира се, депресията е лечимо състояние, но винаги е важно да потърсите професионална помощ от лекар. Да промените начина си на живот, като наблегнете на позитивното мислене, медитация, йога и прекарване на повече време с приятели или сред природата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: 366.
8: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за бачорски.
10: За кой?
9: За баничорски.
10: Бингорски.
9: Бонзай бачорски? Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за бачарски.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
0: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук. И коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Паркети Кабинле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884 6.

Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Глаукомата се среща много по-често при жените, отколкото при мъжете. А генетичните мутации, които причиняват това заболяване, са наследствени. Тук най-важна е профилактиката. До 40 годишна възраст трябва да посещавате офталмолог на всеки 2 до 4 години. Между 40 и 54 години на 1 до 3 години е прегледа. От 55 до 64 всяка година или през една е хубаво да посещавате доктор, а след това на всеки 6 до 12 месеца. Колкото по-рано се хванат симптомите, толкова е по-лесно лечението. Не пренебрегвайте наследствения фактор, както и профилактичните прегледи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Натрупването на мазнини при жените е генетично обусловено и ако е характерно за коремната област, това означава и риск от сърдечни заболявания. Затлъстяването се свързва с нивата на холестерола и натрупването на мазнини в кръвоносните съдове. А те могат да причинят състояния като инфаркт, хипертония и диабет. За да си помогнете сами, са необходими физическа активност, здравословно и диетично хранене. Отказът от тютюнопушене и консумация на алкохол също са в задължителния списък.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. Над 700 полицейски екипа излизат на пътя, за да следят за пътната безопасност, спазването на правилата за движение и за да контролират трафика в дните около 6 септември. В някои часови диапазони днес, в събота и в последния почивен ден понеделник, движението на товарни автомобили над 12 тона по магистралите ще се ограничава. Тежък трафик се очаква и в посока Гърция. Пловдив вече е втрескала подготовка за 6 септември. Два дни преди честването на 141 години от Съединението, градът променя облика си. С стотици нови знамена и основно почистване около един от символите на историческото събитие – паметникът на Съединението. За поредна 30-та година той беше измит, за да бъде в отлично състояние за честванията. Близо 400 нови национални и пловдивски знамена са поставени по основните входно-изходни артерии на града, а големите багреници посрещат влизащите в Пловдив. Последните приготовления продължават и по улиците, по които ще премине маратонът, посветен на Съединението. Темата за позицията на България след случая с дрона на летището в Лайпциг беше във фокуса на

0: депутатите, които проведоха блицконтрол с премиера Румен Радев. Той защити позицията на външното ни министерство, но тази и още теми доведоха до изостряне на тона между управляващи и опозиция. Сред въпросите към премиера беше и този за предстоящото изграждане на автомагистрала Черно море и евентуалното участие на Турция в проекта. От думите на Радев стана ясно, че разговори по темата действително са водени, но с предишното редовно правителство. В Бургаско регионалният министър Иван Шишков и министърът на туризма Илин Димитров се срещнаха с представители на туристическия бранш. Инфраструктурата на Слънчев бряг трябва да премине във владение на общината и ВИК дружеството, заяви регионалният министър след разговорите. Иван Шишков коментира и плановете за изграждане на автомагистрала Черно море. По думите му, в момента се избира трасе, като магистралата ще има връзка с Турция и Румъния. Двама души бяха извадени живи от тунел на водно-електрическа централа 9 дни след катастрофалното бедствие по границата между Непал и Тибет. Работниците, които имат наранявания, са откарани в болница в Катманду. Очаква се още най-малко 39 души да бъдат евакуирани от тунела, след като спасителите са чули гласове по-рано днес. Официални лица и спасители смятат, че срутването на ледника на 26 август е затрупало 900 души в тунела, свързани с 6 хидроенергийни проекта по протежението на реката. Времето у нас до края на деня остава предимно слънчево, но на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури са между 27 и 32 градуса.
1: Радио Нова Нюз.

0: Любо Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Учените са открили, че хроничните нарушения на съня се влияят не само от психогенни фактори, като стрес и други, но и от ДНК-то, което наследяваме от майките си. Вече е установено, че има генетична връзка при заболявания като депресия, а това се отнася и за тревожните разстройства и неврозите. Опитайте се да си създадете биоритъм за лягане до 23 часа. Вечер не пийте кафе и не яжте тежка храна. А ако тренирате, физическата активност да е поне 4 часа преди сън.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Комплетът

0: Пятно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Болестта на Алцхаймер е форма на деменция, която също е по-често срещана при жените, отколкото при мъжете. Генетичният фактор е важен, а начинът на живот може да намали риска от заболяване. Трябва да премахнете лошите мазнини и захари от диетата си, да контролирате холестерола и кръвното си налягане, да се занимавате с физическа активност, защото тя увеличава притока на кислород в тялото.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това Голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Япония.
7: Китай.
6: Индонезия.
7: Бали.
6: Тайланд.
7: Пукет.
6: Сингапур.
7: Корея.
6: Хонг-Конг.
7: И Макао.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В света може би най-известният случай, свързан с рак на гърдата, е ходът на холивудската актриса Анджелина Джоли, която преди няколко години претърпя мастектомия – отстраняване на гърдата. За собствена сигурност Анджи отстрани яичниците си, след като стана ясно, че тя има мутация в гена, отговорен за тези заболявания, от което са починали майка й и баба й. Все пак в името на истината нека споменем, че от медицинска гледна точка тази стъпка е доста драстична, преди заболяването да бъде диагностицирано. Като цяло, ако има фамилен риск, на първо място се препоръчват редовни медицински прегледи. Важен е и здравословният начин на живот, който изключва тютюнопушене и прекомерна консумация на алкохол. Препоръчва се жените да имат първо дете преди 30 години, тъй като е доказано, че това намалява риск от рак на гърдата и на яйчниците.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВ

0: love.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
10: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Нова Нюс. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Здравейте с новините в 16. Над 700 полицейски екипа излизат на пътя, за да следят за безопасност, спазване на правилата за движение и да контролират трафика в дните около 6 септември. До 20 часа днес, в събота сутрин и в последния почивен ден понеделник, движението на товарни автомобили над 12 тона по магистралите се ограничава. Сериозен трафик се очаква в посока Гърция.
1: Засилен е контрола по всички пътни направления, ограничаване на тежкотоварните автомобили днес от 15 до 20 часа, в утрешния ден преди обяд също, в понеделник също ще се ограничават по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле. Реверсивно движение в района на Симитли, нека водачите пълноценно да използват двете пътни ленти, които са им предоставени за движение, за да може да се отпушва движението в Кресненското дефиле.
2: Това, което ще направим, е да осигурим допълнително присъствие на наши служители, които освен ще следят за спазване на правилата за движение по пътищата и ще подпомагат и ще регулират движението там, където е необходимо. През всичките почивни дни ще бъде, освен че ще следи за спазване на правилата за движение по пътищата, колегите ще работят всички технически средства за контрол на скоростта, така че водачите да бъдат внимателни в този период и да карат с разумна скорост.
0: Пловдив вече е в трескава подготовка за 6 септември. Два дни преди честването на 141 години от Съединението, градът променя облика си. За 30-та поредна година паметникът на Съединението беше измит, а близо 400 нови национални и пловдивски знамена бяха поставени по основните улици в града. Големите багреници посрещат и влизащите в Пловдив. Приготовленията продължават и по улиците, по които ще премина маратонът, посветен на Съединението. В Народното събрание темата за позицията на България след случая с дрона на летището в Лайпциг беше в фокуса на депутатите. На блицконтрол премиерът Румен Радев защити позицията на външното ни министерство по казуса. Тази и още теми обаче доведоха до изостряне на тона между управляващи и опозиция. Мариана Турманова с новините от парламента.
3: Още в началото на парламентарния контрол тонът между управляващи и опозиция се изостри. Поводът – реакцията на външното ни министерство за дрона в Лайпциг.
4: От наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката.
5: Ние категорично подкрепяме нашият водещ съюзник, икономически инвестиционен партньор Германия, и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. Що се отнася до това дали директно да се цитира Русия, аз мисля, че нашата реакция беше напълно адекватна. За мен това наистина е безразсъдно действие. Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия?
4: Искаме да сме част от Европа и да се ползваме с благата от Европа, но вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец.
5: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Европа може да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
3: От Възраждане също отправиха критики към премиера заради липсата на подкрепа за предложението им България да получи изключение за вноса на руски петрол.
6: Излъгахте ли, когато говорихте на българските граждани по време на предизборната кампания, че трябва да се махнат санкциите срещу Русия и да внасяме евтин петрол?
5: Аз от

0: открито поставих тези въпроси. Но тяхното решение е въпрос на общо европейско решение.
1: Сред въпросите към премиера беше и този за предстоящото изграждане на автомагистрала Черно море и евентуалното участие на Турция в проекта.
2: Дали магистрала Черно море е част от някаква сделка с турската държава, свързана с Боташ, или не е?
0: Да, турският министър на транспорта е прав. Просто той споделя, и когато е в една държава, той разчита, че има приемственост, това, което той е водил като преговори с българската държава, но с друго правителство. Не с моето, не с мен.
1: Радев коментира и срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
0: Трябва да бъдем много внимателни, защото това, което се предлага, е акцизите от цигарите, част от тези акцизи, още не е ясно каква, да отиват в европейския бюджет.
1: За новините на Нова, Марияна Турманова.
3: Инфраструктурата на Слънчев бряг трябва да премине във владение на общината и ВИК дружеството. Това заяви регионалният министър Иван Шишков след среща с представители на туристическия бранш в Бургаско. Той коментира и плановете за изграждане на автомагистрала Черно море. По думите на Шишков, в момента се избира трасе, а магистралата ще има връзка с Турция и Румъния.
4: Магистрала Черно море, разбира се, стои. Тя стои в плановете от Турция до Румъния. В момента е процедура на ОВОС за избор на трасе в частта, която от Бургас до Варна. Може би съвсем скоро ще започнем възлагане на проектни проучвания за цялостното трасе. Казали сме го ясно, в програмата на нашето правителство е магистралата в рамките на следващата година и половина да има идеен проект и подробен устройствен план, и тя ще се търси, разбира се, за дадена концесия се строи, да ви го кажа ясно, така наречените ДМС-та. Служителите в Министерството на регионалното развитие винаги са получавали. Получили са и сега по-малко, обаче те никой не е получил в рамките на тези 3 месеца. Никой сумарно не е получил повече от една заплата, даже може би по-малко.
3: КНСБ с оценка на управленската програма на правителството. От синдиката я определиха като амбициозна, но в същото време недостатъчно социална. Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази притеснение, че в програмата липсва политика по доходите. Инвестициите и износът трябва непременно да бъдат финансирани, както и да бъдат посочени конкретни числа и срокове за проектите.
5: Ако няма стимулиране на потреблението, ще тръгнем надолу икономически, от това значи безработица ще расте, няма да имаме растеж в предприятието, няма да има достатъчно пари за заплати, дори тези заплати, които получаваме, а цените по друга линия, линията на петрола, ще растат нагоре и няма да може да ги посрещнат.
3: Погледи към надпреварата за Дондуков 2. 8 са вече заявките за участие за президентските избори тази есен. Преди близо 2 месеца Илияна Йотова обяви номинацията си за държавен глава, а вчера стана ясно името на нейния вице-президент Кирил Вълчев. В началото на седмицата Андрей Гюров официално заяви, че ще участва в президентските избори заедно с Георги Кандев. В надпреварата са още Иван Христанов, който не е обявил кой ще бъде кандидатът му за вице-президент, и Александър Томов, който също не е представил човека, който ще застане до него. От меч издигат лидера на формацията Радостин Василев и Красимир Манов за вице-президент, а от БЗНС предлагат съответно Николай Ненчев и Цвета Кирилова. В битката влизат още двойката доцента Георги Димов и генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент и физикът Лъчезар Аврамов за президент, заедно с бизнесмена Ивайло Дражев за негово вице. Очаква се и Възраждане да обяви собствен кандидат. От ГЕРБ за сега не казват дали ще издигнат собствена двойка. Над 56 000 фалшиви стоки бяха унищожени под митнически контрол във Варна. Те са задържани при проверки на морски контейнери от Китай, като са били предназначени основно за българския пазар. Сред унищожените артикули са детски играчки, дрехи, аксесуари и козметични продукти с обозначения на световни марки.
6: След приключване на административното производство и официално потвърждение от страна на маркодържателите, че същите са фалшиви и нарушават правата върху интелектуалната собственост, подават искане за унищожаване, което се осъществява от тях и за тяхна сметка под митнически контрол.
7: Само за периода от юли до август на 2026 година в митница Варна са задържани над 82600 фалшиви стоки, което представлява сериозен проблем за потребителите. Детските стоки, които няма доказателства, че са безопасни за здравето и безопасността на хората.
3: МВР изпраща допълнителни сили на жандармерията и започват масови проверки за системно нарушаване на обществения ред в Габрово. Това стана ясно на среща на полицията с жители на града, недоволни от честите безредици. На този фон вътрешна сигурност проверява и информацията за напрежение в местната полиция и конфликта между директора на областната дирекция Илиян Иванов и заместника му Цветан Петков. Данните от проверката вече са предадени на окръжната прокуратура. Според МВР, напрежението в областната дирекция на МВР няма общо с проблема с безредиците в града.
8: Има образувана проверка от вътрешна сигурност, тя е докладана от прокуратурата, има събрани материали, които са докладвани в Министерството на главния секретар за дисциплинарна проверка. Хода в Министерството е на бюрото на главния секретар за решение.
9: За мен е крайно неприятно, нали, да възниква подобна ситуация. Има ли вина, чия е вината? В случай, че такава има от моя страна, аз съм готов по всяко време да поема своята отговорност като ръководител на областната дирекция.
3: Словашкият министър-председател Робърт Фицо е на официално посещение у нас. Премиерът Румен Радев го посрещна с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. Двамата разговаряха в Министерския съвет на четири очи. Проведе се и заседание между официалните делегации на двете страни. А след срещите стана ясно, че България и Словакия са договорили сътрудничество за ядрените си проекти.
10: И двете държави сме в преговори с Westinghouse за инсталиране на два реактора AP1000, едни от най-новото поколение, най-модерните. И това са сложни проекти, които изискват обединяване на нашите усилия, за да бъдем по-ефективни и целият процес по тяхното освояване, инсталиране да бъде много по-ефикасен.
11: Във времената, когато ядрото не беше много популярно, се използваха всякакви възможности ядрената енергетика да бъде притискана. А сега отново сме принудени да строим нови ядрени блокове, защото без производство на електроенергия от ядрена енергетика не е възможно да се развиваме на местно ниво, на европейско и на международно ниво.
3: Двама души бяха извадени живи от тунел на водноелектрическа централа 9 дни след катастрофалното бедствие по границата между Непал и Тибет. Работниците са ранени и откарани в болница в Катманду. Очаква се още 39 души да бъдат евакуирани от тунела. Спасителите са чули гласове по-рано днес. Официални лица и спасители смятат, че срутването на ледника на 26 август е затрупало 900 души в тунели, свързани с 6 хидроенергийни проекта по протежението на реката. По последни данни, загиналите в Непал са 1252, а повече от 5000 са в неизвестност. Хиляди са останали без дом. Загиналите в Тибет са 21, а 541 души се водят за изчезнали. Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.
12: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Какво ще ядеш след тренировка?
14: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
13: Хе-хе, спокойно бе, фитнес-инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
14: След тая тренировка точно това ми трябваше.
15: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
13: Къде са топ преживяванията за подарък?
16: Gift Tube.
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
16: Gift Tube.
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
16: Gift Tube.
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
17: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Вълшебни,
20: вълшебни,
19: вълшебни метли, от вълшебните метли.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
22: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
23: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: tenía J Balvin.
1: Здравейте, време е за спортът по нова. Промяна в програмата на ФБет Лига заради дербито Левски ЦСКА. Спортно-техническата комисия към БФС размени 13-я и 14-я кръг след постъпило становище от СДВР, според което срещата между сини и червени не може да бъде проведена в планирания период от 30 октомври до 2 ноември. Причината е евентуален балотаж на предстоящите президентски избори. Така вечното дерби ще се състои седмица по-късно, между 6 и 8 ноември. Проблеми за Левски преди срещата с ЦСКА 1948. Мехди Мубарик и Никола Серафимов ще отсъстват до паузата за мачове на националните отбори. Така те се присъединяват към Оливер Кандем, Мустафа Сангаре, Акрам Борас и Радослав Кирилов в списъка на дългосрочно контузени.
2: Мароканският халф на сините с разтежение в задната част на бедрото, националът на Северна Македония е с изваден лакът след двубоя със Славия в средата на седмицата. Треньорът на тима Хулио Веласкес няма да може да разчита на бранителя през натоварената програма на Левски, включваща шампионатните мачове с ЦСКА 1948, Ботев Враца и Лудогорец, двубоя за суперкупата с ЦСКА и откриващия кампанията в Лига Европа срещу Ред Бул Залцбург. Състоянието на Мубарик не е толкова сериозно, като той може да попадне в групата още в следващата седмица.
3: Нормално е да се получават контузии с натрупването на мачовете. Септември месец е, а сме изиграли 15 срещи. Горд съм с футболистите, всеки трябва да е готов да помогне на отбора. Съперника ни започна сезона силно и трябва да дадем най-доброто от себе си.
2: Въпреки контузиите, Мубарик и Серафимов попадат в обявената от Левски група за евромачовете. Имената на Кирилов, Сангаре и Камдем обаче липсват, което означава, че тримата ще участват само във вътрешните турнири, след като се завърнат от контузиите си.
1: Часовник в центъра на София ще отброява времето до началото на Европейското първенство по волейбол за мъже. Той е поставен в основата на гигантска топка, а инсталацията беше открита от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и кмета на столицата Васил Терзиев. Националите ни откриват Евроволей 2026 на 9 септември с матч срещу Северна Македония. България е домакин на Евроволей 2026 съвместно с Италия, Финландия и Румъния, като София ще приеме 21 мача до четвъртфиналите.
4: Над 120 000 ще бъдат феновете, нали, на базата на продадените билети, които имаме до сега. Такова събитие с такъв мащаб до сега не сме организирани. Аз съм много щастлив, че именно тук в София ще успеем да напълним тази зала и да дадем на нашите момчета този седми играч в публиката да бъде с тях, защото те наистина го заслужават.
1: Извънредно изборно общо събрание в българската борба. То е свикано по искане на над една трета от клубовете, членове на федерацията и след решение на Софийския апелативен съд. Събранието ще се проведе на 17 октомври в София, а в дневния ред ще се гласува освобождаване на досегашните членове на управителния съвет и председателят на федерацията Станка Златева. Българският тенисист Александър Донски ще направи дебют в основната схема на турнир от големия шлем. Тази вечер той и британецът Ян Чуински ще излязат на корта срещу представителите на домакините Мартин Дам и Маккензи Макдоналд. Донски се изкачи до рекордното в кариерата си 90-то място в световната ранглиста на двойки, след като през тази година спечели 3 титли и участва в 4 загубени финала. Така се разделяме от екипа ни. Хубав ден!

Добър ден, това са минутите за времето. Днес от Севлиево. Тази сцена зад мен в парк Казармите в града ще загърми в 18 часа, тъй като тук ще се качат Криско, Тино, Тита, Атанас Колев и още цяла плеяда български звезди, звезди на популярната българска музика, които ще създадат настроението на днешния ден. Това е Coca-Cola The Voice турнето 2026 година. Абсолютно свободен вход. Ако сте от Велико Търново или Габрово, разстоянието до тук се взима за около половин час. Ако сте от Троян, Плевен или Ловеч, за около час. Дори и от Русе бихте могли да дойдете, тъй като ще вземете с автомобила това разстояние за около 2 часа. 18 часа започва концерта, а от 16 часа всички активности тук в този изключително красив парк. Времето днес няма да вали в Севлиево. Това е новината на деня. След обед се очакват незначителни превалявания край морето, тук там в планините. Температурите обаче ще бъдат от 27 до към 32 градуса, като в района на Севлиево, където ще гърмим до вечера при доста висок градус, температурата след обед се очертава да бъде около 28-29 градуса. В следващите дни, всъщност предстоящата серия почивни дни ще бъдат слънчеви, температури от 30 до 35 градуса в събота и неделя и от 25 до 30 в понеделник. Смущения на времето се очакват от 10 септември нататък. Като дойде време, ще си говорим и за тези студени атмосферни фронтове. Отново към концерта. Не забравяйте, той започва тук в Севлиево, в парк Казармите в 18 часа, а от 16 можете да станете част от всички събития в парка. Заповядайте тук в Севлиево, такова ще е времето, останете с програмата на Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Темата за позицията на България след случая с дрона на летището в Лайпциг беше в фокуса на депутатите, които проведоха блицконтрол с премиера Румен Радев. Той защити позицията на външното ни министерство, но тази и още теми доведоха до изостряне на тона между управляващи и опозиция. България и Словакия преговарят с американската компания Westinghouse за два реактора AP1000. Това стана ясно след среща на четири очи между премиера Румен Радев и словашкия му колега Роберт Фицо, който е на официално посещение у нас. Акцент в разговорите им са били възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво. А по време на съвместния им брифинг, Фицо отправи и официална покана към Радев за посещение в Словакия. След като преди два месеца Илияна Йотова обяви, че влиза в надпреварата за държавен глава, снощи стана ясно и името на кандидата за вице-президент, това е Кирил Вълчев, досегашният директор на БТА. Началото на седмицата пък Андрей Гюров официално обяви, че ще участва в президентските избори заедно с Георги Кандев. Сред известните имена за кандидати за президент са още Иван Христанов и Александър Томов, които обаче не са обявили номинациите си за вице-президент. От Меч издигат лидера на формацията Радостин Василев и Красимир Манов за вице-президент, а от БЗНС предлагат съответно Николай Ненчев и Цвета Кирилова. В битката влизат още доцент Георги Димов и генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент, както и физикът Лъчезар Аврамов заедно с бизнесмена Ивайло Дражев. Очаква се и Възраждане да обяви собствен кандидат. От ГЕРБ за сега не са обявили ще издигнат ли собствени кандидати или ще подкрепят друга номинация. Инфраструктурата на курортния комплекс Слънчев бряг трябва да премине във владение на общината и ВИК дружеството, това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков Несебър. Той коментира и плановете за изграждане на автомагистрала Черно море. По думите му, в момента се избира трасе, като магистралата ще има връзка с Турция и Румъния. КНСБ с оценка на управленската програма на правителството от синдиката я определиха като амбициозна, но в същото време недостатъчно социална. Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази притеснение, че икономическата политика не залага в необходимата степен потреблението като основен фактор за растеж. И още в програмата липса политика по доходите, инвестициите и износа трябва непременно да бъдат финансирани, както и да бъдат посочени конкретни числа и срокове за проектите. Над 700 полицейски екипа следят за пътната безопасност и спазването на правилата за движение преди трите почивни дни около Деня на Съединението. В някои часови диапазони днес, в събота и в последния почивен ден понеделник, движението на товарни автомобили по магистралите ще се ограничава. Тежък трафик се очаква и в посока Гърция.
0: Радио Нова Нюз.

0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът... Намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. В първият от предстоящите три почивни дни обстановката у нас остава лятна. На цялата страна ще бъде слънчево и спокойно, без валежи и без почти никакви облаци през целия ден. Утрото ще бъде сравнително прохладно с минимални температури в повечето райони между 12 и 19 градуса. Още преди обяд обаче показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат летните 32-37 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад. Въпреки че астрономическата есен е съвсем близо, Черноморието ще предлага прекрасни условия за плаж. Утрешният ден ще премине с много слънце и приятен морски бриз в следобедните часове. Температурите ще бъдат по-високи от изминалите дни, като максималните ще достигат около и дори над 30 градуса, а морската вода е около 25-26. Безоблачно ще бъде небето и над планините през утрешния ден, а обстановката ще е много подходяща за кратки и приятни летни разходки. Вятърът ще бъде съвсем слаб от северо-запад и показанията на термометрите ще се повишат. Така по върховете максималните стойности ще достигат около 10-15 градуса. До средата на следващата седмица времето у нас ще остане предимно слънчево и без валежи. В неделя северо-западният вятър ще се усили и с него ще се пренася малко по-хладен въздух. Така показанията на термометрите ще се понижат и сутрин ще отчитаме около 15 градуса, а максималните стойности трудно ще превишават 31-32 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз. Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Домът не е просто място. То е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Темата за позицията на България след случая с дрона на летището в Лайпциг беше в фокуса на депутатите, които проведоха блицконтрол с премиера Румен Радев. Той защити позицията на външното ни министерство, но тази и още теми доведоха до изостряне на тона между управляващи и опозиция. България и Словакия преговарят с американската компания Westinghouse за два реактора AP1000. Това стана ясно след среща на четири очи между премиера Румен Радев и словашкия му колега Роберт Фицо, който е на официално посещение у нас. Акцент в разговорите им са били възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво. А по време на съвместния им брифинг, Фицо отправи и официална покана към Радев за посещение в Словакия. След като преди два месеца Илияна Йотова обяви, че влиза в надпреварата за държавен глава, снощи стана ясно и името на кандидата за вицепрезидент. Това е Кирил Вълчев, досегашният директор на БТА. В началото на седмицата пък Андрей Гюров официално обяви, че ще участва в президентските избори заедно с Георги Кандев. Сред известните имена за кандидати за президент са още Иван Христанов и Александър Томов, които обаче не са обявили номинациите си за вицепрезидент. От Меч издигат лидера на формацията Радостин Василев и Красимир Манов за вицепрезидент, а от БЗНС предлагат съответно Николай Ненчев и Цвета Кирилова. В битката влизат още доцент Георги Димов и генерал Димитър Шивиков като кандидат за вицепрезидент, както и физикът Лъчезар Аврамов заедно с бизнесмена Ивайло Дражев. Очаква се и Възраждане да обяви собствен кандидат. От ГЕРБ за сега не са обявили ще издигнат ли собствени кандидати или ще подкрепят друга номинация. Инфраструктурата на курортния комплекс Слънчев бряг трябва да премине във владение на общината и ВИК дружеството. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков Несебър. Той коментира и плановете за изграждане на автомагистрала Черно море. По думите му в момента се избира трасе, като магистралата ще има връзка с Турция и Румъния. КНСБ с оценка на управленската програма на правителството от синдиката я определиха като амбициозна, но в същото време недостатъчно социална. Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази притеснение, че икономическата политика не залага в необходимата степен потреблението като основен фактор за растеж. И още в програмата липса политика по доходите, инвестициите и износа трябва непременно да бъдат финансирани, както и да бъдат посочени конкретни числа и срокове за проектите. Над 700 полицейски екипа следят за пътната безопасност и спазването на правилата за движение преди трите почивни дни около Деня на Съединението. В някои часови диапазони днес, в събота и в последния почивен ден понеделник, движението на товарни автомобили по магистралите ще се ограничава. Тежък

0: трафик се очаква и в посока Гърция. Руски дрон е ударил централата на службата за сигурност на Украина в центъра на Киев, обяви президентът Володимир Зеленски. Петима души са били ранени при нападението. Дронът е бил насочен директно срещу сградата, която се намира точно срещу църквата Света София. От мястото се издига гъст черен дим. В социалните мрежи Зеленски написа, че е наредил да бъде даден подходящ реципрочен отговор. В него щял да се включи и украинската армия.
1: Радио Нова Нюз.

0: India,
1: Vietnam,
0: Laos,
1: Cambodja,
0: Myanmar,
1: Thailand,
0: Sri Lanka
1: и Малайзия.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване, вълшебните

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди и ползвани в домакинска среда до края на годината след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. В първият от предстоящите три почивни дни обстановката у нас остава лятна. На цялата страна ще бъде слънчево и спокойно, без валежи и без почти никакви облаци през целия ден. Утрото ще бъде сравнително прохладно с минимални температури в повечето райони между 12 и 19 градуса. Още преди обяд обаче показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат летните 32-37 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад. Въпреки че астрономическата есен е съвсем близо, Черноморието ще предлага прекрасни условия за плаж. Утрешният ден ще премине с много слънце и приятен морски бриз в следобедните часове. Температурите ще бъдат по-високи от изминалите дни, като максималните ще достигат около и дори над 30 градуса, а морската вода е около 25-26. Безоблачно ще бъде небето и над планините през утрешния ден, а обстановката ще е много подходяща за кратки и приятни летни разходки. Вятърът ще бъде съвсем слаб от северо-запад и показанията на термометрите ще се повишат. Така по върховете максималните стойности ще достигат около 10-15 градуса. До средата на следващата седмица времето у нас ще остане предимно слънчево и без валежи. В неделя северо-западният вятър ще се усили и с него ще се пренася малко по-хладен въздух. Така показанията на термометрите ще се понижат и сутрин ще отчитаме около 15 градуса, а максималните стойности трудно ще превишават 31-32 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.

0: Напрежение и обвинения в парламента заради позицията на България за дроновете в Лайпциг. Опозицията с остри критики срещу премиера.
1: Вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец.
2: Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
3: Двамата българи, задържани за хвърляне на коктейли Молотов в Мюнхен, остават под постоянен арест. И в тази история се появи твърдение за руска връзка.
0: Още една двойка влиза в битката за Дондуков 2, а депутати от ГЕРБ настояват формацията им да издигне собствена кандидатура.
3: Над 700 патрула излизат на пътя в трите почивни дни за съединението. Екип на нова на дежурство в една от необозначените полицейски коли.
0: Започва третият сезон на репортерската ни рубрика «Непознатите земи». Тази вечер ще отидем в Марокко.

0: Здравейте с новините в петък.
1: Добър вечер. Започваме с политическите новини. Темата за Русия и позициите на правителството и днес изостри тона. Този път в Народното събрание, където премиерът Румен Радев дойде за контрол от депутатите.
0: В същото време неофициално и непотвърдено се появи и съмнение, че е възможно българите, които бяха арестувани в Мюнхен заради хвърляне на коктейли Молотов, да са свързани с Москва.
1: В началото Мариана Турманова по водещата ни тема. Добър вечер, Мариана.
2: Добър вечер. Точно един час отдели премиерът Румен Радев, за да отговаря на въпроси от страна на народните представители. След това си тръгна за среща с премиерът на Словакия. Това обаче доведе до недоволство от страна на опозицията, тъй като във втория кръг въпроси успяха да се включат единствено управляващите. В рамките на този един час обаче депутатите успяха да зададат въпроси по доста актуални теми, голяма част от тях свързани с отношението на правителството към Русия и към Европейския съюз, като например позицията на външното ни министерство, в която Русия не се споменава като виновник за дрона в Лайпциг.
3: Още в началото на парламентарния контрол тонът между управляващи и опозиция се изостри заради реакцията на външното ни министерство за дрона в Лайпциг.
4: От наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката.
5: Аз мисля, че нашата реакция беше напълно адекватна. Заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. За мен това наистина е безразсъдно действие. Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина.
4: Ние искаме да сме част от Европа и да се ползваме с благата от Европа, но вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец.
5: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
3: От Възраждане също отправиха критики заради липсата на подкрепа за предложението им България да получи изключение за внос на руски петрол.
6: Излъгахте ли, когато говорихте на българските граждани по време на предизборната кампания, че трябва да се махнат санкциите срещу Русия и да внасяме евтин петрол?
5: Аз открито поставих тези въпроси. Но тяхното решение е въпрос на общо европейско решение.
6: Ако вие питате някой друг, за какво за Бога сте ни вие тогава?
5: Когато човек не разбира даден въпрос в дълбочина, той го опростява до собствените си ограничени разбирания.
3: Последният въпрос преди тръгването на премиера дойде от собствената му партия и той засегна предстоящото изграждане на автомагистрала Черно море и евентуалното участие на Турция в проекта. От думите на Радев стана ясно, че разговори по темата действително са водени, но с правителството на Росен Желязков.
2: Премиерът влезе в остър сблъсък с опозицията и на тема бюджет. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев попита какво ще прави правителството, ако Конституционният съд отмени част от текстовете в закона за бюджета. Отговорът на Радев беше, цитирам, никой съд не може да напълни хазната, опразнена от предишното управление.
0: Информация на Мариана Турманова. Благодарим.
1: Малко по-късно темата с Русия се появи и сред разговорите на Румен Радев с словашкия премиер Роберт Фицо. Общата позиция. Двете държави няма да подкрепят нови европейски санкции срещу Москва, ако са против националния интерес на всяка от страните. Втората обща линия е настояването за дипломация вместо военна помощ като решение за край на войната в Украина.

0: европейски лидери за нов пакет санкции срещу Кремъл.
1: Ориентоване на всички 4 световни страни.
2: Словакия гледа към четирите посоки на света, но нашето жизнено пространство е Европейският съюз и НАТО. Но това не означава, че няма да общуваме с други и няма да имаме с тях нормални отношения. Отхвърлям това черно-бяло виждане за света. Не вярвам в политиката на санкции, но същевременно съм рационален и прагматичен играч.
3: България е част от общите европейски решения. Но когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел.
0: Срещата на двамата премиери имаше за цел задълбочаване на партньорството между България и Словакия, особено в сферата на енергетиката и развитието на индустрията.
3: И двете държави сме в преговори с Westinghouse за инсталиране на два реактора AP1000.
2: Без производството на ядрена електроенергия не сме способни да изпълним всички цели, които сме си поставили.
0: Двамата лидери ще бъдат партньори и в предстоящите преговори за многогодишния бюджет на Европейския съюз по отношение на подкрепата в земеделието и кохезионните политики. За новините на Нова, Мартин Керафейски.
4: Двамата българи са подозрени за хвърляне на коктейли Молотов в близост до фирми от отбранителната индустрия остават в ареста в Германия.
5: Повдигнати са обвинения за повреждане на имущество и за опит за палеж. В тази история обаче също се появи твърдение за връзки с Русия. С повече информация сега включваме нашия кореспондент Натали Пашева. Здравей, Натали!
6: Здравейте, инициалите на 28-годишната жена и 38-годишният мъж са Габриела М. и Димитър Т. Те имат адресни регистрации в района на Мюнхен и до този момент не са попадали в полезрението на полицията. Двамата са отведени в различни затвори. Към момента няма други заподозрени по случая. В рамките на разследването са били претърсени три жилища в района на Мюнхен, като са били иззети множество предмети. Те в момента се анализират от разследващите. Появи се информация на обществената телевизия АРД, че има сериозни индикации, че палежът може да е извършен по поръчение на руска разузнавателна служба. Според АРД в случая вероятно става дума за нападение на така наречените агенти за на ниско ниво или иначе казано агенти за еднократна употреба. Това обаче не е официално потвърдено от властите. Едно от предприятията в комплекса, пред който са били хвърлени запалителните устройства, прави доставки за украинската армия. Властите все още не са казали официално дали точно тази фирма е била обект на нападението. Припомням ви, че в сряда срещу четвъртък свидетели са видели как някой хвърля запалителни устройства от автомобил. Малко по-късно свидетелите са записали номера на колата и малко по-късно полицията арестува двамата българи на местна бензиностанция. На този етап не се потвърждава и появилата се информация, че има и трети задържан българин, конкретно свързан с този случай.
5: Живо от Германия, нашия кореспондент Натали Пашева. Благодарим.
4: А сега към друг сюжет от последните дни. Служители на Комисията за регулиране на съобщенията са били първите представители на институциите при търсенето на заглушител в столичния квартал Драгалевци. Това стана ясно в парламента от думите на премиера. Той не посочи с категоричност дали е изтекла информация по случая от ДАНС, МВР или комисията. Полицията все още издирва части от два заглушителя. Единият е в сграда, а другият в джип.
7: Не може да се каже с лека ръка от дали изтекла информация, от кого и как. Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, и отиват пред въпросният ресторант. Излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР и така нататък. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща. Ето, това са фактите към момента, колкото и да са смешни, но това е положението.
4: Малко по-късно от Комисията за регулиране на съобщенията отрекоха да имат вина. В позиция на комисията се казва, че присъствието им на място на проверката преди органите на МВР е за изпълнението на служебни задължения по получен сигнал. И обясняват, първо са се обърнали към ДАНС по установения ред, впоследствие е сезирано МВР. Установяването на смущение и локализирането на неговия източник са различни по обхват и сложност действия, допълват от комисията.
5: Сега към все по-горещата тема за разпределението на силите на предстоящите избори за президент. Редица въпроси

0: стават на масата. Едно от последните неизвестни в уравнението остава позицията на ГЕРБ. От дни в редиците на формацията текат спорове дали и какъв кандидат трябва да бъде издигнат. По-рано днес е имало среща на парламентарната група с председателя Бойко Борисов с искане от депутатите да има номинация. По информация на Нова, решението може да стане ясно още тази събота и неделя. До края на следващата седмица, вероятно, ще имаме и решението на Възраждане за това на кого ще заложат за изборите, като от формацията вече заявиха, че ще имат партийна кандидатура. ДПС днес се регистрираха за участие, както са правили всъщност и на предишни президентски избори, но няма яснота за номинация на конкретни имена или за подкрепа на някой от вече известните. Това пък отваря темата за официалните номинации. Повече за тях сега от Даниела. Дани.
1: Кандидатурата на Иляна Йотова вече се запълни с предложението Кирил Вълчев да застане до нея като кандидат за вице-президент. Около Андрей Гюров и Георги Кандев остава въпросът за подкрепата. Чакат се официалните партийни решения на Демократична България в рамките на следващата седмица и на Продължаваме промяната на 19 септември. Неизвестното при Иван Христанов е кой ще бъде посочен като кандидат за вице-президент. Същият въпрос стои за Александър Томов. От меч се заложиха на двойката Радостин Василев и Красимир Манов. При БЗНС номинацията е Николай Ненчев и Цвета Кирилова. Продължаваме нататък в битката за Дундуков 2 влизат Георги Димов и генерал Димитър Шивиков. Новите имена, които станаха ясни днес, са на физикът Лъчезар Аврамов за президент и бизнесмена Ивайло Дражев като номинация за негово вице. И още един детайл от тази картина, който стана известен днес. Иляна Йотова е помолила за подкрепа в кандидатурата си примата на българската музика Лили Иванова. А тя от своя страна приема с отговорност тази покана и пожелава успех.
0: Вълна от бомбени заплахи срещу детски градини оплаши стотици родители у нас. Около 300 сигнала за взривни устройства са получени днес в училища и детски заведения на територията на цялата страна. Това потвърдиха за Нова от МВР. Проверени са голяма част от посочените места, като никъде не са открити взривни устройства. Продължава проверката и на останалите сигнали. Всички те са подадени чрез имейл.
1: Доживотен затвор за сирийския гражданин убил двамата полицаи в Бургас на 25 август 2022 година. Това постанови Бургаският апелативен съд. Сириецът управляваше автобус с 47 мигранти, сред тях жени и деца. След неподчинение на полицейските сигнали да спре, той се вряза в патрулка, а двамата униформени в нея загинаха. С решението си апелативният съд отмени 20-годишното наказание, наложено на сирийския гражданин и постанови доживотен затвор при първоначален специален режим. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. На прага на дългия уикенд с 3 почивни дни, засилен трафик в цялата страна, 700 екипа на полицията са на крак.
0: В трафика ще има необозначени автомобили, които ще засичат и ще извеждат от движението рискови шофьори. Наш екип се качи на една такава кола. Иван Кънчев ще ни разкаже повече. Добър вечер, Иване!
2: Добър вечер. Трафикът в цялата страна към този час вече е интензивен. Камерите на БГТОЛ са отчели само на изход от София над 8000 автомобила. Иначе най-инфарктно става точката в Кресненското дефиле, откъдето наши зрители буквално преди минути сигнализираха, че колоната вече е спряла или се движи изключително бавно, а тя започва чак от Симитли. На този фон стотици екипи на МВР излизат на пътищата, които ще следят за шофьори, които се движат без колан, с телефон в ръка. Натискат повече гъста и превишават ограничението или пък са се качили зад волана, след като са употребили алкохол и наркотици. Освен тези патрулки, които ние много добре познаваме, обаче по пътищата в страната ще излязат и необозначени автомобили. Оказва се, че след последните промени в законодателството, полицаите, които се возят в тях, имат абсолютно същите права като техните колеги, които се возят в колите с буркан.
3: Кресна. Движението по пътя за югозападе Гърция отново е натоварено и задръствания има още от след обед. Там това, което ще направим, е да осигуриме допълнително присъствие на наши служители.
4: Униформените влизат в движението и с коли без отличителни знаци. За да видим как се случва това, се качваме в колата на полицаите Георги Първанов и Георги Митев.
5: Всеки един униформен полицай има право да изпълнява служебните си задължения с цивилен небрандиран автомобил. В момента се движиме в трафика и повечето граждани изобщо не обръщат внимание и по нищо не могат да различат, че това е автомобил, който е собственост на Министерството.
4: Броени минути след потеглянето засичаме първия нарушител.
2: Причината за спирането е неправилната маневра, обратен завой с маркировка. За въпросно нарушение ще бъде ставен и фиш. Стойността е около 25 евро и 56 цента, 7 дневен срок.
4: Да срещнем следващия нарушител отнема само 2 минути.
6: Човека... Щеше да пешеходят.
2: Причината за спирането е на пешеходната пътека, не пропуснахте пресичащия пешеходец. Следващото, което при идване при вас, констатирам, че сте без поставен обезопасителен колан.
4: В този случай най-вероятно шофьорът ще загуби и 20 контролни точки.
7: Дете е инвалид возя.
2: Господине, разбираме и ние сме хора, но нарушението е доста сериозно.
4: Такива цивилни автомобили ще пътуват по всички основни пътища и магистрали през следващите дни, когато трафикът ще бъде силен. И още.
3: Ще бъде ограничено движението на тежкотоварните пътни превозни средства днес и в последния почивен ден. Така че се надяваме с тази мярка така доста да се облегчи трафика.
4: За новините на Нова, Иван Кънчев.
1: Сега към една измама с мними кредитни консултанти, които обещават да осигурят бързи или банкови кредити и обединяване на заеми.
0: Жертвите на схемата постепенно били приканвани да плащат все по-големи и по-големи такси и получавали заплахи, а измамниците използвали споделената лична информация, за да ги изнудват.
1: Как работи схемата, разказва Татяна Йорданова в рубриката Високо напрежение.
8: В една от фейсбук групите попаднах на фирма за предлагане и обединяване на кредити. Те ми обясниха, че за да сключим договор, първо трябва да дойдат и да направят удостоверение или проверка на адрес. Дойде момче за удостоверяване на адреса. Това беше момче, което е 2007 набор. Учтив, възпитан младеж.
9: Мартин Попов, на 19 години. Той изпраща измислен договор с име на известна фирма. Според този договор, жената трябва да заплати предварителна такса. Една от първите сигнални лампи при измама.
10: На първо място, истинският консултант никога няма да даде гарантирано одобрение. След това идва момента, в който одобрението е свързано с събиране на предварителна такса в голяма сума.
9: Първоначалната такса от 150 евро се превръща в 10 000 евро.
8: Когато им казах вече, че искам да прекратя договора, започнаха да ми пращат от социалните мрежи снимки на мен и на децата. Заплашваха, че дъщеря ми ще стане храна на рибките. Единия екип идва в работата, другия екип отива вкъщи на домашния адрес, а третия екип следи децата ми, включително пред училищата, където учат. Знаеха във всеки един момент децата коя смяна е на училище, в колко часа излиза, какъв е маршрута и в колко часа се прибира.
9: Подава сигнал в полицията, но докато изчаква помощ...
8: Вървейки по тротуара, някой зад мен така ме удари по бузата, че чак ми при ушай паднах на земята. Репликата беше: върни си дължимите пари.
9: Половин година по-късно след всичко това, Мартин Попов в крайна сметка е задържан. Но неговата схема оцелява. С друго име. Кристофър. Млад мъж, който успява да убеди десетки хора, че е кредитен консултант. Тази жена е една от неговите потърпевши. Изпратила му е всички нужни такси, а в замяна е получила само заплахи.
11: Ще ти изпратим утре да дойдат в дома ти, да те пребият, тебе ще намерят сина ти и ще те смачкам. Ти кредит няма да видиш тук.
9: Години след първия подаден сигнал срещу него, работата по случая продължава.
11: Боли ме от това, че предполагам, че продължава да ограбва хората. Без държава сме в момента.
9: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
1: Всяко трето дете у нас използва интернет още преди да навърши 8 години, т.е. в детска градина, предучилищна възраст и първи клас. Още преди да станат пети клас, 4 от 5 деца вече са активни онлайн. Данните са на УНИЦЕФ и Асоциация родители.
0: А фокусът е върху разминаването между представите на децата и възрастните за опасностите в интернет. И още един повод за притеснение. Децата не са склонни да споделят за тормоз онлайн. Анна Карадакова продължава тази тема, а ни слушаме.
7: Добър вечер. Родителите системно подценяват заниманията на децата си най-вече в социалните мрежи, сочи още проучването на УНИЦЕФ и Асоциация родители. И дори да не им е даден свободен достъп до сайтове, които могат да са неподходящи за тях, то много често опасно за децата се крие на привидно безопасни места, като чатове с съученици, например. Когато говорим за онлайн тормоз, едно на всеки 5 деца от 5 до 12 клас е било жертва на вербална агресия, понякога прикрита като шега. Или с други думи, по няколко деца във всяка класна стая. Важно уточнение, не малък е процентът на тези, които не биха разказали за случилото се, за да не бъдат отхвърлени. И докато у нас все още е под въпрос, необходимо ли е или не ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи, родителите използват различни варианти да ограничават децата си онлайн.
9: Те са из училищните коридори, готови да подадат ръка на свой съученик при конфликт, било то в класната стая или в онлайн пространството.
12: И се стараем в училище да се сближаваме с по-малките и новите, които идват и да направим по-безопасна среда.
13: Много рядко някой ще каже, вчера бях свидетел на тормоз или на мен ми се случи нещо. Може би за да не им се подиграват.
14: Понякога е страшно да отидеш да кажеш на родител, на учител, на по-възрастен с идеята, че той може да те критикува или да го превърне в лекция. И затова е по-лесно да се допиташ към някой, който е по-близко до твоята възраст.
9: Тяхната мисия е да говорят за всичко това с съучениците си. А освен тинейджери като тях, от УНИЦЕФ подготвят и възрастните за заплахите онлайн.
15: Все още има огромно разминаване между това, което виждат родителите и това, което реално се случва. Тоест, те трябва да го приемат и след това те трябва да работят за това, да бъдат един доверен възрастен, към който децата да се обръщат.
9: Такива доверени възрастни често са учителите, макар едва едно от 10 деца да се обръща за помощ към тях при онлайн тормоз.
16: Много често казват неща, които не казват в къщи. Най-големите проблеми всъщност е това, че не си го казват очи в очи, а след това една групичка решава да нападне някой онлайн, защото е по-лесно. По-лесно е с никнейма си.
9: Но дали да се затвори вратата към социалните мрежи за по-малките, ще се окаже работещо решение.
17: При някои деца трябва да има забрани, защото наистина прекаляват и не умеят да разпознават къде са границите. Но като цяло децата са бунтари.
15: Не забраните и не рестрикциите ще са тези, които ще дадат резултат. Те могат да дадат временен резултат, но той после може да се върне като бумеранг към всички нас.
9: За новините на Нова, Анна Карадакова.
1: За опасностите за децата в мрежата и защо повечето не са склонни да споделят, ако срещнат шокиращо съдържание. Ще говорим за това и в интервюто в новините на Нова.
0: Надзорният съвет на Здравната каса одобри националните рамкови договори за медицински и за дентални дейности. Сега предстои официалното им подписване. С приемането им договорите гарантират поскъпване с 10% на клиничните пътеки. Увеличават се и парите в извънболничната помощ с близо 5%. Днешното заседание е първото в присъствието на новоизбрания шеф на Здравната каса. Според Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, мярката с вдигането на цените на пътеките няма да доведе до реален резултат за пациентите.
18: Преговорите са водени от доктор Асен Меджидев и е постигнато пълно съгласие както с Българския лекарски съюз, така и с Българския стоматологичен съюз. Работим с удължения бюджет. Основните промени, които ще се осъществяват в бъдеще, това е за когато се гласува бюджета за 2027 година, ще бъдат нанесени съответните промени, както да се почне да се плаща постепенно за качество, а не за обем.
19: Аз не смятам, че ще има някакъв реален ефект, ако говорим за доплащане, например. Това увеличаване на цените на клиничните пътеки във времето изглежда непропорционално, тъй като то е заложено така грешно в самото начало. Има пътеки, които са финансирани по-малко, пътеки, които са финансирани повече. И увеличаването с 10% на всички пътеки всъщност няма да помогне нито на пациентите, нито на лекарите от определени специалности, тъй като разликата ще продължи да е голяма между, да кажем, една пътека педиатрична и една кардиологична пътека.
1: А сега към история от Непал, която обиколи световните агенции. 9 дни след бедствието, двама души бяха извадени живи от тунел на водноелектрическа централа.
0: Спасителите са успели да пропият капана на огромното количество вода и гъста кал, за да достигнат до мъжете. Има надежда, че ще бъдат намерени още оцелели.
9: Оцелял по чудо, Санджай Шах е първият от блокираните работници, до когото спасителите успяват да достигнат.
20: Работех в контролната зала. Обикновено там има само 5-6 души, но тогава имаше около 40-45. Тъй като бях главният в контролната зала, моята отговорност беше да спася живота на всички. След такава авария не можех просто да избягам сам. Затова им казах, че е станала голяма катастрофа на язовира и казах на всички да бягат навън.
9: Спасителите намират Санджай и негов колега на 170 метра навътре в тунела. Властите смятат, че там има още 39 души, а във всички тунели на строящата се централа около 900.
20: Отказаното от шума, от суматохата, си мисля, че е възможно някои хора да не са успели да избягат. Тунелът е много дълъг и дори тези, които са били в него, може да са били принудени да влязат по-навътре заради силата на водата.
9: Операцията продължава, а спасителите се надпреварват с времето.
21: В тунел 3 нашите войски са навлезли до 30 метра и извличат калта от него. В другия тунел влязохме до 150 метра и там операциите по търсене и спасяване продължават. Все още обаче не сме намерили никого.
9: Късно с нощи групата от 15 българи, която се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал, се завърна у нас. Те кацнаха от Катманду в София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район.
22: Успяхме да се измъкнем с няколко дни от огромната трагедия. Като си подаш на групата, нямаш много право на емоции. Хората естествено почнаха да се плашат, нали, какво ще правим от нататък. Естествено, аз запазих самообладание напълно. Това повлияе на групата. Едно съчувствие, едно смирение и една огромна болка. Все пак това са човешки животи загубени.
9: По последни данни, най-малко 1252 души са загинали в Непал, а повече от 5000 са в неизвестност. Хиляди други са останали без дом.
0: Руски дрон е ударил централата на службата за сигурност на Украйна в центъра на Киев, обяви президентът Володимир Зеленски. Петима души са били ранени. Дронът е бил насочен директно към сградата, която се намира точно срещу църквата Света София. От мястото се е издигал гъст черен дим. В социалните мрежи Зеленски написа, че е наредил да бъде даден подходящ реципрочен отговор на Русия. В него щяла да се включи и украинската армия.
1: В този момент акция на полицията на входа на Бургас. На място са открити над 300 кг наркотици.
0: Наш екип вече е там. Елена Танева можем да включим, за да ни каже какво точно се случва. Слушаме те, Елена.
23: Здравейте от мен. В този момент продължава броенето на пакетите с наркотици тук зад мен в този камион. Тук е и шофьора, той разбира се е задържан. А трябва да кажа, че освен на този камион има още един, който се проверява на входа на Бургас от другата страна от към магистрала Тракия, защото тук сме на пътя за Южното Черноморие. Повече от 120 пакета са вече кокаина, а марихуаната наброява над 250 пакета. Тепърво ще се изяснява точното количество и каква е стойността му, като посоката на автомобилите е към магистрала Тракия, към турската граница. Тепърво ще става ясно и всъщност дали е била за износ и за кой черен пазар. Към вас.
1: Продължаваме да следим информация на Елена Танева. Благодарим.
0: Пловдив е в трескава подготовка за 6 септември. Емблематичният паметник на Съединението беше измит с 2 тона вода и с 5 литра шампуан с аромат на зелена ябълка. Десетки служители на чистотата и няколко машини миха близо 2 часа паметника и пространството около него. Около 400 нови национални и пловдивски знамена са поставени по основните пътни артерии, като големи три багреници посрещат влизащите в Пловдив.
24: Организацията, която сме направили, е цялостното измиване на площадното пространство около паметника. входно-изходните артерии на града, там където ще се провежда маршрута и на маратона, който минава.
2: Пловдив се подготвя за празника, виждам се повече хора, които така работят по поддръжката и подготовката на града, така че с усилията на всички предприятия се надявам да имаме един наистина обеден 6 септември.
1: Непознатите земи се завръща в ефира на Нова. Репортерите на новините ще ви отведат в най-екзотичните кътчета на света.
0: Третият сезон на най-гледаната приключенска рубрика стартира тази неделя в Събуди се с разказ на Ерик Борозенков от Марокко. Да видим кратък отказ сега.
3: Безбрежни пясъчни морета, златни дюни, носещи безмълвни послания, тишина за съзерцание и шир, в която създаването на собствено усещане за посока е почти невъзможно.
4: От тук започва най-голямата пустиня в света – Сахара. И въпреки, че в момента сме в Марокко, на 20 км от нас се намира Алжир.
3: Сахара обхваща 11 страни и близо 10 милиона квадратни километра площ. И с тайните на мароканските земи се потапяме заедно с изследователите от Explorers Club България. Наш основен гид в приключението е Умар.
5: Тук в Мароко имаме три части на пустинята. Мерцуга е първата, древното селище, в което се намираме в момента, и което е и единият вход на Сахара. Втората част наричаме Загора, но тя е по-скалиста. А третата е Шигага. Огромна площ е това.
6: Шигага.
3: Едва ли е трудно да отгаднете кои са най-емблематичните обитатели на Сахара, които от векове наред прекосяват дюните и са задвижвали търговията през безкрайните пясъци.
4: Преходът ни през пустинята Сахара се случва благодарение на керванът от камили.
3: Камилите ги води Али. Успял някак да открие общ език с тях.
25: Работата с камилите е моят начин на живот. С годините и аз и те свикнахме един с друг.
3: Час след тръгването ни стигаме до момента, в който последните лъчи на слънцето започват да губят очертанията си, за да се слеят с пясъците на Сахара.

0: Така се разделяме в петък, следват спорта и прогнозата за времето.
1: А след това интервюто в новините. До скоро.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Добър вечер, започва спортът по нова. Промяна в програмата на ФБет Лига заради дербито Левски ЦСКА. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз размени 13 и 14 кръг след постъпило становище от СДВР, според което срещата между сини и червени не може да бъде проведена в планирания период от 30 октомври до 2 ноември. Причината е евентуален балотаж на предстоящите президентски избори. Така дербито ще се състои седмица по-късно между 6 и 8 ноември. Левски няма да може да разчита на Мехди Мурабик и Никола Серафимов до паузата за националните отбори в края на септември. Това задълбочава проблемите на сините с контузии преди утрешното домакинство на ЦСКА 1948.
2: Мароканският халф на сините с разтежение в задната част на бедрото, националът на Северна Македония е с изваден лакът след двубоя със Славия в средата на седмицата. Треньорът на тима Хулио Ласкес няма да може да разчита на бранителя през натоварената програма на Левски, включваща шампионатните мачове с ЦСКА 1948, Боте Враца и Лудогорец, двубоя за суперкупата с ЦСКА и откриващия кампанията в Лига Европа срещу Ред Бул Залцбург. Състоянието на Мубарик не е толкова сериозно, като той може да попадне в групата още в следващата седмица.
3: Нормално е да се получават контузии с натрупването на мачовете. Септември месец е, а сме изиграли 15 срещи. Горд съм с футболистите, всеки трябва да е готов да помогне на отбора. Съперника ни започна сезона силно и трябва да дадем най-доброто от себе си.
2: Въпреки контузиите, Мубарик и Серафимов попадат в обявената от Левски група за евромачовете. Имената на Кирилов, Сангаре и Камдем обаче липсват, което означава, че тримата ще участват само във вътрешните турнири, след като се завърнат от контузиите си.
1: Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринта и основното състезание от Формула 2 на легендарната писта Монца. Българският пилот завърши на шеста позиция в квалификацията, след като беше изместен в последната обиколка.
4: Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов завърши на малко повече от 4 десети от първото място. Най-бърз беше Рафаел Камара, който завоюва петия си пол позишен от началото на сезона. Зад него останаха съотборника му в Invicta Джошуа Дюрсен и Алекс Дън. При оставаща една минута се получи инцидент, при който Цолов и Себастиан Монтойо се разминаха на милиметър един от друг. При този резултат Цолов ще стартира от петата позиция в утрешния спринт за Гран При на Италия и шести в основното състезание.
5: Много шантава ситуация, както винаги тук. И съм шести за момента, но трябва да видим, понеже разследват половината грид за това, което се случи. Най-вероятно ще има наказания, така и за мен, така и за другите. Така че още нищо не се знае, но очакваме поне 3 до 5 позиции.
4: Спринтът може да наблюдават утре от 15 часа и 15 минути на живо по Диема Спорт 3.
1: Часовник в центъра на София ще отброява времето до началото на Европейското първенство по волейбол за мъже. Той е поставен в основата на гигантска топка, а инсталацията беше открита от президента на Българската федерация Любомир Ганев и кмета на столицата Васил Терзиев. Националите ни откриват Евроволей 2026 на 9 септември с мач срещу Северна Македония. България е домакин на Евроволей 2026 съвместно с Италия, Финландия и Румъния, като София ще приеме 21 мача до четвъртфиналите.
6: Над 120 000 ще бъдат феновете, нали, на базата на продадените билети, които имаме до сега. Такова събитие с такъв мащаб до сега не сме организирани. Аз съм много щастлив, че именно тук в София ще успеем да напълним тази зала и да дадем на нашите момчета този седми играч в публиката да бъде с тях, защото те наистина го заслужават.
1: Извънредно изборно общо събрание в българската борба. То е свикано по искане на над една трета от клубовете членове на федерацията и след решение на Софийския апелативен съд. Събранието ще се проведе на 17 октомври в София, а в дневния ред ще се гласува освобождаване на досегашните членове на управителния съвет и председателя на федерацията Станка Златева. Бойците от гала вечерта Сенши 33 Гран При преминаха Кантара преди едно от най-мащабните събития за годината. В полутежка категория Едуард Алексанян влиза в турнира с амбицията да стигне до края, а негов първи съперник е румънецът Юри Фаркас. Огнян Мирчев, Симеон Наковски и Жулиен Риков ще се изправят срещу международни бойци в три супер битки. Гала вечерта на арената в курорта Свети Константин и Елена можете да гледате утре от 19.30 по Диема. Това беше по-важното до този час. Останете с нова.

Здравейте! Първият от предстоящите три почивни дни обстановката у нас остава лятна. На цялата страна ще бъде слънчево и спокойно, без валежи и без почти никакви облаци през целия ден. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад. Утрото ще бъде сравнително прохладно с минимални температури в повечето райони между 12 и 19 градуса. Още преди обяд обаче показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат летните 32 до към 36-37 градуса. Въпреки че астрономическата есен е съвсем близо, Черноморието ще предлага прекрасни условия за плаж. Утрешният ден ще премине с много слънце и приятен морски бриз в следобедните часове. Температурите ще са по-високи от изминалите дни, като максималните ще достигат около и дори над 30 градуса, а морската вода е около 25-26. Безоблачно ще бъде небето и над планините през утрешния ден, а обстановката ще бъде много подходяща за кратки и приятни летни разходки. Вятърът ще е съвсем слаб от северо-запад и показанията на термометрите ще се повишат. Така по върховете максималните стойности ще достигат около 10-15 градуса. До средата на следващата седмица времето у нас ще остане предимно слънчево и без валежи. В неделя северо-западният вятър ще се усили и с него ще се пренася малко по-хладен въздух. Така показанията на термометрите ще се понижат и сутрин ще отчитаме около 15 градуса, а максималните стойности трудно ще превишават 32-33 градуса. Малко по-горещо очакваме да стане в четвъртък и петък. От запад обаче облаците ще се увеличат и така към края на седмицата се повишава вероятността за валежни и захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: Преди интервюто в новините, кратка информация от преди секунди. Съобщава се за тежък криминален случай в Исперих. По непотвърдени данни, жертвите, които са открити там, са три. Наталия Йорданова, включваме с информация сега. Наталия, разкажи ни това, което знаем до момента.
1: Здравейте, до момента знаем единствено, че сигналът е подаден малко след 19 часа. Става дума наистина за три жертви, като най-вероятно баща и две деца. Въпросните деца са непълнолетни и са момичета. Това поне успяхме да разберем от наши източници. Убийството е станало в дом в почти централната част на Исперих. Ние пътуваме нататък, за да можем да стигнем на време до късните ни новини и да разкажем повече. Но на този етап единственото, което знаем, че е потвърдено за тежкото престъпление. Все още не се знаят мотивите. Екипите на МВР и на прокуратурата са на място и обработват местопрестъплението.
0: Наталия, благодарим ти. Продължаваме да следим информацията за тежкия случай. И така, отново към данните на УНИЦЕФ и Асоциация родители за онлайн турмоза. Едно на всеки пет деца от 5 до 12 клас е било жертва на агресия. 22% прави това. Освен това, много от тях не биха разказали за случилото се. Страх от отхвърляне или от ограничаване на достъпа. За това сега ще говорим с директора на програма Образование в УНИЦЕФ, Мария Янкова. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Няма как да не започнем с това. Подценяват ли родителите проблема? Продължават ли да подценяват проблема?
2: За да подценяват проблема, родителите трябва да са наясно с проблема. Всъщност данните ясно ни показват това, че част от дигиталния свят на децата остава невидим за родителите.
0: Тоест... Защото не са все още до толкова грамотни, колкото напредват децата им в интернет, социалните мрежи, сърфирането, така да се каже.
2: Да, това е част от проблема. Всъщност, един от основните изводи в изследването е, че децата все по-рано всъщност навлизат в онлайн средата, все по-рано са много активни. Всъщност, 80% от децата са активни онлайн преди 10 годишна възраст. Това е края на началния етап в училище. И всъщност това много изпреварва и реакцията ни като родители, и реакцията на училищната среда. Тоест, ние трябва много по-рано да започнем да работим с децата по ограмотяване, по информиране за рискове, по развитие на умения, за критичен анализ на информацията, която срещат на ниво. Тоест, в възраст, която е по-рана от това, което вече виждаме като данни при децата.
0: Тук възникват два въпроса. Как стоят нещата в Европа? Една от посочените цифри там са за първи достъп до интернет около 8-9 годишни, а у нас в крайна сметка преди да навършат 8 години, казвате, че използват интернет и преди да станат на 6 дори.
2: Не бих казала, че България е някакво изключение по отношение на сравненията с други държави. Също така в България много се инвестира по отношение
0: на грамотността.
2: На грамотността в училище. Това идва обаче малко късно, както вече казахме. Това, което е важно да кажем, е, че не толкова ограниченията са онези, които ще решат проблема и санкциите.
0: Защото децата се ядосват, когато...
2: Децата могат и да заобиколят тези ограничения, децата могат и това да се върне наистина като обратна реакция към нас. Трябва да работим от много ранна възраст за изграждане на самоконтрол у децата. Самите те да си налагат определени ограничения. Развитие на критично мислене е един от изводите също в доклада по отношение на изкуствения интелект е свързан с това, че самите деца признават, 19% от тях, че му позволяват да мисли вместо тях. Тоест, това са едни по-тревожни тенденции, върху които трябва да обърнем внимание и ние като възрастни да подкрепим децата.
0: 86% от учениците посочват, че използват някакъв вид изкуствен интелект. Това е много добре, защото предизвикателството и изкуствен интелект тепърва ще бъде не просто интересно, но ще помага. Но колко от тях и въобще опасно много ли се изкушават да решават домашните си с изкуствен интелект и колко от тях наистина могат да разграничат кога изкуственият интелект ги подвежда?
2: Всъщност това е един от въпросите, които зададохме на децата в изследването за какво ползват изкуствен интелект. Решаването на домашни седи сред така високите проценти, но по-важното е другото, на което обръщате внимание, а именно, че голям процент, т.е. малък е процента на децата, едва около 18%, които казват, че винаги подлагат на съмнение или проверяват достоверността на информацията, а още по-нисък е процент, 11% на децата, които винаги поглеждат източника и обръщат внимание на източника.
0: Тоест, склонни са да вярват и да бъдат
2: склонни
0: подведени.
2: Склонни са да вярват и точно така и да бъдат подведени. Между другото, подвеждането е едно и от основните притеснения на децата, макар най-сериозното притеснение и риск, което децата виждат, е по отношение на тяхната дигитална идентичност. Всъщност едно от ключовите послания на това изследване е, че вече нямаме, не можем да говорим за онлайн и офлайн света на децата като отделни реалности. Това е една реалност за децата, една идентичност за децата и всъщност колкото по-бързо ние като възрастни на първо място приемем това, толкова по-адекватни можем да бъдем с реакцията си. Е изключително важно да създадем отношения на доверие с децата и ние като родители и говори в ролята си на родител, но и учителите в тяхната специфична роля, за да могат децата наистина да споделят. Тъй като това е другото притеснение, че много малка част от тях всъщност споделят за онова, което преживяват онлайн.
0: Да направим заключението без ограничения, но с повече превенция и с повече говорене.
2: Точно така.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: И аз благодаря.
0: Благодаря на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.

Play. Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

0: Двойно убийство и самоубийство в Исперих. Кои са жертвите и какви са мотивите? Това са късните новини в петък. Аз съм Христо Калоферов. Ето какво още се случи днес. Напрежение в парламента заради позицията на България за дроновете в Лайпциг. Опозицията с остри критики срещу премиера.
1: Вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец.
2: Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Двама българи задържани за хвърляне на коктейли Молотов в Мюнхен остават под постоянен арест. Над 700 патрула излизат на пътя в трите почивни дни. Екип на нова на дежурство в една от немаркираните полицейски коли. Пловдив се готви за 6 септември, денят на съединението на Княжество България и Източна Румелия.

0: Започваме с новина от последните часове за открити три тела в Испарих. Това са две непълнолетни момичета и техния баща. Основната версия, по която работят разследващите, е двойно убийство и последвало самоубийство. Нашия репортер Наталия Йорданова е там и ще ни каже какво знае за този изключително тежък случай. Наталия.
1: Трагедията потресе всички хора в Испарих, които се събраха около къщата, която се намира почти в центъра на града. Момичетата са на възраст 10 и 17 години. И да, окръжният прокурор на Разград, който беше тук на място, потвърди, че става въпрос за убийство на двете деца и последвало самоубийство от страна на техния баща. Всичко се е случило тук в тази къща зад мен, която обаче е необитаема, въпреки че тя е била собственост на дядото по бащина линия на двете момичета. Последно са били видени живи във вторник. От тогава нищо не се знае за тях. Родителите са били разделени. Децата са дошли при баща си, поне по първоначалната информация, за да ги подготви за началото на учебната година. Работи се основно по версията за това, че бащата под някакъв психологически натиск заради раздялата с майка и заради безпаричието е посегнал на живота на двете си деца и на неговия. Роднини на децата от страна на тяхната майка разказаха, че в семейството е имало насилие, но първоначалният оглед, който продължава и в момента, не е потвърдил да има данни от предходни случаи на насилие. Нека да чуем какво ни разказаха роднините на жертвите и окръжния прокурор на Разград. Но очаквали ли сте той да прояви агресия?
2: Очаквахме.
3: Да, той беше агресия.
1: Имало ли е насилие в семейството?
2: Да, имаше, да.
1: За това ли се разделиха?
2: Да.
1: А защо децата са останали с него? Или...
3: Продавал някаква земя за училището, ще да им купува дрехи май.
1: Да ги подготвя за училище?
3: Да.
2: И толкова знам.
3: Но толкова знам, не знам друго нищо.
1: А на колко години са децата?
2: 17 и 10.
1: На 10 и на
4: 10, другото на 17.
5: За последно са видяни живи във вторник след обяд. Бащата и двете сестрички, негови дъщери, които са живеели в дядото, съставлявали са едно домакинство.
1: Дядото по бащина или по майчина?
5: По бащина линия. Съдебният лекар, който на происшествието потвърждава, че трупната находка отговаря на 2-3 дена, т.е. респективно и хронологично, ако се върнем на това, че във вторник са видяни за последно живи, очевидно във вторник, сряда е станало това деяние. Бащата си е самообесил в таблетната. Най-вероятно дечицата, двете момиченца, са били в състояние на сън. Оръжието е нож.
1: Каква може да е причината, която да го е подтикнала към такова действие?
5: Най-вероятно безпаричие. Имала задължение към едно от казината тук.
0: Удар срещу наркотрафика. Край Бургас гранични полицаи задържаха над 300 кг кокаин и марихуана. Дрогата е била пакетирана и подредена в товара на камион със софийска регистрация. Той бил засечен да пътува от столицата и е спрян на входа на Бургас. Проверява се дали е имало кола ескорт на дрогата или камионът се е движил сам. Задържаният шофьор е български гражданин, нает да достави стоката. Предполага се, че наркотиците са на стойност повече от 12 милиона евро. Според първоначалната информация, част от дрогата щяла да остане по Южното Черноморие, а останалата стока е била предназначена за продажба в Турция. Вътрешният министър коментира акцията на МВР в Бургас така. Огромен удар срещу наркоразпространението. Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни. Това очаквам от служителите на МВР. Пресечени канали, а не единични дози, пише Иван Демерджиев. Вълна от бомбени заплахи срещу детски градини у нас. Около 300 сигнала за взривни устройства са получени днес в училища и детски заведения на територията на цялата страна. Това потвърдиха за Нова от МВР. Проверени са голяма част от посочените места, като никъде не са открити взривни устройства. Продължава и към този час проверката на останалите сигнали. Всички те са били подадени чрез имейли. На прага на дългия уикенд с три почивни дни, засилен трафик в цялата страна. 700 екипа на полицията са по пътищата, в трафика вече има необозначени автомобили, които засичат и извеждат от движението рискови шофьори. Иван Кънчев беше на дежурство с един от тези екипи.
6: Кресна. Движението по пътя за югозапада и Гърция отново е натоварено и задръствания има още от след обед.
7: Там това, което ще направим, е да осигуриме допълнително присъствие на, на наши служители.
6: Униформените влизат в движението и с коли без отличителни знаци. За да видим как се случва това, се качваме в колата на полицаите Георги Първанов и Георги Митев.
8: Всеки един униформен полицай има право да изпълнява служебните си задължения с цивилен небрандиран автомобил. В момента се движиме в трафика и повечето граждани изобщо не обръщат внимание и по нищо не могат да различат, че това е автомобил, който е собственост на Министерството.
6: Броени минути след потеглянето засичаме първия нарушител.
9: Причината за спирането е неправилната маневра, обратен завой с маркировка. За въпросно нарушение ще бъде ставен и фиш. Стойността има около 25 евро и 56 цента, 7-дневен срок.
6: Да срещнем следващия нарушител отнема само 2 минути.
10: Човека... Щеше да... Пешеходец.
9: Причината за спирането е на пешеходната пътека. Не пропуснахте пресичащия пешеходец. Следващото, което при идване при вас, констатирам, че сте без поставен обезопасителен колан.
6: В този случай най-вероятно шофьорът ще загуби и 20 контролни точки.
11: Какъв инвалид возя?
9: Господине, разбираме и ние сме хора, но нарушението е доста сериозно.
6: Такива цивилни автомобили ще пътуват по всички основни пътища и магистрали през следващите дни, когато трафикът ще бъде силен. И още.
7: Ще бъде ограничено движението на тежкотоварните пътни превозни средства днес и в последния почивен ден. Така че се надяваме с тази мярка така доста да се облегчи трафика.
6: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Политика сега. Остър сблъсък в парламента между управляващи и опозиция при блицконтрола на премиера Румен Радев. В повод за напрежението се превърна позицията на външното ни министерство за дрона в Лайпциг, след като в нея не беше цитирана Русия като виновник. Радев категорично застана зад позицията и я определи като адекватна. Марияна Турманова проследи дебатите в парламента.
12: Още в началото на парламентарния контрол тонът между управляващи и опозиция се изостри заради реакцията на външното ни министерство за дрона в Лайпциг.
13: От наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката.
14: Аз мисля, че нашата реакция беше напълно адекватна. Заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. За мен това наистина е безразсъдно действие. Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина.
13: Ние искаме да сме част от Европа и да се ползваме с благата от Европа, но вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец.
14: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
12: От Възраждане също отправиха критики заради липсата на подкрепа за предложението им България да получи изключение за внос на руски петрол.
15: Излъгахте ли, когато говорихте на българските граждани по време на предизборната кампания, че трябва да се махнат санкциите срещу Русия и да внасяме евтин петрол?
14: Аз открито поставих тези въпроси. Но тяхното решение е въпрос на общо европейско решение.
15: Ако вие питате някой друг, за какво за Бога сте ни вие тогава?
14: Когато човек не разбира даден въпрос в дълбочина, той го опростява до собствените си ограничени разбирания.
12: Последният въпрос преди тръгването на премиера дойде от собствената му партия и той засегна предстоящото изграждане на автомагистрала Черно море и евентуалното участие на Турция в проекта. От думите на Радев стана ясно, че разговори по темата действително са водени, но с правителството на Росен Желязков.
0: Двамата българи са подозрени за хвърляне на коктейли Молотов по фирми от отбранителната индустрия остават в ареста в Германия. Повдигнати са им обвинения за повреждане на имущество и опит за палеж. В тази история също се появи твърдение за връзки с Русия. По информация на обществената телевизия ARD има сериозни индикации, че палежът може да е извършен по поръчение на руска разузнавателна служба. Една от фирмите в подпалените от сънародниците ни сгради произвежда дронове за Украина. А българите били така наречените агенти за еднократна употреба. Това обаче не е официално потвърдено от властите. Днес стана ясно, че инициалите на арестуваните сънародници са Габриела М. и Димитър Т. Те имат адресни регистрации в района на Мюнхен и до този момент не са имали досиета в полицията. На този етап не се потвърждава появилата се информация, че има и трети задържан български гражданин. Володимир Зеленски обяви, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще дойдат в Киев в неделя. Това ще е първото подобно посещение. Откакто Доналд Тръмп стана президент, специалните му пратеници ходиха няколко пъти в Москва, но не и в Киев. Преди да пристигнат в Украина, Уиткоф и Кушнер пак ще бъдат в Русия. От Москва не потвърждават, но се очаква да се срещнат с Владимир Путин в събота. Посещението на двамата беше забавено заради притеснения от ударите в Киев и украинските дронове над Русия. Но Зеленски каза, че Украина гарантира, че Москва няма да бъде обстрелвана по време на посещението и поиска руснаците да дадат същата гаранция за Киев в неделя. Не е ясно дали американците носят на двамата президенти нови предложения или само ще се опитат да сближат позициите им по основните проблеми. Темата с Русия се появи и сред разговорите на Румен Радев с словашкия премиер Роберт Фицо. Общата позиция – двете държави няма да подкрепят нови европейски санкции срещу Москва, ако са против националния интерес на всяка от страните. Втората обща линия е настояването за дипломация вместо военна помощ като решение за край на войната в Украина.
11: С официална церемония в центъра на София Румен Радев посрещна словашкия си колега Роберт Фицо. След среща на 4 очи в Министерския съвет, те се обърнаха към Европа.
16: Гледам с особена тревога към ескалацията на войната в Украина и споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
11: Радев и Фицо дадоха отговор и на намеренията от различни европейски лидери за нов пакет санкции срещу Кремъл.
17: Ориентовани на всички 4 световни страни.
18: Словакия гледа към 4-те посоки на света, но нашето жизнено пространство е Европейският съюз и НАТО. Но това не означава, че няма да общуваме с други и няма да имаме с тях нормални отношения. Отхвърлям това черно-бяло виждане за света. Не вярвам в политиката на санкции, но същевременно съм рационален и прагматичен играч.
16: България е част от общите европейски решения. Но когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел.
11: Срещата на двамата премиери имаше за цел задълбочаване на партньорството между България и Словакия, особено в сферата на енергетиката и развитието на индустрията.
16: И двете държави сме в преговори с Westinghouse за инсталиране на два реактора AP1000.
18: Без производството на ядрена електроенергия не сме способни да изпълним всички цели, които сме си поставили.
11: Двамата лидери ще бъдат партньори и в предстоящите преговори за многогодишния бюджет на Европейския съюз по отношение на подкрепата в земеделието и кохезионните политики. За новините на Нова, Мартин Керафейски.
0: Сега към един друг сюжет от последните дни. Служителите на Комисията за регулиране на съобщенията са били първите представители на институциите при търсенето на заглушител в столичния квартал Драгалевци. Това стана ясно в парламента от думите на премиера. Той не посочи с категоричност дали е изтекла информация по случая от ДАНС, МВР или Комисията. Полицията все още издирва части от двата заглушителя. Единият в сградата, другият в джип.
14: Не може да се каже с лека ръка от дали изтекла информация, от кого и как. Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, и отиват пред въпросният ресторант. Излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР и така нататък. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща. Ето, това са фактите към момента, колкото и да са смешни, но това е положението.
0: Малко по-късно от Комисията за регулиране на съобщенията отрекоха да имат вина. В позиция на КРС се казва, че присъствието им на мястото на проверката преди органите на МВР е за изпълнението на служебни задължения по получен сигнал. Те обясняват, първо са се обърнали към ДАНС по установения ред, впоследствие е сезирано и МВР. Установяването на смущение и локализирането на неговия източник са различни по обхват и сложност действия, допълват от комисията. Всяко трето дете у нас използва интернет още преди да навърши 8 години, т.е. в детската градина, предучилищна възраст или първи клас. А от преди да станат 5-ти клас, 4 от 5 деца вече са активни онлайн. Данните са на УНИЦЕФ и Асоциация Родители. Когато говорим за онлайн турмоз, едно от всеки 5 деца от 5-ти до 12-ти клас е било жертва на вербална агресия, понякога прикрита като шега. Или с други думи, по няколко деца във всяка класна стая. Важно уточнение. Не малък е процентът на тези, които не биха разкрили за случилото се, за да не бъдат отхвърлени. И докато у нас все още е под въпрос необходимо ли е или не ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи, родители използват различни варианти, за да ограничат децата си онлайн. Анна Крадакова по тази тема.
19: Те са из училищните коридори, готови да подадат ръка на свой съученик при конфликт, било то в класната стая или в онлайн пространството.
20: И се стараем в училище да се сближаваме с по-малките и новите, които идват и да направим по-безопасна среда.
21: Много рядко някой ще каже, вчера бях свидетел на турмоз или на мен ми се случи нещо. Може би за да не им се подиграват.
22: Понякога е страшно да отидеш да кажеш на родител, на учител, на по-възрастен с идеята, че той може да те критикува или да го превърне в лекция. И затова е по-лесно да се допиташ към някой, който е по-близко до твоята възраст.
19: Тяхната мисия е да говорят за всичко това с съучениците си. А освен тинейджери като тях, от УНИЦЕФ подготвят и възрастните за заплахите онлайн.
23: Все още има огромно разминаване между това, което виждат родителите и това, което реално се случва. Тоест, те трябва да го приемат и след това те трябва да работят за това, да бъдат един доверен възрастен, към който децата да се обръщат.
19: Такива доверени възрастни често са учителите, макар едва едно от 10 деца да се обръща за помощ към тях при онлайн турмоз.
24: Много често казват неща, които не казват в къщи. Най-големите проблеми всъщност е това, че не си го казват очи в очи, а след това една групичка решава да нападне някой онлайн, защото е по-лесно. По-лесно е с никнейма си.
19: Но дали да се затвори вратата към социалните мрежи за по-малките, ще се окаже работещо решение.
25: При някои деца трябва да има забрани, защото наистина прекаляват и не умеят да разпознават къде са границите. Но като цяло децата са бунтари.
26: Не забраните и не рестрикциите ще са тези, които ще дадат резултат. Те могат да дадат временен резултат, но той после може да се върне като бумеранг към всички нас.
19: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: И на финала картина от Пловдив. Градът е в трескава подготовка за 6 септември. Емблематичният паметник на Съединението беше измит с 2 тона вода и с 5 литра шампуан с ароматна зелена ябълка. Десетки служители на чистотата и няколко машини миха близо 2 часа паметника и пространството около него. Около 400 нови национални пловдивски знамена са поставени по основните пътни артерии, като големи 3 багреници посрещат влизащите в Пловдив. Такива бяха новините в петък. Следват спорта и времето, а на вас приятна почивка в събота, неделя и понеделник.

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. Божидар Сарабуюков завърши четвърти в скока на дължина в финалния турнир от Диамантената лига в Брюксел. Българският атлет записа най-добър опит от 8 метра, а победата е за Таджай Гей от Ямайка.
1: Сарабуюков постигна този резултат в третия си опит. В последните си два скока българинът направи фаул, като особено драматичен беше шестия му опит, който щеше да го изкачи в класирането, но фаул от 1 см го лиши от място в топ 3. Победата е за Таджай Гейл от Ямайка, който реализира най-добрия си опит през сезона и с резултат от 8 метри и 46 см изпревари с 6 см големия фаворит Милтиади Стентогу от Гърция. На почната стълбичка се качи и Зимоне Хамер от Швейцария. Бронзовия ни медалист от Европейското първенство в Бирмингам участва на всичките 6 турнира от Диамантената лига през сезона и постигна първата си победа в престижната надпревара на турнира в Рим.
0: Наказание от 3 позиции за Никола Цолов в квалификацията за голямата награда на Италия във Формула 2. Българина трябваше да стартира от трета редица в спринта и основното състезание на пистата Монца, след като завърши 6-ти, но сега ще потегли съответно 8-ми и 9-ти в двата старта.
2: Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов завърши на малко повече от 4 десети от първото място. Най-бърз беше бразилецът Рафаел Камара, който завоюва петия си пол позишън от началото на сезона. При оставаща една минута до края се стигна до инцидент, при който Цолов и Себастиан Монтойо се разминаха на милиметри един от друг. Именно заради това се стигна и до наказанието, което е второ поредно за българина след това в Унгария. Така след него Цолов ще трябва да стартира от 8-ма позиция в утрешния спринт за Гран-при на Италия и девета в основното състезание.
3: Мисля, че колата беше доста силна днес. През цялото време в топ 5 от тренировката до края на квалификацията. Разбира се, накрая изпаднахме 6-ти, но това е малки неща, които се случват на Монца. По-добре да си в топ 10, колкото да си 20-ти, нали? И последния сет беше много шантава ситуация, както винаги тук.
2: Спринтът можете да гледате утре от 15 часа и 15 минути на живо по Диема Спорт 3.
0: Ботев Пловдив води на Арда с 3 на 0 в средата на второто полувреме в двубой от 8-я кръг на ФБет Лига. В Кърджали Самуил Цонов изведе канарчетата напред в 20-та минута. 16 по-късно 18-годишният нападател удвои. В началото на второто полувреме Асен Чандъров затвърди отличната си форма от началото на сезона и с петото си попадение в 8 мача оформи класиката в резултата. А по-рано Ботев Враца постигна първа победа в първенството като гост. Врачани спечелиха с 3 на 2 в драматичен двубой срещу Септември на националния стадион в София.
1: Мартин Смоленски изведе гостите напред в 41-та минута. В началото на второто полувреме Педро Игор изравни с първия си гол с екипа на Септември. Галин Иванов в 73-та отбеляза второ попадение за столичани. В рамките на 160 секунди обаче Филип Гигов реши изхода на сблъсъка. Тинейджерът изравни в 86-та минута, а две по-късно беше най-съобразителен във вратарското поле, за да донесе успеха на отбора на Тодор Симов.
4: Един доста драматичен матч, в който най-радостно, че се поздравихме с победата, която мисля, че е заслужено на фона на това, как особено след като отбора на Септември ни обърна, реагирахме.
5: Тази вечер беше лотария. Ние контролирахме мача, а те в края вкараха два гола, заради които загубихме. Това е най-малко късметлийския матч в моя живот.
0: В Англия Ливърпул води на Ипсуич с 2 на 0 в първи матч от третия кръг във Висшата лига. Александър Исак даде комфортен аванс на мърсисайдци, като само в рамките на 3 минути отбеляза 2 гола след асистенции на Коди Гакпо. При успех това ще е първа победа през новия сезон за футболистите на Андони и Рола след двете равенства до момента. Това беше и по-важното от спорта за днес. От мен и екипа ни. Спокойна вечер!

Здравейте! Първият от предстоящите три почивни дни обстановката у нас остава лятна. На цялата страна ще бъде слънчево и спокойно, без валежи и без почти никакви облаци през целият ден. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад. Утрото ще бъде сравнително прохладно с минимални температури в повечето райони между 12 и 19 градуса. Още преди обяд обаче показанията на термометрите бързо ще се повишават и максималните ще достигат летните 32 до към 36-37 градуса. Въпреки че астрономическата есен е съвсем близо, Черноморието ще предлага прекрасни условия за плаж. Утрешният ден ще премине с много слънце и приятен морски бриз в следобедните часове. Температурите ще са по-високи от изминалите дни, като максималните ще достигат около и дори над 30 градуса, а морската вода е около 25-26. Безоблачно ще бъде небето и над планините през утрешния ден, а обстановката ще бъде много подходяща за кратки и приятни летни разходки. Вятърът ще е съвсем слаб от северо-запад и показанията на термометрите ще се повишат. Така по върховете максималните стойности ще достигат около 10-15 градуса. До средата на следващата седмица времето у нас ще остане предимно слънчево и без валежи. В неделя северо-западният вятър ще се усили и с него ще се пренася малко по-хладен въздух. Така показанията на термометрите ще се понижат и сутрин ще отчитаме около 15 градуса, а максималните стойности трудно ще превишават 32-33 градуса. Малко по-горещо очакваме да стане в четвъртък и петък. От запад обаче облаците ще се увеличат и така към края на седмицата се повишава вероятността за валежни и захлаждане. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

Къде избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.